0: også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk. For det noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler. Og sånn det ikke i Norge. Vi lever i et av de frieste demokratiene og ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive, men jeg får virkelig min dose. FRP-politikere de som vanligvis får flest alvorlige trusler. Men vi må ikke overdrive hvor ille det å være politiker.
1: Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten han har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og sitter fast i krigen mot Iran. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. Krympende lagre av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som professor I militærstrategi ved Forsvarets høyskole. Flere amerikanske medier har meldt at krigen mot Iran har tappet USAs lagre, mens president Donald Trump og hans administrasjon hevder at de har alle våpen de trenger. Men det tar tid å erstatte alle missilene de har brukt I Midtøsten, sier Heier.
1: Disse missilene de så avanserte, som kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. For eksempel Patriot-missiler som man bruker for å skyte ned droner med, de koster jo for eksempel kanskje så mye som rundt 40 millioner kroner per stykk. Og når Iran og Russland kan produsere Shahed-droner da, til kanskje mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner per stykk, så sier det seg selv at det amerikanske militærindustrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem I å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene.
0: I sommer har det vært en rekke cyberangrep mot offentlige og private virksomheter I Norge. For en uke siden ble svært mange offentlige tjenester rammet, deriblant Helse Norge og Altinn, som brukes av millioner av nordmenn. Angrep mot både det offentlige og mot norske bedrifter skjer daglig, og det både statlige og kriminelle aktører som står bak, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
2: Norge har sagt at Russland står bak angrepet mot Stortinget I 2020. Vi har også sett at Estland har sagt at det Russland som står bak angrep mot dem. Men det jo selvfølgelig alt fra hackere, entusiaster til kriminelle nettverk, til sponsa statlige aktører som står bak angrepene.
3: Ja, så vi vet ikke konkret hvilke nasjoner eller grupperinger som faktisk det stadighet nå angriper norske institusjoner.
2: Etterretnings- og sikkerhetstjenestene påpeker jo at både Russland og Kina kommer til å bruke sammensatte virkemidler I å skape splid, I å skape usikkerhet og teste samholdet I Vesten.
0: Intervjuer var Espen Aas. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag ifølge Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet I Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus I grus, og redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende I ruinene, spesielt I byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

skulle kanskje redde. Jeg fall bør i bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å finne overlevende i ruinene. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og også med å komme seg ut av krigen med Iran. Tollvesenet får i disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn i kampen mot smugling over hele landet, forteller direktør i tolletaten Benedikte Bjørnland.
1: Vi vet hvertfall fra Europa at 70% av deres narkotikabeslag, og hvor kokain en voksende andel, det gjøres i havner. Så det å ha et tydelig avtrykk på sjøen, det jo svært viktig for oss.
0: Ifølge matsentralen Norge behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp vanlige barnefamilier der de voksne jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med tomt kjøleskap.
2: Behovet stort, og det flere nye også, så ta kontakt.
3: Det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
4: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
5: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved matsentralen Rogaland, og reporter var Marte Skodje. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles stor militærøvelse fra 17. august. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge i Oslo tirsdag kveld. I løpet av natten ville man grave opp hullet ytterligere for å finne årsaken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Donald Trump bekrefter et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøtet i Tyrkia, det melder nyhetsbyrået AP. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet, noe det hvite hus foreløpig ikke har kommentert. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over i et militært fly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomheten. AUF-leder Gaute Skjervø lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under, under et bilde av meg og Tønne Brenna? Det ble anmeldt til politiet og henlagt for det ikke straffbart i Norge. Den type kommentarer ikke vanlig. Det ikke, skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte. Og det en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris å forvente at vi skal betale.
0: Jon Helgheim fra FRP leder for justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det noen eksempler som vi fikk høre her som helt uakseptable, det vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn det ikke i Norge. Vi lever i et av de frieste demokratiene og ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive.
0: I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere fortsatt sitter fast under jorden. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho, skriver NTB. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler i nedlagte gruver under svært farlige forhold. Nærmere 40% av nordmenn har utsatt, droppet eller ikke hatt råd til nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte, det viser en ny undersøkelse fra Norstat for Frende Forsikring. Forsikringsselskapet advarer om at problemer bare blir større og kan bli til dyre skader når høstregnet kommer, det skriver NTB. I fjor kostet skader på norske hus og hytter over 9 milliarder kroner, ifølge Finans Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Lorde, som sang Royals aller først her I tidlig morgen, denne onsdags morgen. Ja da, vi har kommet midt I denne uka, 12. august, skriver I dag. Nils Hågen Onsdag på plass her I tidlig morgen studio. Håper du våken og klar der du Og nå skal du få høre Hilde Heltberg og Cato Sand.

0: Ja, der forlater vi Queen Pen sammen med Blackstreet og Dr. Dre. No diggity! Og for det Hilde Heltberg og Kato Sanden da, og klokka den er ja, straks kvart over fem. Og dagens musikalske bursdagsbarn har en meget gjenkjennbar gitartone. Stemmen er også karakteristisk, og han er, eller kanskje helst var, sjef I et meget kjent band også med flere slagere. Hvem det som har bursdag? Jo, det får du høre om litt. Men før den tid, et flott samarbeid, Halva Priset og Maria Mena.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

I dag kan vi si gratulerer med dagen til Mark Knopfler, sjefen I Dire Straits, og som velkjent for sin helt personlige og fine gitartone. Og noe av hemmeligheten vel at Knopfler spiller med neglene og ikke med plekter, som kanskje mer vanlig I rocken da, noe som gir han en helt egen og varm tone. Men det hjelper jo også å ha en karakteristisk stemme, og ikke minst at han skriver vakre låter. Og mange av de jo blitt klassikere. Dire Straits fadet vel det mer eller mindre ut da Knopfler begynte å gi ut soloplater. Og da sånn litt mer I blues-country-stil, så da hentet jeg en av låtene derfra.

Ane Brun som synger om store tårer. Her i tidlig morgen, denne onsdagsmorgen, hvor du skal få en liten nyhetsoppdatering nå når klokka blir 17:30. Og frem dit, her er Eminem.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Kornsorten Bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. Bygg tåler det meste, sier kornbonde Sigbjørn Auland.
1: Fordelen med Bygg er at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i Bygg er lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, du får mye karbohydrater ut av lite innsats da.
2: Dessuten tåler Bygg bedre styrtregn og tørke som vi kan få mer av i årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på Bygg. De mener vi er avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød i hyllene i 2050.
0: Det sa reporter Anne-Kari Løberg. Tollvesenet får i disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn i kampen mot smugling av blant annet narkotika langs norskekysten. Det forteller direktør i tolletaten, Benedikte Bjørnland.
3: Et patruljefartøy som er ment først og fremst kanskje for oppringing av fritidsfartøy, for den har mye muskler, går fort, har lang rekkevidde.
4: Tollvesenet får i løpet av året 4 slike nye båter med et fartspotensiale på mellom 60 og 80 knop.
5: Den vil gi oss bedre kontroller, flere kontroller til sjøs. Og så gir den jo en inntrykk også til publikum som gjør at det er ikke noe vits å prøve å stikke av fra denne når vi legger oss bak.
0: Det sa områdeleder i tolletaten Tim Gurik, og reporter var Espen Birø. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov. Det skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde. Dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og også med å komme seg ut av krigen med Iran. I Sør-Sudan er minst 60 personer drept og rundt 50 skadet i 2 vepnede angrep sentralt i landet, det opplyser lokale myndigheter. Angriperne slo til i natt til søndag for å stjele kveg. Militæret er nå sendt til området for å beskytte sivile og hindre hevnangrep. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, det var utallige slagere som kom fra Bee Gees, og dette var en av dem, You Win Again. Du fikk den her i tidlig morgen denne onsdagsmorgen. 12. august har vi kommet til, og har du slått på radioen akkurat nå, så det tidlig morgen du hører på NRK P1. Nils Hågen Onsdag i studio. Morgen, morgen.

05.43 forteller klokka I det Bastille ferdig med sin låt Pompeii, og før det hørte vi Maria Haug og Smittet. Ja, vi nordmenn opptatt av sola, og kanskje spesielt nå på sommeren da, men I dag så blir den borte. I hvert fall en stund. For I kveld, omtrent 18.30, så inntrer en solformørkelse som kan ses over hele landet. Og dette visst nok den største solformørkelsen da siden 2015. Så ikke bli nervøs om sola ser litt rar ut I kveld. Formørkelsen over sånn I 21-tida.

Det var to låter med litt undring det. Mariah lurte på hvor ekte mann var, og Ella Lockhart lurte på om det finnes noe mer. Navnedagen I dag for alle som heter Clara og Camilla. Og en musikalsk Camilla skal få representere dagen, og det Camilla Norderud. Eller I musikksammenheng kaller hun seg Camilla North. Og artisten fra Bergen jo titt og ofte å høre her I NRK1. Og jeg skal også legge til da at hun har solid faglig bakgrunn innenfor musikken, for hun en av de første her til lands som har fullført en mastergrad I låtskriving. Noe hun viser litt av I denne låta da, som du som også har vært på spillelistene våre I noen uker nå.

Robin Linney var dette, Love Me Not, sang hun. Og så var det Maroon 5 da, som får lov til å bli siste artist ut her tidlig i morgen denne onsdagen. Nils Hågen Onsdag skal takke for laget, og ønske en fin dag videre.

0: I år har LO hatt to rettssaker I tingretten for at deltidsansatte skal få overtidsbetaling når de har jobbet over stillingsprosenten sin. Begge endte I seier, men anket og derfor ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier I rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det hos, på Sørmarka, så det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO I ryggen har I år vunnet to rettssaker I norske tingretter. Begge anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok fem måneder fra første rettssak var I havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Det sa reporter Karvan Noradin. Togtrafikken på Sørlandsbanen stanset og strømmen kuttes etter at det har brutt ut brann I en enebolig på Moi I Lund kommune, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. To personer som var I huset har kommet seg ut. Kort tid etter kom det melding om enda en brann I en søppelkonteiner ca. 1000 meter unna. Politiet jobber nå på begge steder. Det foreløpig for tidlig å si om det en sammenheng mellom brannene og om de påsatt, opplyser politiet. I følge matsentralen Norge behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp vanlige barnefamilier der de voksne I jobb. Leder ved Evangeliesenteret Merete Ånestad jobber for å hjelpe dem med et tomt kjøleskap.
3: Behovet stort, og det flere nye også, så ta kontakt.
4: Det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat I noen dager, liksom.
5: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og I sommer har pågangen vært betydelig.
6: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved matsentralen Rogaland. Og reporter var Marte Skodje. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet I Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus I grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende I ruinene, spesielt I byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Du hører Finnmarkssendinga med Matteo Dolva på NRK P1.

0: der med Imitation of Life starter vi morgenen med her i Finnmark. Og vi, ja, det Thomas Bergvold Alstad og Matteo Dolva. Det tidlig på morgenen, tydeligvis. Vi har kommet oss til onsdag den 12. august. Klokka den 6:07, og vi våkner opp til friskt vær på utsatte steder med en sørvestlig liten kuling.
1: Ja, og utover ettermiddagen så drev vind mot vest og avtar til frisk bris. Og langs kysten og i de vestlige delene som har folk regn med, både regn og regnbyger. I indre strøk og øst i fylket så blir det derimot stort sett oppholdsvær med lette skyer og perioder med lysere vær.
0: Og noen stikkord for dagens sending, det Finnmarksskatten, fotballbaner og gårdsutsalg, så variert.
1: Ja, veldig, og det fylkesordføreren som på besøk på Arendalsuka for å snakke om denne Finnmarksskatten. Det her forslag på skatt som har som mål å gi vesentlig lavere personskatt for å få flere til å bosette seg i Finnmark. Mm. Og det vi lurer på, det om du som hører på har trua til at vi kommer til å få denne skatten.
0: Ja, og inne i appen NRK Radio så kan du være med på en litt sånn uhøytidlig avstemning. Vi vil i hvert fall se blant lytterne våre hva følelsen er. Har du trua på at det her kommer til å skje? Og da kan du svare ja, nei eller usikker. Det blir også konkurranse i dag. Det jo onsdag, først om en halvtime. Og om noen minutter, ja, da blir det lokale nyheter. Og de får vi etter Amanda Delara.

0: ønske i morgen. Ja, vi hørte Hilde Selvik-Våg der med Strike. Inn I studio har Stine Langva ved DR kommet, og først I Finnmarksnytt så skal det handle om Finnmarksskatten, Stine.
1: Ja, for fylkesordfører I Finnmark, Hans Jakob Bøhna, fortsetter kampen for Finnmarksskatt. Ideen ble lansert på Arendals veka for ett år siden, men myndighetene ikke fulgte opp forslaget. Nå Bøhna tilbake igjen I Arendal med et mål om å få skatteforslaget inn I statsbudsjettet.
2: Vi har jo hatt NTNU til å faktisk bistå oss, og de har beregnet kostnaden for årlig for en Finnmarksskatt til å være mellom 2 og 3 milliarder. Så det egentlig det målet vi jobber mot.
1: Statens veivesen har gjort ekstra grep for å sikre turområdet ved Hammervannet I forbindelse med E45 Kløfta-prosjektet sør for Alta. Prosjektleder Edgar Olsen forteller at de har brukt rundt 4 millioner kroner på en ny metode som skal sikre at vannstanden på vattnet ikke synker etter byggingen av den nye veien.
3: Det har vært en omfattende jobb. Men ja, det liksom prøve og feil, og det en ny metode for å tette fjellet, og vi visste jo ikke helt, kanskje kunne det gå bra med å bare sprenge på fjellet, men vi tok ingen sjanse her, så vi har initiert fjellet her og brukt en god del ressurser på tette fjellet her, for vi sikre på at vi ikke berører naturområdet mer enn nødvendig.
1: Elea Gjørstad Bukk ble nummer 5 I sitt semifinale hit på 100 meter hekk I går kveld, dermed blir det ikke noe EM-finale på Hammerfestingen. Trener Peter Vukicevic sa etter løpet at hun skal være stolt over innsatsen. Etter semifinalen fortalte Bukk selv at hun var litt nervøs.
4: Så jeg fikk et litt sånn feilsteg I starten der, men jeg løp alt jeg hadde. Så jeg ikke fornøyd kanskje, men det var gøy.
5: Fortell litt om de nervene som det helt naturlig at man kjenner på en sånn setting.
4: Jeg vet ikke om det så... Mye å fortelle om, det bare en følelse man må ha kjent på, tror jeg. Men jeg følte at jeg klarte å skjerpe meg selv om jeg gjorde en feil, så jeg glad for det I hvert fall.
5: Så du da stolt av deg selv som Peter sier du skal være?
4: Ja, I hvert fall litt.
1: Og reporter her var Ida Nysæter Rasch. Og helt til slutt litt om været for grått og vått. Det status for sommeren I Nord-Norge, så nå nærmer seg slutten. Til tross for 4 fine sommerer på rad, vi nå tilbake til mer normalen, forteller vakthavende meteorolog Idun Hana.
6: Det en ganske normal sommer sånn statistisk sett, når vi ser på normalen fra 1991 til 2020, som den vi bruker for å vurdere hvordan det ligger nå I den nye normalperioden, så det ganske rundt normalen. Vi har jo denne unormalt normale junien, altså litt kaldere juli og august, men sånn sett over det hele så det en vanlig sommer, men de siste sommerene har jo vært unormalt varme og solfylte, så man har kanskje blitt litt vant med det.
0: Ja, det var godt så lenge det varte. Vi fikk de lokale nyhetene av Stine Langva ved DR.

0: The Chainsmokers der med låta Paris. I kveld så det solformørkelse, og den kan foreviges på flere måter. Snart så skal vi høre fra en fotograf som kan tipse om hvordan man tar bildet av et slikt himmelfenomen.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Elvira Nikolaisen med Love I Can't Defend. I kveld så skjer det to store himmelfenomener. Det en delvis solformørkelse i Norge og meteorsvermen Perseidene senere på kvelden. Solformørkelsen er den største i Norge på over 10 år med mellom 85% og 90% dekning over hele landet. Og den kan du få foreviget, eller når du skal få foreviget en solformørkelse, så det flere ting som du må tenke på. Vi har snakket med fotograf Per-Arne Askeland som har flere gode tips på lur slik at du får det optimale bildet.
1: Altså det egentlig da to typer bilder man kan tenke seg å ta når det solformørkelse. Det ene jo av sola i seg selv for å vise at den blir mindre da. Og det andre jo et landskap der man på en måte ser sola i bildet. Og det egentlig to forskjellige teknikker da, alt etter hva slags bilder man vil ta. Men hvis du skal både se og ta bilder rett mot sola bare for å ha den i bildet, så må du ha en form for beskyttelse også for kamera da. Så da det sånne gråfiltre som man må sette foran linser for å kunne ta sånne bilder. Og da det forskjellig styrke på de, men typisk så må man opp i noe som heter ND1000 for å kunne ta de bildene. Men nå det jo vel på kvelden at det skal være dette, sånn at det kan være at det litt sånn skyer som kan komme litt foran sola, at den blir litt svakere. Og da blir det jo som, mer som en solnedgangsbilde, og da kan man ta bilder som man ville tatt bilder av en hvilken som helst solnedgang. Ellers bare at sola svakere, egentlig. Så det litt på hva slags bilder man ønsker å ta, da.
2: Når det kommer til litt mer teknisk på kamera, må man stille på lukkertid eller blender for å få et bra bilde?
1: Ja, altså det her filteret som jeg snakker om, det blir jo som en veldig, veldig kraftig blender da, som tar vekk mye lys, for solen jo veldig kraftig. Det jo egentlig, hvis ikke det snakker om en solnedgang der det er skyer som og dis som ligger foran sola, så er det jo så kraftig at det nytter egentlig ikke å stille bare på lukker og blender for å ta bilder av sola. Man må ha et sånt filter i tillegg. Men når man har det filteret foran, så kan man da se på lysmålerne i kamera og stille inn som man gjør når man fotograferer ellers. Men uten det filteret så blir sola normalt sett alt for lys. Hvis man har et moderne kamera som har en sånn søker der du ser bildet på en liten skjerm, så er det ikke farlig for synet, men det kan jo være skadelig for sensoren i kamera hvis man tar bildet mot sterk sol og zoomer inn på den. Da kan sensoren bli skadet, da, sånn som øyet kan bli hvis du ser gjennom en optisk søker på et kamera, eller at du ser gjennom en kikkert eller hva som helst, så er det jo det superfarlig, det må man ikke gjøre.
2: Har du tatt bilder av en solformørkelse før?
1: Ja, jeg hadde gleden av å oppleve det i USA, i Utah. Det var en sånn solformørkelse der da den månen dekket sola nesten helt. Det var bare en sånn tynn kant rundt. Det var en fascinerende opplevelse i en nasjonalpark der i Bryce Canyon, der masse folk var samlet, og når dette skjedde, så var det klapping og høying og stor stemning der blant folk. Så det var en dobbelt opplevelse, både å se sola forsvinne og oppleve hvordan amerikanerne entusiastisk høyer på og klapper på dette.
2: Tror du det blir samme entusiasme i Finnmark?
1: Jeg håper jo at det kan bli litt entusiasme, men det er jo værmeldingen da, som er litt ja, så jeg håper at yr og værmeldingen tar feil. Så kan det bli god stemning.
0: Ha for å krysse fingrene. Reporter her, det var Ragnhild Kristine Løkken. Inne mot NRK, nyte klokka 6:30, får vi Jonas Meinub med I mitt liv.

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Klimaendringene med tørke og styrteregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Kornsorten Bygg skiller seg ut som svært robust, og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. Bygg tåler det meste, sier kornbonde Sigbjørn Auland.
1: Fordelen med Bygg er at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i Bygg er lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, du får mye karbohydrater ut av lite innsats da.
2: Dessuten tåler Bygg bedre styrteregn og tørke som vi kan få mer av i årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på Bygg. De mener vi er avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød i hyllene i 2050.
0: Reporter Anne-Kari Løberg. I Colombia så er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder nyhetsbyrået Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt i dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskapet jobber fortsatt på spreng for å finne overlevende i ruinene. I Sør-Sudan er minst 60 personer drept og rundt 50 skadd i to væpnede angrep sentralt i landet, ifølge lokale myndigheter. Angriperne slo til natt til søndag for å stjele kveg. Militæret er nå sendt i området for å beskytte sivile og hindre hevnangrep. Væpnede kvegtyverier har vært et stort problem i landet i mange år. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling som er publisert i magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde. Og dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og med å komme seg ut av krigen med Iran. Nærmere 40% av nordmenn har utsatt, droppet eller ikke hatt råd til nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte. Det viser en ny undersøkelse fra Norstat for Frende Forsikring. Forsikringsselskapet advarer om at problemer bare blir større og kan bli til dyre skader når høstregnet kommer. I fjor så kostet skade på norske hus og hytter over 9 milliarder kroner, ifølge Finans Norge. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: NRK Finnmarksnytt. Fylkesordfører i Finnmark, Hans Jakob Bøhna, fortsetter kampen for Finnmarksskatt. Ideen ble lansert på Arendalsuka for et år siden, men myndighetene ikke fulgte opp forslaget. Nå Bøhna tilbake igjen i Arendal med et mål om å få skatteforslaget inn i statsbudsjettet.
4: Vi har jo hatt NTNU til å faktisk bistå oss, og de har beregnet kostnaden for årlig for en finnmarksskatt til å være på mellom 2 og 3 milliarder. Så det er egentlig det målet vi jobber mot.
3: Statens vegvesen har gjort ekstra grep for å sikre turområdet ved Hammervatnet i forbindelse med E45 Kløfta-prosjektet sør for Alta. Prosjektleder Edgar Olsen forteller at de har brukt rundt 4 millioner kroner på en ny metode som skal sikre at vannstanden på vattnet ikke synker etter byggingen av den nye veien.
5: Det har vært en omfattende jobb. Men ja, det er liksom prøve og feil, og det er en ny metode for å tette fjellet. Og vi visste jo ikke helt, kanskje kunne det gå bra med å bare sprenge på fjellet, men vi tok ingen sjanse her. Så vi har initiert fjellet her og brukt en god del ressurser på tette. For jeg er sikker på at vi ikke berører naturområdet mer enn nødvendig.
3: To store himmelfenomener skjer i kveld, både en delvis solformørkelse og meteorsvermen Perseidene. Solformørkelsen er den største i Norge på 10 år, og da er det viktig å passe på både kamera og øynene, forteller fotograf Per Arne Askeladd.
6: Ta bildet mot sterk sol og zoome inn på den. Da kan sensoren bli skadet, da, sånn som øyet kan bli hvis du ser gjennom en optisk søker på et kamera, eller at du ser gjennom en kikkert eller hva som helst, så er jo det superfarlig, det må man ikke gjøre.
3: Flere nyheter finner du på nrk.no/nomsofinnmark. Nyhetene fikk da Stine Vedjer.
7: Dette er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: not a bad thing at all. Det er nei, Justin Timberlake. Denne her Finnmark-sendingen, så hører vi med deg om du har troa på at vi kan få denne her Finnmark-skatten det har vært snakk om I flere år.
1: Ja, vi har avstemmingen. Her det til nå ingen som har sagt ja at de har troa på at den kommer. 86% sier nei, mens 14% usikker.
0: Ja, du har også muligheten til å svare ja og, eller nei, eller usikker. Det gjør du inne I appen NRK Radio. Og når du først der inne for å bli med på denne litt sånn uhøytidelige avstemningen, så kan du også være med på dagens konkurranse, og der skal vi til dyrerike, Thomas.
1: Ja, det skal vi. For tidligere denne uka så ble jo valdrossen I Tana funnet død. Men det har jo ikke vært den eneste kjendisdyret vi har hatt her I Norge. For eksempel I 2022 så hadde vi jo valdrossen Freya, som holdt på med båthopping langs kysten sørpå. Og her hører vi ordfører I Kragerø om badegjesten.
2: Hva gjør med deg da?
3: Hæ? Nei, nå har vi da, eller fiskeridirektoratet har kommet opp med en plan på hvordan vi skal prøve å få lokka Freya til å ikke bruke båtene som seng. Så nå har vi med oss en flytebrygge her, som skal legges ut nå I nærheten av her som har oppholdt seg noen dager nå. Så har jeg da et håp om at den skal vende seg til å legge seg på den flytebrygga.
1: Ja, og senere den sommeren så ble jo Freya skutt, for det var for mange mennesker som kom alt for nær den. Mm. Men I 2019 så var det jo en annen liten kar som viste seg.
0: liten.
1: det var kvitvaren Valdimir som viste snuta si her I Finnmark. Men I dagens konkurranse så vi ute etter å finne ut av hvor og når han døde.
0: Ja, det altså han her, Valdimir. Send oss en melding I appen NRK Radio med hvor og når Valdimir gikk bort. Og husk da å ha med fullt navn og adresse, så vet vi hvor NRK-koppen skal til den som da har riktig svar. Snart så skal det handle mer om at det har vært en grå og våt sommer her I nord, men før det får vi nå. Er det oss?

0: Nå er det oss, det var Amanda De Lara. Grått og vått, det er statusen for sommeren I Nord-Norge som nå nærmer seg slutten. Med fire fine sommere på rad, så kan det virke som at folk her I Nord har blitt litt bortskjemt. For det grå været denne sommeren egentlig bare tilbake til normalen, det sier I alle fall meteorologen.
1: Bølgeskvulp I Telegrafbukta I Tromsø. Under hvite og grå skyer og I tåke som har lagt seg ned som et tepp over de bratte fjellene som de klissvåte gresstustene så tappert prøver å strekke seg mot. Slik har det vært det meste av sommeren I nord. Selv om dette har vært lyden fra de livlige strendene på det sentrale Østlandet I sommer, så har ikke de få folkene som tusler rundt ved stranda I Telegrafbukta I Tromsø og I sentrum mistet motet. Åh, nei du.
2: Jeg tar det med veldig godt mot. Jeg vant til å jobbe ute, og jeg trives nå stort sett ut uansett vær, så lenge han klær seg rett, så.
3: We are unlucky, but if we compare to like France or Portugal, we are lucky because it's not very nice in our country too.
4: Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg tenker det her med å være værsjuk, jeg ønsker ikke å være der.
5: For example, I just arrived in the beginning of August, and I can tell you that when I left Portugal, there was 30 degrees there. And when I arrived here, it was 10 degrees, but it also felt nice.
1: Bare 8 sommerdager kan Tromsø notere seg så langt denne sommeren. 8 dager der temperaturene I løpet av dagen bikker 20 grader. Det står I sterk kontrast til de 4 siste sommerene, der Tromsø har kunnet vise til minst 20 sommerdager. Men ifølge meteorologen så det sommerene 22, 23, 24 og 25 som det noe galt med. Og ikke sommeren 26.
6: Du vil også avskrive at det her en unormalt dårlig sommer?
7: Det vil jeg. Det en ganske normal sommer, sånn statistisk sett, når vi ser på normalen fra 1991 til 2020, som den vi bruker for å vurdere hvordan det ligger nå I den nye normalperioden, så det ganske rundt normalen. Vi har jo denne unormalt normale junien, altså litt kaldere juli og august, men sånn sett over det hele så det en vanlig sommer, men de siste sommerene har jo vært unormalt varme og solfylte, så man har kanskje blitt litt vant med det.
1: Sier vakthavende meteorolog Idun Hana. Og det dessverre ingenting som tyder på at det som igjen av august skal redde den begredelige, eller skal vi si normale sommeren I nord. Det nemlig ingen bedring I sikte.
7: Nei, det fortsetter med denne ustabile værsituasjonen vi har låget I egentlig hele sommer. Det har aldri dannet seg et stabiliserende høytrykk som gjør at vi får mye sol og høye temperaturer. Vi får heller det omvendte lavtrykk inn fra havet og luft fra havet og fra nord som holder temperaturene nede og gjør at vi får en god del nedbør.
6: Hva du tenker om varslet fremover?
4: Nei, det vel sånn som I dag. Og det fine jo at man blir jo ekstra glad når sola faktisk titter litt frem. Sant?
6: Da blir den litt eksklusiv.
4: Ja, da blir hun kjempefin. Så hun skulle bare ha vært litt lengre enn et par timer kanskje om gangen.
0: Ja, det sa til slutt Rigmor Jensen Negård på gata I Tromsø. Reporter her var Erik Hinn-Sveen. Og snart så blir det prat med meteorologen om vær og temperaturer for I dag. Og jeg kan allerede nå se på temperaturlista at Karasjok, ja, de våkner til minus 1 grad. Det nesten vanskelig å si at vinteren, ja, den her, men vi ikke helt der.

0: Chris Garner der med I want to wake up with you. Det er kanskje finnmarkinger I dag som ønsker å våkne opp med sola, men vi får nå høre da med vakthavende meteorolog Rebecca Jasmin Stene om det noe sol og god vær I vente. Riktig god morgen.
1: Ja, jeg må si at det mange plasser I Finnmark som våkner opp med sola. Det særlig I øst og I indre strøk så det ganske fint og klarvær, mens det litt mer skyet I vestlige deler.
0: Ja, ikke sant. Sånn vær generelt nå på morgenkvisten, det noe regn noe sted?
1: Ja, det litt sånne lette byger som går I kyst, på kyststrøkene, særlig I vest. Og så det jo relativt kaldt. Vi ligger fra, ja, Karasjok som har minus 1, men de varmeste plassene på kysten har 9 grader. Så det jo en kjølig augustdag, vil jeg si.
0: Ja, det jo ikke akkurat sånn at man går med genseren til jobb. Det blir nok muligens jakke der også.
1: Anbefaler det.
0: Ja. Utover dagen da, Rebecca, hvordan blir været?
1: Ja, det fortsetter med vind som vestlig frisk bris I ytre strøk, og utsatte steder så kan det komme opp I stiv kuling, litt mindre vind inne I landet. Og så kommer det til å være skiftende skydekke og litt spredt regnbyger gjennom hele dagen I ytre strøk, særlig I vestlige deler. Mens I indre strøk og øst så det ganske fint, det lettskyet og oppholdsvær hele dagen.
0: Deilig å høre. Utover natta og morgendagen da, det noen store endringer?
1: Det ikke de store endringene. Vind løyer litt, så vi begynner med skiftende bris I morgentimene og periodvis frisk bris på kysten utover dagen. Så det skiftende skydekke I morgen også, men det fortsatt mest på kysten, og ellers det delvis skyet, eller lett skyet oppholdsvær resten av områdene. Men det litt mer skyet enn det vi får I dag.
0: Ja, ja men da vi godt og oppdatert. Tusen takk som var med oss vakthavende meteorolog Rebecca Jasmin Stene, så får du ha en fin dag videre.
1: Takk til samme.
0: Takk. Nå så får vi på 5 Seconds of Summer med låta Lie to Me. I saw

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men selv om en ny ordning ble innført i vår, så har ikke LOs eget hotell i Sørmarka utenfor Oslo gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før i juli. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettssaker i norske tingretter. Begge er anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Reporter Karvan Noradin. Kornsorten bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Men bygg tåler det meste og kan etter hvert erstatte hvete som den mest foretrukne kornsorten, ifølge bønder og matprodusenter. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling i magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde. Dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. I kveld kan du se en stor solformørkelse over hele landet. På Atlanterhavsparken i Ålesund så har de ansatte forberedt seg på å ta imot gjester, slik at de kan se sammen.
3: Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun er vitenformidler på Atlanterhavsparken i Ålesund, der de forbereder seg til å ta imot gjester til en helt spesiell hending, den største solformørkingen siden 2015.
4: Og jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
5: Hele rommet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk.
3: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Denne hendingen er ekstra spesiell, for det er ikke bare solformørking en kan se i kveld.
5: Kan se maksimum og årets kraftigste meteorstorm, Perseidene, og den kombinasjonen, det er nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
0: Reporter Fride Kvams Rekdal, og det er sør i Rogaland og i Agder at muligheten for å få sett denne solformørkelsen er størst ifølge meteorologene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: NRK Finnmarksnytt. Det kan ta litt lengre tid enn først antatt før vattnet er tilbake i Berlevåg, det skriver kommunen på si Facebook-side. Rødstrekket er flere sprekker, og det må graves mer, skriver kommunen. De starter opp igjen arbeidet nå i morgentimene og fortsetter utover formiddagen. En ny oppdatering kommer trolig innen 13.00, avslutter de. Finnmark fylkesting trenger en bedre plan for å se så gjennomslag for Finnmarksskatten. Det mener Linda Randahl, gruppeleder for Arbeiderpartiet på Fylkestinget. I fjor lanserte Finnmarkspolitikerne ideen om Finnmarksskatt på Arendalsuka. Men et enkelttiltak er ikke nok, mener Randahl.
7: Hvor er den systematiske planen? For nå er det jo gått et helt år. Og jeg har i hvert fall ikke blitt invitert inn på noen møter for å prøve å få gjennomslag i fellesskap opp imot sentrale politikere i regjeringen.
6: Arbeidet med nye E45-kløfta er godt i gang, men bygging av nye veier kan føre til at naturområdet blir bygd ned. Prosjektleder i Statens vegvesen, Edgar Olsen, forteller at de har et ekstra fokus på å unngå å bygge ned uberørt natur på veistrekninga sør for Alta.
8: Så vi bruker ikke mer enn det vi er absolutt nødt til av det uberørte naturen.
6: Elia Jørstad Bukk ble nummer 5 i sitt semifinale heat på 100 meter hekk i går kveld. Dermed ble det ikke noen EM-finale på Hammerfestingen. Trener Peter Vukicevic sa etter løpet at hun skal være stolt over innsatsen, men Bukk selv forteller at hun var nervøs.
9: Så jeg fikk et litt sånn feilsteg i starten der, men jeg løp alt jeg hadde. Så jeg er ikke fornøyd kanskje, men det var gøy.
6: Og nyhetene, der fikk du av Stine Longva Vedgjære.

0: Peter Gabriel hørte vi så klart her med låta Sledgehammer i det klokka har blitt, ja, 7:09. Om kort tid, ja, da skal det handle om denne her Finnmarksskatten, Thomas.
1: Ja, for fylkesordføreren jo på besøk på Arendalsuka akkurat nå, og der skal han snakke om denne her Finnmarksskatten. Og det her, det jo et forslag på skatt som har som mål å gi vesentlig lavere personskatt for å få flere til å bosette seg i Finnmark.
0: Men den har ikke kommet til fylket enda, så derfor spør vi deg om, eller du som lytter på nå på morgenkvisten, hva tror du kommer til å skje med denne her Finnmarksskatten? Blir det noe av den?
1: Ja, og her har du trua rett og slett. Her kan du svare ja, nei, eller du usikker.
0: Mm-hmm.
1: Og akkurat nå så er det 17% som sier ja, her er det 61% som sier nei, mens 22% er usikker.
0: Ok, ok, så det har beveget seg, det har jo blitt litt forskjeller, det endrer seg støtt og stadig. Gjerne bli med i denne her uhøytidlige avstemningen og gi det du tenker kommer til å skje, enten om det er ja eller nei eller usikker. Vi får følge spent med. Og som sagt så skal jo det her handle mer om denne her Finnmarksskatten. Vi skal få høre en sak om litt. Arendalsuka i fjor markerte jo starten på denne politiske offensiven mot sentrale myndigheter. Og et år senere står Finnmark fortsatt uten svar og uten løsning.

0: Chris Holsten der med Oppe på månen. Et enstemmig fylkesting bevilget 1 million kroner for å løfte Finnmarksskatt inn på den nasjonale dagsorden. Arendalsuka I fjor markerte starten på den politiske offensiven mot sentrale myndigheter. Et år senere står Finnmark fortsatt uten svar og uten løsning.
1: Det en god plass å selge inn budskap, og her treffer du både politikere og treffer næringsliv. Det mye beslutningstagere, og det jo viktig.
2: Det sier fylkesordfører Hans Jakob Bønå, som nå tilbake på Arendalsuka for å snakke om Finnmarksskatten. Tiltaket som skal gjøre det mer attraktivt å bo I Finnmark. For ett år siden vedtok et enstemmig fylkesting å sette av 1 million kroner for å markedsføre ordningen. Arendalsuka I fjor ble startpunktet for den politiske offensiven mot regjeringen. Men responsen fra sentrale myndigheter har uteblitt. Bønå har likevel ikke gitt opp håpet.
1: Det vil nok pågå helt til vi har fått det på statsbudsjettet. Vi har jo hatt NTNU til å faktisk bistå oss I beregninger og kalkyler I forhold til Finnmarksskatten. Og de har beregnet kostnaden for årlig for en Finnmarksskatt til å være mellom 2 og 3 milliarder. Så det egentlig det målet vi jobber mot.
2: Fylkespartiene for Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har alle en variant av Finnmarksskatt I sine program. Bønå mener dette også legger press på moderpartiene nasjonalt.
1: Så man har jo etter hvert begynt å få planta det her budskapet og den her viktige politiske signalet, både lokalt og regionalt I eget fylke, men også på mange måter få partiene til å begynne å åpne opp øynene og skjønne hva som egentlig foregår og hvorfor det skjer.
2: I fjor brukte fylkeskommunen rundt 400 000 kroner på en stor satsing for å synliggjøre Finnmarksskatt og andre viktige saker for fylket. Linda Randall, gruppeleder for Arbeiderpartiet I fylkestinget, mener fjorårets satsing var riktig. Samtidig etterlyser hun en tydeligere plan for hvordan Finnmark skal få gjennomslag for tiltak som faktisk kan snu fraflyttingen.
3: Det helt utopisk å tenke at engangsjobb skal gjøre at man får gjennomslag. Så det her jo på en måte en jobb som går over tid og som må ha en systematisk plan. Og det kanskje der vi, eller der I hvert fall kommer inn på spørsmål om hvor den systematiske planen. For nå det jo gått et helt år. Og jeg I hvert fall ikke blitt invitert inn på noen møter for å prøve å få gjennomslag I fellesskap oppimot sentrale politikere I regjeringen.
2: Randall mener flere av representantene I fylkestinget må trekkes inn I dette arbeidet.
3: Og da må politikere I fylkestinget også som tilhører et regjeringsparti inviteres inn til å reise ned og prøve å overbevise folk der vi kan alle veier, både I vårt egne parti, men også I fellesskap mot regjeringen. Det vet jeg ingenting om at skjer, og da synes jeg det for dårlig.
2: Men Hans Jakob Bønå mener alle fylkespolitikerne har et ansvar for å jobbe opp mot sine moderpartier I denne saken.
1: I utgangspunktet så har jo hele fylkestinget sluttet seg til Finnmarksskatten. Og da det jo også sånn at det vel kanskje en liten forventning om at alle politiske representanter I fylkestinget jobber inn mot sine egne. Og så klarer ikke jeg helt å se akkurat nå da at vi har noen åpne vinduer som inviterer oss inn til å promotere Finnmarksskatten I særskilt fora.
0: Det sa Hans Jakob Bønå, fylkesordfører I Finnmark. Og reporter her, det var Sissel Wiik.
4: En podcast fra NRK.
5: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
6: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
5: Men hvordan fikk de det til?
7: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
5: De vendte blikket innover for å knekke vinnerkoden.
8: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
9: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Billie Eilish der med Birds of a Feather. Stine Longva Vedgjære har nok en gang kommet inn I studio, og det for å gi oss Finnmarksnytt.
1: Og først skal det handle om Finnmarks skatt, der Finnmark Fylkesting trenger en bedre plan for å så gjennomslag for Finnmarks skatt. Det mener I hvert fall Linda Randahl, gruppeleder for Arbeiderpartiet på Fylkestinget. I fjor lanserte Finnmarkspolitikerne ideen om Finnmarksskatt på Arendals uka, men et enkelt tiltak ikke nok, mener Randahl.
2: Hvor den systematiske planen? For nå det jo gått et helt år, og jeg I hvert fall ikke blitt invitert inn på noen møter for å prøve å få gjennomslag I fellesskap oppimot sentrale politikere I regjeringen.
1: Statens vegvesen har gjort ekstra grep for å sikre turområdet ved Hammervannet I forbindelse med E45 Kløfta-prosjektet sør for Alta. Prosjektleder Edgar Olsen forteller at de har brukt rundt 4 millioner kroner på en ny metode som skal sikre at vannstanden på vattnet ikke synker etter byggingen av den nye veien.
3: Det har vært en omfattende jobb. Men ja, det liksom prøve og feil. Det en ny metode for å tette fjellet, og Vi visste jo ikke helt, kanskje kunne det gå bra med å bare sprenge på fjellet, men vi tok ingen sjanse her. Så vi har initiert fjellet her og brukt en god del ressurser på tette fjellet her, for å være sikre på at vi ikke berører naturområdet mer enn nødvendig.
1: Så litt om Berlevåg, for der kan det ta litt lenger tid før vattnet tilbake, det skriver kommunen på sin Facebook-side. Rødstrekket har flere sprekker, og det må graves mer. De starter opp igjen arbeidet nå I morgentimene og fortsetter utover formiddagen. En ny oppdatering kommer trolig innen 13.00 avsluttet av deg. To store himmelfenomener skjer I kveld, både en delvis solformørkelse og meteorsvermen Perseidene. Solformørkelsen den største I Norge på over 10 år, og da det viktig å passe på både kamera og øynene, forteller fotograf Per Arne Askeladd.
4: Ta bildet mot sterk sol og zoome inn på den. Da kan sensoren bli skadet, da, sånn som øyet kan bli hvis du ser gjennom en optisk søker på et kamera, eller at du ser gjennom en kikkert eller hva som helst, så jo det superfarlig, det må man ikke gjøre.
1: Og vi holder oss på været, for grått og vått, det status for sommeren I Nord-Norge, nå som det nærmer seg slutten. Til tross for 4 fine sommerer på rad, vi nå tilbake til mer normalen, forteller vakthavende meteorolog Idun Hana.
5: Det en ganske normal sommer sånn statistisk sett, når vi ser på normalen fra 1991 til 2020, som den vi bruker for å vurdere hvordan det ligger nå I den nye normalperioden, så det ganske rundt normalen. Vi har jo denne unormalt normale junien, altså litt kaldere juli og august, men sånn sett over det hele så det en vanlig sommer, men de siste sommerene har jo vært unormalt varme og solfylte, så man har kanskje blitt litt vant med det.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Stine Longva Vedgjære. Inn mot NRK Dagsnytt klokka 7:30, da får vi No Doubt med Don't Speak.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Vi sverger til vete når vi vil ha brød, men en annen kornsort kan redde oss gjennom klimaendringene.
1: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye.
0: LO kjempet for at deltidsansatte skulle få overtidsbetalt, men fulgte ikke opp nye regler på eget hotell. Og finn fram beskyttelsesbriller i kveld, særlig hvis du i Rogaland eller Agder. Det nemlig der været best i kveld, om du vil se solformørkelsen, men det blir det mer om etter hvert. Nå skal det altså handle om kornsorten bygg først. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet, men bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050.
2: På de gule åkrene i Solør i innlandet venter mellom 16 og 17 000 tonn bygg på å bli høstet inn i løpet av et par uker. Men nesten ingenting havner i munnen på mennesker.
1: Ta alt bygget som produseres i Norge, så ca. 0,5% som går til mat.
2: Sier kornbonde Sigbjørn Aurland. Nå i 2026 det dyra som får nyte godt av dette kornet, fordi vi mennesker helst vil ha vete. Likevel satser solørbonden og mange andre bønder på bygg i tillegg til andre kornarter.
1: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
2: Dessuten tåler bygg bedre styrteregn og tørke som vi kan få mer av i årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød i hyllene i 2050.
3: Folk har blitt litt luksusdyr og blitt litt veldig glad i den luftige veten, og det har jo også industrien gjort. For det veldig mye lettere å lage produkter på denne måten.
2: Sier Ludvig Myhre Andersen, som jobber i et lite bakeri i Asker utenfor Oslo. Bakeren tror bygg kan gjøre comeback på tallerkenen i norske hjem i 2050.
3: Og Norge har gjort mye for å selvforsyne oss med vete de siste årene, men jeg synes vi burde også titte til byggen. Det tror jeg kanskje det mer aksept for og mer interesse for.
0: Reporter her, det var Anne-Kari Løberg. LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men selv om ordningen ble innført i vår, så har ikke LO-hotellet gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før i juli.
4: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte på egen seier i rettsvesenet.
5: Det sa styreleder for Sørmarka Konferansehotell og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen. Selv om fagbevegelsen denne vinteren fikk gjennomslag for at deltidsansatte skal få overtidsbetalt når de har jobbet over stillingsprosenten sin, har ikke det LO-eide hotellet der en av fire deltidsansatte innført ordningen før nå i juli. Med utgangspunkt i to avgjørelser i EU-domstolen mener LO at deltidsansatte har blitt ulovlig forskjellsbehandlet.
6: Har dere drevet med ulovlig forskjellsbehandling av deres ansatte?
4: Vi har ikke drevet med ulovlig forskjellsbehandling av våre ansatte, men vi kunne vært tydeligere med å innføre dette og fulgt opp vår egen seier.
5: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettsaker i norske tingretter. Begge anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell. NRK tok først kontakt med hotellet om saken i april.
6: Før 2 uker siden så gjorde du ikke det. Da drev dere vel med ulovlig forskjellsbehandling?
4: Da drev vi med den praksisen som var tidligere.
5: I tingrettsdommene ble arbeidsgiverne i det offentlige og private dømt til å tilbakebetale for overtid 3 år bak i tid.
6: Men dere mener jo at det riktige er 3 år tilbakebetaling, eller er det feil?
4: Når det gjelder tilbakebetaling, så det spørsmål som vi vil komme tilbake til. Og det prosesser nå, så jeg kan ikke gå inn og svare helt klart ja eller nei på det.
0: Reporter Karvan Noradin. I Colombia så nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder nyhetsbyrå Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt i dette århundre. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. 9 av 10 amerikanere opplever at økte priser på mat og dagligvarer deres største hindring i hverdagen, ifølge en ny undersøkelse fra konsulentselskapet McKinsey. Og som i Norge så har matprisene økt mye i USA. Ettermiddag så får vi fasit på prisutviklingen i juli, en måned hvor oljeprisene økte igjen etter at president Trump kom med nye trusler mot Iran. Renholder Jessica Vosley i Pittsburgh sliter med å få endene til å møtes.
7: I was already calculating as I'm putting stuff in, like, this is going to hurt a little bit today, so, yeah, it's tough.
8: NRK møter Jessica på en liten matbutikk i byen Pittsburgh. Det ikke så mange matbutikker som lar journalister komme inn, men East End Food Co-op har åpnet dørene. Marknadsføringssjef Jeff Guerrero viser rundt i butikken.
9: So, yeah, I mean, you can see we have organic blueberries on sale for $3.99.
8: Hva det som har gjort mat så dyrt de siste årene? Og hvordan lever amerikanerne med det?
10: My daughter raised her two girls by herself out in California last May. First time we ever had to give her money.
8: Det sier ekteparet Barbara og Dan. Som i Norge har både koronapandemien og krigen i Ukraina sett en støkk i matprisene. Kampen for å få deg ned var de for valgkampsak nummer en for Donald Trump i 2024.
11: We will end inflation and make America affordable again.
8: Men i staden innførte han toll og gikk senere til krig mot Iran. Inne i matbutikken i Pittsburgh stopper vi opp ved kaffehylla.
12: Certainly coffee prices have risen.
8: Leverandørene sier ekstremvær har råket avlingene og at det sender priserne opp. Men
12: certainly tariffs are going to play a role in things.
8: Lenge lå det en 50% toll på kaffe fra storprodusenten Brasil. I november i fjor måtte Trump dra i bremsen. Han fjernet kaffetollen og sa priserne ville komme ned raskt. Men marknadsføringssjef Guerrero ikke så sikker.
12: To be perfectly honest, it won't go back down quickly.
8: Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka, og snart det mellomval i USA. Nå haster det om man skal kapre lommebokvelgerne, i alle fall om man lytter til opplevinga til reinholder Jessica.
7: I do notice a lot of people are just on edge. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
0: Reporter i Pittsburgh, det var Ragnhild Vartdal. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling i magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Og Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og med å komme seg ut av krigen med Iran som gjør det. I kveld så kan du se en stor solformørkelse over hele landet. På Atlanterhavsparken i Ålesund så har de ansatte forberedt seg til å ta imot gjester, slik at de kan se den store hendelsen sammen.
13: Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun vitenformidler på Atlanterhavsparken i Ålesund, der de forbereder seg til å ta imot gjester til en helt spesiell hending, den største solformørkingen siden 2015.
14: Det her blir superspennende, så jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
13: En solformørking oppstår når sola, månen og jorda står på linje, og månen ender da opp med å skugge for sola. I 18.30-tida i kveld starter en partiell solformørking over hele landet. Og for deg som vil ta turen ut for å se fenomenet, det ekstra viktig å tenke på å beskytte øynene med riktige typer briller.
15: Hele landet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk.
13: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Han forteller at denne hendingen ekstra spesiell, for det ikke bare solformørking en kan se i kveld.
15: Kan se maksimum for årets kraftigste meteorstorm, Perseidene, og den kombinasjonen, det nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
13: Statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes forteller hvem som værvinnerne.
16: Det størst sannsynlighet for at det blir oppsprekk i skydekket lengst sør i Rogaland og i Agder.
13: I resten av landet blir været variert.
16: I Troms og Finnmark, der vil det regne. Og så det også litt nedbrust som kan komme inn på Vestlandet.
17: Jeg veldig spent, men jeg håper det at jeg kjører meg klarning.
0: Agder sør I Rogaland, altså sted å være I kveld, reporter her. Det var Fride Kvamsø Rekdal. Ari Svalberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
18: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.
19: Ja, velkommen tilbake til Finnmarkssendinga. Klokka den har blitt 7.40, og det på tide med en gjenlytt av dagens konkurranse. Og der så skal vi til dyreriket, Thomas.
20: Det skal vi, for tidligere denne uka så ble jo valdrossen I Tana funnet død. Men det her har jo ikke vært det eneste kjendisdyret I Norge. I 2022 så hadde vi valdrossen Freya som holdt på med båthopping langs kysten sørpå. Mm-hmm. Og senere ble jo den skutt, for det var for mange mennesker som kom alt for nær den.
19: Sant.
20: Også I 2019 så var det kvitvalen Valdimir som viste snuta si her I Finnmark.
21: Det ikke til å tro rett og slett at man kan få kontakt, så god kontakt med et så stort dyr.
22: Og så blir klødd litt på pustehullet da, virker det sånn du liker å bli.
21: Heia! Kommer du? Ja! Han jo glad I mennesker, og han jo veldig lett triks. Så bare ta rundt med armen sånn, så går han jo rundt. Jeg håper at han skal klare seg selv på havet selvfølgelig.
20: Ja, det jo kvitvalen Valdimir det handler om I dagens konkurranse, for vi spør rett og slett hvor og når døde han.
19: Send oss en melding I appen NRK Radio med hvor og når Valdimir gikk bort. Husk å få med fullt navn og adresse da, sånn at den som svarer riktig blir kanskje sendt en liten NRK-kopp. Det I hvert fall det vi har å friste med. Snart så blir det avisrunde, og der etter det så skal det handle om fotball. For I dag går fristen ut for et gratis seminar om fremtidens kunstgressbaner og idrettshaller. Likevel så har få kommuner og klubber I Finnmark meldt seg på. Det skal det handle mer om cirka 07.50. Men aller først, da får vi Keen.

0: Where only we know. Det tid for avisrunde. Og vi starter vi med Finnmarksposten som skriver kommunene vant fram etter skoleskysskrangel med fylket. For flere kommuner I Finnmark har gått sammen I en omfattende klage mot Finnmark fylkeskommune for det de mener en overkjøring av grunnskolens behov. Nå har fylket fått klar beskjed fra øverste hold. De har ikke lov til å tvinge sine skoleruter over på kommunene eller å kreve at kommunene tar regninga for skoleskyss på avvikende skoledager.
1: Ja, samtlige kommuner stilte seg bak den felles klagen til statsforvalteren I Troms og Finnmark, og I henvendelsen så pekte de på at dagens praksis rundt skoleskyss og skolerute I alt for stor grad skreddersydd for videregående opplæring og fylkeskommunens egne transportrutiner. Lokalpolitikerne opplevde at deres ansvar for grunnskole ble tilsidesatt, og spesielt så reagerte de på at fylkeskommunens vedtak om skoleruta ofte kom for sent, og det la urimelige føringer for barneskoler. Du kan lese mer om denne saken I Finnmarksposten.
0: I Sør-Varanger avis så overskriften kjørte 2500 kilometer på moped for en øl I Kirkenes. Og sitat, det gjør vi aldri igjen. I 18 dager har Torgeir Knudsen og Erik Forberg reist 2500 kilometer fra Eidsvoll til Kirkenes. Først var planen å reise til Nordkapp, men så ville de ha noe ordentlig å se frem til på turen, og da ble målet lagt om til en kald øl I Kirkenes. Avisa møter dem på puben I Kirkenes, og utenfor står to veteranmopeder av typen Tempo Corvette, og på spørsmålet om det var verdt det, så svarer Knudsen, «Jeg vil ikke råde sønnen min til å gjøre det!»
1: ja, på turen så har de opplevd drittvær og motorstopp, og du kan lese mer om dem på sørvaranger.avis.no. Så skal vi telle Hammerfestingen. De skriver, «Nu kan konjak redde liv!» Veldig gøy å få til,
0: ja. Kanskje litt misvisende titel også.
1: ja, for det handler jo om Marte Eline Haugen og hunden sin konjak I Hammerfest. De har fått grønt lys til å delta på redningsaksjoner nå. Hun har brukt 5 år på å få godkjent hunden, men nå har konjak vært gjennom siste eksamensuke.
0: Og norske redningshunder har ca. 2100 medlemmer totalt, og av disse 430 godkjente og operative hundeførere. Og så har vi et sitat her. Konjak ekstremt påskrudd og en energibunt. Han vet når han skal ha på vesten sin, ja, da han på jobb. Og han bjeffer når han finner noen, men han kan også finne gjenstander, det forteller Haugen. Om ikke mange minuttene, ja, da skal det handle om fotball og kunstgress og fyll I kunstgressbaner. Men aller først, Eirik Ling.
2: Våkna opp full panikk. Gårdstaken ble litt for sent. Vet at jeg sår at jeg

0: Eirik Lyng med låta «Hvis du vil». Finnmark fotballkrets og Finnmarkshallen inviterer til seminar om drift av haller og kunstgressbaner. Det store endringer på vei, men foreløpig det få baneeiere i Finnmark som har meldt seg på dette her seminaret. Paul Eiring Andersen i Finnmark fotballkrets, du med oss nå. God morgen!
1: Morgen, morgen!
0: Ja, du sitter klar. Akkurat nå så sitter du ved elvekanten da.
1: Ja, nå så heldig at nå sitter jeg med kanten av elvebredden oppe i nedskjæret og ser ut på en flott elv og nydelig vær og nydelig solskinn, og det bare helt supert.
0: Ja, det har jo vært noen sikkert lange døgn på deg. Først var det Alta-turneringen, og så det fiskedøgn, men du klar for å jobbe på videre.
1: Ja da, klar for å jobbe på videre, og nå haster litt med påmelding til det her seminaret vårt da, som vi skulle snakke om.
0: Ja, ja, ja. Og hvorfor mener dere at dette her seminaret så viktig akkurat nå?
1: Ja, det viktig fordi at vi har mange kommuner, veldig mange kommuner, og mange idrettslag i Finnmark som eier baner, og eier baner og kunstgressbaner og løkker og ballbinger og hva det måtte være. Og det kommer noen endringer i knapt 5 år, så kommer det nye regler som inntrer, og da må man være forberedt på det, og så må man vite hva som skjer i forbindelse med forskning. Det skjer stadig noe nytt, det prøves ut nye innfyll og nye ting for å få det her til å fungere, sånn at du ikke skal få plass og andre ting som da blir liggende igjen i naturen, og da det viktig at man kommer på dette seminaret og får med seg det som skjer av endringer, så man er forberedt.
0: Ja, og hvilke de viktigste endringene som kommer da innen kunstgress og banedrift i de her neste årene?
1: Ja, det viktigste er da med ifyll, at du har ikke lenger lov å bruke gummi, du har ikke lov å bruke SPR som det heter, det jo oppmalte bildekk i mange tilfeller, og så har du mange varianter av det, og så har du kunstige ifyll som laget da, så gjerne inneholder plast av det, og det heller ikke lov. Og så kommer det nye regler for det her, så du ikke lov å bruke det lenger da, om knapt 5 år. Og det klart at det gir en del utfordringer for klubber og kommuner. I tillegg så er det kommet en del nye ting, både med, da, i forhold til ifyll, og så er det kommet en del nye ting med at du har en nordlagisk kunstgressmatte som ikke trenger ifyll. Og det må man ha kunnskap om, så man vet at hvis man skal skifte eller man skal gjøre en vedlikehold av sitt anlegg, så må man vite hva det er, hvilke muligheter man har, og hvordan man skal forholde seg til de endringer som da kommer.
0: Og det jo mange haller fra resten av landet som har meldt seg på, men responsen fra Finnmark har foreløpig vært begrenset. Overrasker det dere?
1: Ja, det overrasker oss litt, fordi at det er jo samarbeidsopplegg der vi har med Finnmarkshallen, gode venner der, og de har invitert storhallene i Finnmark til et hallseminar, som også går litt på det her, men også går på det med drift av hall. Og der det haller fra hele Norge som har meldt seg på, faktisk helt ned til Kristiansand det haller som har meldt seg på. Mens vi hadde siste sjekket, så hadde vi bare en kommune av 18 kommuner, og 4 idrettslag av 25-26 idrettslag som har bana, som hadde meldt seg på. Det er jo, jeg skal ikke bruke ordet katastrofe, men det synes jeg forferdelig trist at når vi får så mye bra folk som kommer og skal prate og mye godt som skal skje, så kommer man ikke. Det synes jeg er leit.
0: Ja. Hva risikerer baneeiere å gå glipp av da, dersom de ikke setter seg inn i de her nye kravene og nye regelverkene?
1: Nei, altså, i første omgang så risikerer de ingenting, for det går enda noen år til det her trær i kraft, men etter det så må de ha kunnskap om hva de kan gjøre, og hva de har lov til, hvordan de skal forholde seg til det her, og hvilke muligheter de har, ikke minst for å søke tilskudd til ulike ting, og alle de her tingene kommer vi inn på da, i forbindelse med det her seminaret. Så da må de selv sette seg inn i det her, og bruke tid selv på egen hånd, da, enten i kommunen eller i klubben, for å få kunnskap om det her. Her får de alt servert på et brett, og kan stille alle de spørsmålene de ellers ville lure på.
0: Ja. Og dere sier at dere har hentet inn noen av de fremste kompetansene i landet. Hvem det som kommer på dette seminaret og skal snakke?
1: Ja, det kommer Robert Vindem fra fotballforbundet som jobber med det her, med organiseringen her, og som har ansvar for vår krets. Og så kommer Ingrid

0: jeg husker ikke etter han i farta. Kommer Ingrid, jobber mye med det her, og jobber også med en hovedfagsstudie, og det, og så kommer det da et par andre som har drevet med forskning, og som har holdt på da med det her over lang tid. Og så kommer det et par leverandører som skal prate om sin side av det her, hvordan de må forholde seg til det her, at det nå kommer nye regler, og at det kommer nye gresstyper og det her. Sånn at du får informasjon om det også da, i forbindelse med seminaret.
1: Og fristen på hotellet på meldingen, det går ut i dag. Hva er det du har lyst til å si til kommunene og klubbene som fortsatt sitter på gjæret?
0: Ja, først vil jeg si til dere, det her er gratis. Det er klart at det koster litt tid, og det koster en kjøring, men det koster ingenting å være med. Og det koster ikke noe for kommunene heller. Vi tar den kostnaden, vi har et fond til det her, så vi tar den kostnaden. For vi synes det er så viktig også for dere kommunene, for det er viktig at dere også er innforstått med hva som skjer. Så det er det ene. Det andre er at vi har en frist til hotellet for å kunne ha de rommene, og den fristen den går ut i morgen. Og da går fristen vår for påmelding ut i dag, sånn at jeg har sjanser når jeg kommer det fra 11 i dag, og få gitt hotellet beskjed om hvor mange rom vi trenger. Så vi kan ta påmeldingen senere, og man kan få være med selv med påmelding ut i neste uke, men da har vi ingen garanti for at det blir hotell. Så derfor er det veldig viktig å hive seg på noe.
1: Takk som jeg var med på praten, Per Læring Andersen i Finnmark fotballkrets, og skitt fiske videre.
0: Takk for det.
1: Nå skal vi få høre litt fra han Billy Joel inn mot NRK-nyheter Curled Up Galte. Vi skal få ta turen til Vienna.

0: Det er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her I landet. Bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen I 2050. I dag så står det dessuten sånn passe til med grunnkunnskapen om mat her til lands. Mange vet ikke egentlig hva de spiser, sier matskribent og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter, Andreas Viestad.
1: I menneskenes millionlange år med historie, så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært I nærheten av oss. Og det et veldig godt sånn prinsipp, fordi det tvinger oss også på en måte til å kanskje da spise mer bygg siden vi I Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så det jo egentlig det man sier å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om mat eller ikke.
0: Kan lese mer om hva slags mat vi trolig kommer til å bruke mer av fra Norge på våre nettsider nrk.no. Politiet undersøker om det en sammenheng mellom to brannene på Moi, helt sør I Rogaland I morges. Det brant både I en enebolig og I en søppelkonteiner. De to som var I eneboligen kom seg ut på egen hånd, og denne brannen ble slukket etter en time. Og nå jobber politiet med å finne ut hva som har skjedd, sier innsatsleder Ola Oftedal.
2: Enn så lenge så vi I avhør av de beboerne på de ulike adressene og prøver å nøste opp I hva vi måtte ha informasjon.
3: Men for går dere ut I en teori at det kan være en sammenheng her?
2: En av hypotesene at det kan være en sammenheng, en annen hypotese at det helt tilfeldig.
0: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår I år, ifølge halvårsrapporten som akkurat ble lagt ut nå. Om få strakser så skal Nicolai Tangen, oljefondsjefen, være med I nyhetsmålen. Det kan du høre direkte på NRK P2 om ikke så lenge. Antibiotikabruken I Norge har gått ned første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Antibiotikabruken gikk markant ned under pandemien før den økte igjen I året etter. De siste årene så har bruken vært relativt stabil, men nå peker altså utviklingen igjen nedover. Lavere antibiotikabruk det svært viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. Du finner flere nyheter på nrk.no, nyheter på radio nå. Anders Borgenværing.
4: NRK Finnmarksnytt. Fylkesordfører I Finnmark, Hans Jakob Bøhna, fortsetter kampen for Finnmarksskatt. Ideen ble lansert på Arendals uka for et år siden, men myndighetene ikke fulgte opp forslaget. Nå Bøhna tilbake igjen I Arendal med et mål om å få skatteforslaget inn I statsbudsjettet.
5: Vi har jo hatt NTNU til å faktisk bistå oss, og de har beregnet kostnaden for årlig for en finnmarksskatt å være på mellom 2 og 3 milliarder. Så det egentlig det målet vi jobber mot.
4: Arbeidet med nye E45-kløfta godt I gang, men bygginga av nye veier kan føre til at naturområdet blir bygd ned. Prosjektleder I Statens Vegvesen, Edgar Olsen, forteller at det et ekstra fokus på å unngå å bygge ned uberørt natur på veistrekninga sør for Alta.
6: Så vi bruker ikke mer enn det vi absolutt nødt av det uberørte naturen.
4: Opposisjonen på Sametinget mener plenumsleder Sandra Maria West var innabil da hun la bort et varsel mot sametingspresident Silje Karine Måtka, fordi de to partikollegaer. Både Vibeke Larsen I Nordkalott Folket og Tom Sottinen I Arbeiderpartiet kritiserer manglende åpenhet rundt saken. West avviser kritikken og sier at hun fulgt regelverket. Øst-Finnmark og Rogaland best sjanse for å se solformørkelsen I kveld, det melder Meteorologisk institutt. Selv om høye skyer kan ødelegge sikta, må du fortsatt passe på både kamera og øynene, for de kan ta skade av UV-strålene. Solformørkelsen begynner rundt 18.40 I kveld og varer I nærmere 2 timer. I Norge blir det en delvis solformørkelse på mellom 85-90%. Nyhetene fikk du av Stine Longva, VDR.
7: Finnmarkssendinga på NRK P1. NRK
8: P1. Ja, god morgen, god morgen. Klokken blitt 7:05. En snau time igjen av Finnmarkssendinga. Og som vi hørte I de lokale nyhetene, så fylkesordføreren på plass på Arendalsuka for å igjen snakke om denne her Finnmarksskatten. Og inne I NRK-radioappen så har vi en avstemning gående, og der spør vi deg rett og slett, har du troa på at det kommer Finnmarksskatt? Der kan du velge ja, nei eller usikker, men du kan også sende oss en melding om du har mer på hjertet. Om ikke så mange minutter så skal det handle om gård og salg, for Mansveig gård finalister til å bli årets beste gårdsutsalg I Norge. Og vi skal ta oss en prat med de straks, men aller først får vi Britney Spears.

0: Britney Spears der med låta Toxic. Hvert eneste år så kårer Hanen Norges beste gårdsbutikk. Dette er en da titel som skal løfte frem gårdsbutikker som representerer det aller beste innen norsk gårds- og lokalmat. Og I år så var det kommet inn 2600 nominasjoner, fordelt da på 122 gårdsbutikker og gårdsutsalg fra hele Norge. Og nå det bare tre finalister igjen. En av dem det Mannsverk gård I Alta. Og vi har nå med oss Cecilie Helgesen og Ove Mannsverk. Riktig god morgen til dere begge to.
1: God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Ja, altså Cecilie, dere har altså en av de tre beste gårdsutsalgene I Norge I år. Hva betyr det for dere?
1: Nei, det betyr veldig mye. Både for oss og alle de ansatte som jobber her og alle som benytter seg av plassen. Det setter vi virkelig stor pris på.
0: Mm. For de som ikke har vært hos dere før, hva er det dere har å selge?
1: I all hovedsak så har vi storfekjøtt som vi driver med selv, og svinekjøtt og jordbær, arktiske jordbær. Så har vi jo en del samarbeid med lokale produsenter, Ingers gårdsmat på Lam, Finnmark Rein, Heindal gård med poteter, og mange andre forskjellige rundt om I Finnmark og egentlig hele landet.
0: Hva har du sagt det mest populære som dere selger da?
1: Det må vel være burgerne våre. Ja.
0: Ove.
2: Eller jordbær.
1: Eller jordbær, ja.
0: Ja, ikke sant? Det jo,
1: I sesong.
0: Ja, det jo masse, to vidt forskjellige ting også, da. Men Ove, hvor viktig mener dere det da, med lokalmat, og at man kan få skaffa det I nærmiljøet?
2: Altså, lokalmat jo kanskje å dra måten å handle på tilbake I tid på en måte. Du kjøper ren, ærlig mat direkte fra bonden, så har vi kanskje dratt det litt lenger med å ha et gårdsutsalg der vi selger varer fra, for eksempel mye fra Ingers gårdsmat, som lager kanskje verdens beste lammekjøtt, lokalproduserte poteter som du finner dem ikke I den poteten I butikken da.
0: Mm. Hva det som gjør at deres gårdsutsalg blant finalistene, tror du?
2: Det har jo visst at konseptet vårt noe folk setter veldig pris på. Vi har jo lagt ekstremt mye jobb og innsats I det I
1: mange år.
2: Spesielt de tre siste årene. Da.
1: Mm.
2: Og utviklet det ganske til å bli en ganske stor greie da. Mye besøkende. Sikkert, om jeg skal gjette, får vi en del nominasjoner fra familier som jo satt pris på at vi har en del dyr ute du kan gå og se på. Det en litt sånn rolig atmosfære hos oss. Du kan få spist god mat. Vi har en litt enkel kafé. Satt pris på maten vi selger I gårdsbutikken. Og ikke minst det at vi produserer jordbær I Finnmark, og ganske stort volum da, som da folk setter pris på.
0: Ja, og Cecilie, dere kjemper jo mot Årvik gård I Vestland og Hole gårdsutsalget I Rogaland. Hva vet dere om konkurrentene deres?
1: Nei, altså vi følger jo ganske mange gårdsbutikker rundt om I hele landet. Vi både på sosiale medier, og mange har vi jo vært og besøkt, og det er jo veldig mange gode gårdsbutikker der ute, og der henter vi jo inspirasjon, og vi har jo mange vi prater med, som vi samarbeider litt med, og fordeler litt ideer, og vi møtes jo på flere arrangementer også. Så vi vet jo at det mange gode og mange flinke der ute.
0: Mm.
1: Så det jo bare fint.
0: Ove, hva tenker du om sjansen med å stikke av med denne gjeve kåringen I år?
2: Nei, ja, I og med at vi en av de tre, så tenker jeg at sjansen sånn cirka 33% sjansen. Det hadde vært veldig stas å vinne, men bare det å være nominert jo noe man satt veldig pris på. Og så det jo, vi brenner jo veldig for å løfte fram gårdsbutikkene og gårder rundt om I landet som et utsalg eller en litt annen måte å
1: drivbutikk.
2: Drivebutikk, eller ta verdien tilbake til gården rundt om.
0: Mm. Ja, men vi får følge spent med, og tusen takk til at dere var med, Cecilie Helgesen og Ove Mannsverk fra Mannsverk gård. Lykke til med kåringen.
1: Tusen takk.
0: Hei. Ja.

Vidar Wang og bandet med Livet gir og livet tar. Inne i appen NRK Radio har vi en avstemning gående angående hvordan troen de på at Finnmarksskatten kommer til å komme eller ei. Du kan svare ja, nei eller usikker. Eller så kan du også sende oss en melding, det tar vi gjerne imot. Nå så skal vi få Janet Jackson på med Together Again. Etter det så tar vi en liten kikk på vær og vind og temperaturer, en liten påminnelse for de som kanskje ikke var med oss når vi snakket med vakthavende meteorolog tidligere i dag. Men nå får du kose deg med Janet Jackson.

0: god stemning. Vi hørte låta Together Again. Magnorposten, den har kommet inn i inboxen. Hei og god morgen fra Øksfjorden, der temperaturen oppe i 13 grader og ikke regn enda. Kaffen, den nytes mens hun ute og sniffe. Snart blir det gressklipping før jeg tar meg morgastur. Ha en fin dag, for hilsen fra han Magnor. Takk for en fin væreoppdatering, Magnor. Lokale nå. Vi kan jo se på hva meteorologene har skrevet til oss. Det blir vestlig frisk bris i ytre strøk, opp i stiv kuling utsatte steder, og så blir det skiftende skydekke og spredte regnbyger i ytre strøk, vesentlig da i vest. Så det også meldt om lettskyet oppholdsvær i indre strøk og i øst.
1: Ja, så har vi fått inn temperaturer som var målt klokka 8. Da var det målt 10 grader i Kirkenes og Tanabru, mens Vadsø hadde 9 grader. Var det oppe i 10 grader, Mehamn 9 grader og Båtsfjord 8 grader.
0: Ja, og stålsettet her nå, nå blir det mye lignende temperaturer. Nei, vi kan jo ta det i samme slengen. Det Berlevåg, Honningsvåg, Hammerfest og Hasvik har alle stedene 9 grader. I Karasjok blir det brått ned til 3 grader, Kautokeino 8 grader og i Alta og Banak så det 11 grader.
1: Ja, værmeldingen for torsdag, der det meldt skiftende bris. Først på dagen, vestlig periodevis frisk bris på kysten. Skiftende skydekke og spredte regnbyger på kysten. Vesentlig først på dagen, og ellers delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær.
0: Inn nå får vi litt mer musikk. Det fra Alex Warren.

Fever Dream fikk vi servert der av Alex Warren inn mot NRK Nyheter klokka 8:30. Da får vi Madrugada med Majesty. Og han Sivert Høyem, han tar jo til og med turen til Alta denne her uka. Det blir stas. Så

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. USAs president Donald Trump har nådd et nytt bunnivå hva popularitet angår. I en måling i magasinet The Economist så svarer 61% at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde med ham. Dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus, og USAs krig mot Iran har mye av skylda, forteller utenriksreporter Anja Strøn.
1: Denne krigen skiller seg som en av de mest upopulære amerikanske militæroperasjonene i moderne tid. Mange amerikanere de føler at USA de har gått inn i en langvarig, uoversiktlig konflikt i Midtøsten uten at det en utvei. Og dette svarer både demokrater og republikanere, og også MAGA-tilhengere. Gass og drivstoffprisene har steget kraftig. Amerikanerne avhengig av å bruke bilen sin, og et flertall av amerikanere de oppgir at krigen har en direkte negativ konsekvens på deres økonomi.
0: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. I slutten av juli så var fondet verdt 22.683 milliarder kroner. Det drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann det. Oljefondsjef Nicolai Tangen skal straks være med i Nyhetsmorgen på NRK P2 for å kommentere tallene. EU vil gi 2 millioner euro i nødhjelp til Colombia, som ble rammet av et kraftig jordskjelv tidligere denne uka. Det tilsvarer rundt 21 millioner norske kroner. Colombia ble mandag rammet av et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,4. Over 200 mennesker så langt bekreftet døde, og 3800 personer savnet. Politiet undersøker om det en sammenheng mellom to branner på Moi, helt sør i Rogaland i morges. Det brant både i en enebolig og i en søppelkonteiner. De to som var i eneboligen kom seg ut på egen hånd, og denne brannen ble slukket etter en time. Skal man bytte etternavn når en gifter seg, og i tilfelle til hvilket? Det en problemstilling mange har vært igjennom, men det finnes også et annet alternativ, nemlig å lage et helt nytt felles etternavn. Det ikke vanlig, men det skjer, sier navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.
2: Skal de velge hans navn? Skal de velge hennes navn? Skal de fortsette å ha hvert sitt? Og hvordan skal de tenke når de skal ha barn som de har felles? Det løser spørsmålet om likestilling på en veldig fin måte, og jeg synes mange bør gjøre noe med dette.
3: Men hvordan lager en et eget etternavn?
4: Kanskje blande to etternavn sammen, og så setter de sammen.
5: Boltensen.
4: Steffen din.
6: Det måtte kanskje være litt sånn utifra hvem vi eller hvem vi sammen, eller sånn kanskje?
0: Reporter Borgil Kveven. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Apropos oss. Beklager, Anne Lille, der avbrøt jeg deg. Jeg skulle ut og si at apropos stealing the scene, så var det jo et dyr i 2019 og frem til da 2024 som stjal rampelyset titt og ofte ved å vise snuta si i forskjellige havner. Vi hadde jo i dagens konkurranse lurt på hvor og når han her hvitvalen Valdemir døde. Og vi har kommet frem til en konkurransevinner, Thomas.
1: Det har vi, det god Godeste Asbjørn, han skriver God morgen fra Kaiskru, Valdemir ble funnet død 31. august i sjøen utenfor Tananger. Det altså i Risavika i Sola kommune i Rogaland.
0: Og det jo helt riktig.
1: Absolutt.
0: Gratulerer Asbjørn, du får sendt en kopp i posten, du vet, NRK Krus, eller så kan du også komme inn om kontoret og hente den, du jo i Alta-området, så det jo bare å ta turen. Nå får vi Leander med si litt om deg.

0: Leander sier litt om deg. Du har sikkert fått med deg at I kveld så det to spektakulære himmelfenomener som skjer. Litt over 6:30 I kveld så inntreffer den største solformørkelsen I Norge på over 10 år, og senere på kvelden så dukker meteorsvermen Perseidene opp på himmelen. Og vi tok en prat I går med fotograf Bjarne Reisto, som skal prøve å fange fenomenet med kamera sitt I Vadsø. Og han har noen råd å komme med.
1: For det første så må du jo kunne se sola, at det må være klarvær, ikke overskya. Det jo en forutsetning. Og den solformørkelsen som skal være nå, om jeg husker rett, så jo den ganske sent på ettermiddagen. Sola står jo lavt I vest, så du må jo ha utsikt mot vest eller nordvest, der hvor sola Men en viktig ting jo at man aldri skal se rett på sola. Skal du med bare øya se på sola, så må du ha spesialbriller for det. Det nytter ikke med solbriller eller noen annen mørkt du har foran. Du må bruke spesialbriller, eller så risikerer du å skade øya. Og så må du ha et filter på kamera som også demper sollyset for Det også så kraftig at du risikerer å ødelegge kamera hvis du bare retter det med teleobjektiv rett mot sola. Så det vil jo være mine første råd. Vær forsiktig med sollyset, rett og slett.
2: Har du vært ute og tatt bilder av en solformørkelse før?
1: Det har jeg, ja. Så jeg har noen bilder fra en tidligere solformørkelse. Og først jo hvilke bilder du ser for deg at du vil ha. Hvis du vil ha bilder bare av sola, så må du bruke et kraftig teleobjektiv så at du får forstørret sola for å se det som skjer der. Da. Men kanskje det kan være ofte like fint å ha et litt videre bilde med også litt landskap, I og med at sola står såpass lavt som den gjør på den tiden. Det vel 7-8-tida på kvelden, og da begynner sola å stå ganske lavt, så da kan man jo ha litt landskap med I bildet, og kanskje bruke, ikke noe særlig kraftig tele, men et normalt objektiv på kamera, kanskje til og med en mobil, men med mobil så vil du antagelig ikke se selve månen som går foran sola, da vil det bare bli en veldig lys flekk midt på.
2: Altså du anbefaler ikke vanlige mobilbilder?
1: Nå har jeg aldri prøvd det for solformørkelse, så jeg skal aldri til aldri, men jeg tviler på at det går.
2: Skal du ta turen ut og ta bilder I morgen, tror du?
1: Jeg vil I hvert fall dra ut og se, og hvis det ser fint ut, hvis sola står I en fin posisjon, og som sagt at det klarvær, så vil jeg nok helt sikkert forsøke meg, ja.
2: Men sånn som det ser ut nå, ser det ut som det kommer til å være gode forhold?
1: Nå har jeg ikke fått med meg de siste værmeldingene, men jeg så vel I går, og da så det ut som det skulle være sol I bare, ja.
2: Det skal jo også være en meteorsvarm samme kveld. Det nok en sjanse for å få gode bilder av dette, tror du?
1: Antagelig hvis du befinner deg på andre breddegrader enn vi gjør, for her himmelen såpass lys her I Finnmark at jeg har ingen håp om å se noe meteorsvarm.
2: Nei, du tror ikke at det går her?
1: Nei, jeg vil overraske meg om det går, men så det tror jeg bare å glemme.
2: Hvor det du skal befinne deg da I morgen?
1: Det blir I Vadsø-området. Sannsynligvis et sted med fin utsikt mot vest, med lav horisont mot vest, sånn at jeg får sett mot sola. Kanskje jeg mener at jeg velger å ikke nødvendigvis bare ta et bilde av selve solskiva, for det kan bli litt kjedelig. Kanskje heller med noe landskap I forgrunnen. Og, ja, du må nesten se på hva slags posisjon jeg finner meg, men å gjøre litt mer ut av bildet enn bare et bilde av sola med månen foran, men som sagt med landskap, forsøke å få et litt finere bilde.
0: Ja, det var Bjarne Reisto, og reporter her var Ragnhild Kristine Løkken. Og om du har lyst til å vite mer om denne her solformørkelsen, ja, da kan du gå inn på nrk.no/finnmark. Nå så får vi en liten togtur med Emilie Hollov. Vi skal til neste stasjon.

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
1: Det nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.
2: Jeg har så lyst til å fære på Roskilde. Kanskje du bærer

0: Senja åpner her med festivalsangen, og Roskilde ikke akkurat det vi skal til nå. Nå skal vi få sendingens siste Finnmarksnytt, og først der skal det handle om Finnmarksskatten, der Finnmark Fylkesting trenger et bedre plan da, for å se gjennomslag for denne her skatten, Stine.
1: Det mener i hvert fall Linda Randahl, gruppeleder for Arbeiderpartiet på Fylkestinget. I fjor lanserte Finnmarkspolitikerne ideen om Finnmarksskatt på Arendals uka. Men et enkelt tiltak ikke nok, mener Randahl.
2: Hvor den systematiske planen? For nå det jo gått et helt år. Og jeg i hvert fall ikke blitt invitert inn på noen møter for å prøve å få gjennomslag i fellesskap oppimot sentrale politikere I regjeringen.
1: Statens vegvesen har gjort ekstra grep for å sikre turområdet ved Hammervannet I forbindelse med E45 Kløfta-prosjektet sør for Alta. Prosjektleder Edgar Olsen forteller at de har brukt rundt 4 millioner kroner på en ny metode som skal sikre at vannstanden på vattnet ikke synker etter byggingen av den nye veien.
3: Det har vært en omfattende jobb. Men ja, det liksom prøve og feil, og det en ny metode for å tette fjellet, og vi visste jo ikke helt. Kanskje kunne det gå bra med å bare sprenge på fjellet, men vi tok ingen sjanse her. Så vi har initiert fjellet her og brukt en god del ressurser på tett fjellet her. Så vi sikre på at vi ikke berører naturområdet mer enn nødvendig.
1: Opposisjonen på Sametinget mener plenumsleder Sandra Maria West var innabil da hun la bort et varsel mot sametingspresident Silje Karine Muotka, fordi de begge to partikollegaer. Både Vibeke Larsen I Nordkalott Folke og Tom Sottinen I Arbeiderpartiet kritiserer manglende åpenhet rundt saken. West avviser kritikken og sier at hun fulgt regelverket. Det kan ta litt lengre tid enn først antatt før vattnet tilbake I Berlevåg, det skriver kommunen på si Facebook-side. Rørstrekket har flere sprekker og det må graves mer, skriver kommunen. Det startet opp igjen arbeidet nå I morgentimene og fortsetter utover formiddagen. En ny oppdatering kommer trolig innen 13.00, avsluttet av kommunen.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Stine Longva Veddegjære. Nå får vi en låt fra Gabriella Alpin. Please don't say you love me.

0: Nå på tampen av sendingen har vi fått en melding av Iselin. Hei, hei og god morgen. Kaffe og litt strikking før jobb ganske snart. Så blir det en fin dag på jobb og var en fin temp her ute på Aronnes og solen titter til. Det høres ut som en veldig fin morgen, Iselin. Vi må jo nesten avslutte avstengningen vår, Thomas.
1: Ja, det må vi, og vi har jo spurt om folk har trua på om det blir Finnmarksskatt. Da det 17% de har trua, mens 59% har ikke trua.
0: Ikke sant.
1: 24% de usikre.
0: Rett og slett. Ja, vi får følge spent med på det blir noe av det. Inn mot NRK Nyheter får vi Niall Horan med Meltdown. Og så får du ha en riktig god morgen videre. Thomas og Matteo takker for laget.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. Oljefondet har satt nok en rekord og økte med svimlende 1753 milliarder kroner første halvår, viser tall som kom i dag. Flere har advart om at verdien av selskaper som driver med kunstig intelligens drevet for høyt i været, men oljefondsjef Nicolai Tangen har tro på KI også framover.
1: Nei, det jo en revolusjon i teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondene, hvordan vi kan drive fondene mer effektivt, og det jo det vi ser over hele verden. Og det derfor det så store investeringer inn i KI, og det har jo gitt seg utslag i veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo i fondene også nå i første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig i Asia faktisk i det første halvåret.
0: Ved slutten av juli så var fondet verdt 22.683 milliarder kroner, og det drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann det. Det europeiske fotballforbundet UEFA samles til nytt toppmøte i Salzburg i dag. Der skal de blant annet diskutere fremtiden til FIFA-president Gianni Infantino og eventuell boykott av FIFA, som altså det internasjonale fotballforbundet. For fotballverden fortsatt i en stor krise, sier vår fotballpresident Lise Klaveness.
2: Ingen hadde jo planlagt å komme i denne situasjonen her. Det Salzburg som gjelder nå, der møtes hele UEFA.
3: Bakgrunnen FIFA-president Gianni Infantino sin skrinlagde plan om å selge en del av de fremtidige VM-inntektene til private investorer. Det utløste kraftig motstand. Men selv om UEFA mektig, det ikke Europa alene som avgjør hvem som leier FIFA, sier Klaveness.
2: Alle forbund, enkeltmedlemmer og i FIFA, til syvende og siste er det hvert forbund som må velge det hvis det kommer til en kongress og så videre. Det jo veldig sterke signaler når presidenten i konfederasjonene går ut. Det vil alltid gi føringer som drar med seg veldig mange forbund.
0: Reportere Tord Magnus Nyrkorn og Halvor Ekeland. EU vil gi 2 millioner euro i nødhjelp til Colombia, som ble rammet av et kraftig jordskjelv tidligere denne uka, og det tilsvarer rundt 21 millioner norske kroner. Colombia ble mandag rammet av et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,4. Over 200 mennesker så langt bekreftet døde. 3800 personer savnet. Antibiotikabruken her i landet har gått ned første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Antibiotikabruken gikk markant ned under pandemien, før den økte igjen i året etter. De siste årene så har bruken vært relativt stabil, men nå peker altså utviklingen igjen nedover. Lavere antibiotikabruk, det viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. Nå det tid for reiseradioen igjen, Tuva og Ronny.
4: Det det. Takk, Anders. Han tilbake om en time og sørger for flere nyheter på NRK P1. Og skal vi høre opp hurra da for lavere antibiotikabruk, ekstrem omsetning i oljefondet. Jeg husker jo i barndommen da nyhetssaken kom om at vi hadde 1 million per nordmann i oljefondet.
5: Ja.
4: Nå det 4. Det greit.
5: Hurra!
4: Og med det kan vi støtte reiseradioen.

0: You wish that summer could always be here. Ja, Nat King Cole, ikke bare er han kongen av julelåta, han er kongen av sommerlåta også.
1: Ja, those, ja. Jeg skulle til å si, det høres ut som en julelåt, men det en sommerlåt.
0: Ja, det en sommerlåt. Those lazy, hazy, crazy days of summer.
1: Ja.
0: Og jeg håper alle sammen har lagt bak seg både hazy, lazy og crazy days, at det har vært litt av alt. Men er ikke det en perfekt sommer da, at det litt hazy, litt sånn, litt lazy, og at det også er det litt av bedre crazy. Hvis det ikke litt av bedre crazy, så har ikke det vært sommer, tenker jeg da.
1: Ah, det nesten t-skjorteverdig, altså. Litt av bedre crazy.
0: Litt av bedre crazy.
1: Apropos crazy, jeg har hytte ved vannet.
0: Gratulerer.
1: Ja, det veldig flott, det veldig
0: du
1: flott.
0: Heldig, du velsignet.
1: Jeg veldig velsignet. Det skal sies at vi ekstremt mange familien som deler på den, så det jo hard kamp om både dager og uker hvert eneste år, som jeg synes en fin ting da, så det ikke sånn at du og jeg har en hytte helt alene, liksom.
0: Nei. Kanskje en gang.
1: Kanskje en gang.
0: Først og fremst må vi prøve å få oss et litt hotell i Hellas.
1: Ja, først
0: hotell. Begynner med det. Dette er hytte på sikt.
1: Men poenget mitt at den hytta ligger ikke så langt fra Moss, altså dermed ut ved, liksom, ved Oslofjorden, og det på en måte samme ulla der. Og i alle år, jeg jo vokst opp med krabbefiske. Altså ikke de store krabbene, men de små krabbene, som man fisker med blåskjell fra brygga. Det har på en måte vært en ekstremt stor del av min oppvekst. Og da har vi tasset ned i vannkanten, plukket blåskjell, gått opp og så fisket opp krabbe en etter en. Og så de siste årene så har det jo blitt mindre og mindre blåskjell. Det har blitt færre og færre krabber. Altså det har vært utrolig trist å se på.
0: Mm. Og det har vært flere og flere nyhetssaker om folk som får skumle bakterier i seg hvis de bader med åpne sår. Og,
1: ja, ja, og Stillas Østersen som bare tar helt over. Og det liksom, vannet i endring rett og slett.
0: Mm. Fjorden død.
1: Ja, og det knuser jo på en måte hjertet mitt. Og så det, nå har det jo vært en liten stund med total fiskeforbud i Oslofjorden. Og tror du ikke, Ronny Bredåse, da vi kom på hytta i år, ved badetrappa, ett lite blåskjell.
0: Hey!
1: Ett lite blåskjell. Og jeg ble altså så glad, så i løpet av sommeren så har jeg sagt sånn, se da, det et blåskjell her! Og jeg er ikke noen biolog, så jeg skal ikke si korrelasjonen mellom disse tingene, men det var et yrende fiskeliv, og vi fant også et blåskjell til. Jeg hadde lyst til å sette opp sånn inngjæring rundt blåskjellene, så ingen tråkket på det.
0: Ja, må ikke tråkke på blåskjell da. Ja.
1: Nei, det blir kjempestrengt. Ja. Men så kom jeg på at de siste årene så har jo vi prøvd å fiske krabber, men da har vi ikke kunnet fiske med blåskjell, for det har vi ikke hatt. Så da har vi prøvd med pølsebiter.
0: Ja, så de siste årene har jo dere, du og vår datter spesielt, pølsebeta ut i vattnet og prøvde å fange krabbens oppmerksomhet.
1: Ja, og det har jo ikke funket i det hele tatt.
0: Nei.
1: Men i år,
0: ja,
1: kan jeg bare si, det handlet ikke om pølsebetene. Det handlet om at det ikke har vært krabber, men nå krabben tilbake. Og pølser, ja, det kan du fiske krabbe med, ja.
0: Ja, du kan det, ja.
1: Absolutt! For jeg har alltid tenkt at det må være fiskerelatert, reker eller noe sånt nå. Ja. 100% ikke.
0: Nei.
1: Grillpølser, det funket som bare rakkeren.
0: Så nå det et par krabber nede ved Moss der, som altså, altså så oppfora på deilig grillpølse, og som har gått gjennom en god sommer,
1: ja,
0: og er rustet for en fin høst.
1: Ja. For selv om det total fiskeforbud, så det lov for barn og fiske krabber. Ikke for voksne da, vel å merke, tror jeg. Jeg tror det bare er barna.
0: Har du akkurat innrømmet lovbrudd?
1: Oi! Ja, men vi har de bare oppe i 10 minutter, altså i bøtta, med vann, og så heller vi de ut igjen. Så det veldig strengt hos oss. Men pølser kan man altså fiske krabbe med.
0: Og så det jo godt å se at ved å bare innføre, eller så, ja, nå skal jeg og du passe oss med at vi sier at vi vet hvordan det har skjedd, men det vi kan si er at det jo hyggelig med liv i fjorden da.
1: Det ja, hyggelig med liv i fjorden. Og at når vi krøller til for naturen, så kanskje det mulig å snu det.
0: Ja, altså det jeg gikk ut av den sommeren med, jeg tenkte sånn, ja, ok, så det er skogbranda og verden og det hete, og aldri har verdens hav vært varmere, og det koka på planeten. Men jorda ordnet jo opp. Planeten kom jo til å fikse seg selv. Spørsmålet er bare om vi får være med på det i fremtiden.
1: Åja, sånn. Ja, det var dystert.
0: Ja, nei, ja, beklager. Unnskyld, reiser radioen. La oss viske vekk det siste jeg sa. Her Line Dybedal.

0: Line Dybedal på NRK P1 i Reiseradion. Vi håper du har en fin onsdag, du som hører på, at det står bra til med deg der ute. Og inboxen vår er åpen, det må vi jo si. Alle er velkomne til å si hallo, alle som hører på. Det er altså bare å gå inn i appen NRK Radio, der finner du Reiseradion. Og så kan du trykke på der det står send melding til Reiseradion, eventuelt oppe i hjørnet hvis du hører på live, send inn. Og så kommer meldingen inn til meg og Tuva da, her vi sitter rundt et lite bord i et lite studio på NRK.
1: Og det har kommet inn en melding, Ronny, for du sa jo innledningsvis her at det er solformørkelse i kveld, og så ja. Fortalte du om det antiklimaks dramatiske eventyret som du var med på, hvor det var total solformørkelse da du var liten.
0: Ja, ja.
1: Men da kan jeg si at Jarle, han har sendt oss melding, og så skriver han: den forrige totale solformørkelsen som var synlig fra det norske fastlandet var 30. juni 1954. Så her lider noen av falske minner.
0: Å nei! Det var det kanskje derfor de ikke opplevde det så spektakulært, for den var ikke total.
1: Nei, det var ikke total.
0: Den var ikke total. Men mørkt, det ble mørkt. Det ble mørkt i noen sekunder. Ok, men greit, greit. Men den er ikke total i kveld da?
1: Nei, men den er vel total, er det ikke andre steder i Europa hvor den er total på en måte?
0: Sånn, ja, ikke sant. Ja, ja.
1: Gud, jeg vet hva, dette nå snakker vi utenfor vårt felt.
0: Da kan jeg bare si, vi ser også på responsen i inboxen i dag, at vi, nå prater vi mye utifra våre egne tanker og følelser og meninger uten å kunne noe om det, og ja. Det får vi respons på, det er greit. Tore har sett melding og skriver, den har likt det også, Tore skriver: når du fisker krabbe med pølsebiter, har du da ketchup å sende på også?
1: Ja. Ja. Ja, det stemmer det.
0: Ja, du. Litt av ketchupstripe på pølsebiten.
1: Ja, men krabbene må få kose seg.
0: Ja, absolutt. Vi beveger oss vekk fra vattnet og opp i Maridalen. Hallo, reporter Caroline.
2: Hallo, hallo dere. Sist vi snakket sammen, så...
1: Heisan!
2: Ja, heisan. Sist vi snakket sammen, så var jo jeg på Bergensbanen, ikke sant? Med turister fra alle verdenshjørner, så jeg tok meg ned fra Finse og koset meg med brus og pølser til hovedstaden. Og så har jeg altså tatt meg til den vakre Maridalen, ser utover Maridalsvannet, sola titter opp, og så står jeg nå ved noen kirkeruiner. For dere, det blir ikke ordentlig sommer uten at vi er innom et spel eller to, ikke sant?
0: Innom et spel?
2: Jeg er enig om det. Ja, ja, ja. Så dette her, det er altså Maridalspelet. Masse aktører som nå er trøtte i trynet og som har kommet seg opp ved kirkeruinen og er klare for premiere i kveld. Så nå skal vi høre her.

0: Kristian Kristensen på NRK P1. Du hører Reiseradioen onsdag 12. august. Du måtte tenke mye om det, det er 12. august.
1: Og vi har snakket litt om denne solformørkelsen som finner sted i kveld. Så må jeg bare si, vi fikk en melding på NRK Radio-appen fra Inger. Helt uten tegnsetting, ingenting. I Bergen har det vært solformørkelsene siden april.
0: Den er god. Den er syrlig og fin. Helt perfekt. Ja, den er veldig god. Ok, kjipen møtetid.
1: Ja, for det er mange ord og uttrykk som man har andre ord for når man er til sjøs. Så hvis du vil unngå å si rygge for å parkere til høyre...
0: Bakke!
1: Ja, se der, ja.
0: Det er riktig?
1: Rygge, nei. Ja. Det er riktig. Bakke er rygge, men til høyre...
0: Bakke babord? Bakke styrbord. Det er en av to, og jeg hopper ut i det bomma.
1: Ja, men det, jeg synes du er god, men jeg tror du hadde trengt å dra på dette skipet, Mette.
0: Så rygge til venstre er bakke babord?
1: Rygge til høyre, ja.
0: Rygge til venstre, si. Bakke babord.
1: Altså, nå skal vi ikke... Dette her, hvis du har lyst til å lære mer om dette, så er det skipemøte i dag.
0: Ja, og da skal du ikke høre på oss, men du skal møte opp 17.30, enten ved Ragnarstad Plateau på Skjærhalden, ved redningskjøta Bent R. Rasmussen i Kristiansand, ved Kristian Gerhard Jebsen 2 i Bergen, eller ved redningsskøyta Leif Erik Simonsen i Bodø. Alle de plassene kan du lære mer om ord og uttrykk på sjøen 17.30 i ettermiddag.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Vårt Eurovision-bidrag i år fra Jonas Love. Du fikk ja, ja, ja.
1: Det liker du å si.
0: Ja, men det er gøy å si ja, ja, ja.
1: Enig, enig.
0: Du fikk den i reiseradioen. Vi håper du har det fint, du som hører på. Enten du er i meget arbeid eller nytter friheten og sommeren fremleis. Og så skal vi nå tilbake til Maridalen. Det er premiere på Maridalsspillet i kveld. Og der for å ta og føle på det hele. Oi, sant, hva skjer hos deg, Caroline?
2: Ja, det videre nesten ikke tro, altså. Fordi at jeg er jo oppe i Margareta-ruinene, der Maridals skuespillerne gjør seg klare da, til spillet i kveld. Og nå har jeg altså krypet opp i en vogn bak dølahesten Annar. Og tro det eller ei, men her står jeg altså med selveste Bjørn Skagestad, for det er denne vogna her som du skal gjøre entré i kveld.
3: Det er det. Ja. Du kommer stormen inn på arenaen her og skremmer vannet av alle bøndene.
2: Men for en entré da, Skagestad.
3: Ja, det er helt fantastisk. Ja. Men det begynner å bli mørkt, vet du, at det er litt sånn magisk med kunstig lys inne på ruinen da.
2: Ja.
3: Helt fantastisk.
2: Ja, for her er du liksom blant jorder, og så er det moden korn, og så står du her i et middelalderkostyme med, ja, hva er det du har for noe rundt, er det en... Ja,
3: det er vel et slags bevis på at det er øvrighet der selv.
2: Ja, for hva spiller du da egentlig?
3: Jeg spiller en kansler, rikets kansler og prost, så ja. Han er høyt oppe på strået da.
2: Ja, nettopp. Så
3: styrer og steller og...
2: Hør, nå synger han, gud, så fint
3: ja,
2: der.
3: Ja, da, det er ja. Nydelig musikk og flott gjeng.
2: Men du, er du nervøs?
3: Ja, det kan jeg si. Det er ganske kort prøvetid og mye å holde redde på, så absolutt nervøs, ja.
2: Ja, ja, ja, men blir du alltid nervøs, du, eller?
3: Ja, ja, mer og mindre. Men, ja. Dette her er litt støntete, men det er sånn det skal være, da.
2: Men selv etter så mange spil, altså, det har jo mange, ja. Du har jo mange spil, da, de du...
3: Ja. Ja, men ja. Det hjelper ikke så mye. Det gikk ikke gærlig hver gang.
2: Du, nå er vi for ved ruinen her. Kan dere ikke klappe litt da? Det gikk, ja. Det gikk jo bra.
3: Ja, det gikk bra denne gangen.
2: Å, guri land, så fint. Du, tenk for en entré. Går han ja. Å hoppe her da?
3: Ja da.
2: Du, kjenner du hun som står der, eller?
3: Ja, hvem er nå det, mann? Ja. Jeg er ikke sikker,
2: ja. Jeg hopper da. Hei! Hilde Lyrvann!
4: Ja, hei, hei! Velkommen til gårs!
2: Har du spilt i Maridalsspillet før du var, eller?
4: Ja, jeg var så heldig for å være med i fjor også. Veldig gøy, så det var veldig hyggelig å få lov å komme tilbake.
2: Hva er det som er så fint med Maridalsspillet?
4: Nei, altså, bare se deg rundt her. Altså, du, altså den scenografien her, den kan du nesten ikke få laget på et teater. Så, og det å være ute og spille teater, det er noe helt eget.
2: Ja, så, men nå sier han Bjørn at han er nervøs.
4: Ja, det er vi vel alle sammen. Og det skal vi være.
2: Ja, ja.
4: Hadde det ikke vært det, så hadde det jo ikke betydd noe. Vi skal ha den der ja, ikke den der grusomme nærmen så du liksom mister følelsen i beina, men den der gode spenningen, ja. det er veldig gøy.
2: Men fortell oss hva, altså, vi kjenner jo Peer Gynt-spillet og vi kjenner jo liksom spillet fra Stiklestad altså, hva er det dette handler om? Er det kjærlighet eller?
3: Det er kjærlighet, det er absolutt, men så er det også Svartedauden da, som ligger som en sånn mørk teppe under og dagen her blir jo ganske hardt rammet.
2: Ja, men så. Svarte dammen også. Altså, det er jo mye dystert da.
4: Det er dystert, men det er jo, vi har jo en del humor inni ja, her, og vi må jo liksom løse opp litt grann. Man trenger litt motstykke til alt det vonde.
2: Ja.
4: Så vi får litt av hvert. Det er trist, det er morsomt, og så er det kjærlighet av det.
2: Ja.
4: Det inneholder egentlig alt.
2: Ja, det må noe lov til, ikke sant?
3: Ja, det må hvis det.
2: Ja, det må det.
4: Det er de unge som tar seg av det da, her. Ja, ja, vi slipper det.
2: Ja.
4: Du vil helst slippe.
2: Har du blitt for gammel?
4: Ja. Nei, da blir aldri for gammel til kjærlighet.
2: Men dere, det som er fint, se på denne gjengen her. Dere profesjonelle, også disse her frivillige.
3: Kjempegøy. Det er det som er moro med spillet, at det er den blandingen, altså. Og alder og alt sammen, det er kjempegøy, altså.
2: Vi elsker dere. Dette her kommer til å gå så bra. Tvi, tvi, break a leg. Er det ikke sånn vi sier?
3: Jo, det er ikke noe å si takk, men da sier vi takk.
2: Ja, og så få dere en kopp kaffe og slapp av. Ja, så ses dere kanskje i kveld. Og så... Hør her! Dere er klare for premiere, ikke sant?
5: Vi er ikke egne herre.
2: Ja da! Så her skjer det i Maridalen. Vi er tilbake om en liten stund.
0: Ja, vi gleder oss til å høre mer fra Caroline i Maridalen. Akkurat nå i Reiseradion skal du få helt fersk musikk fra Odd Nordstoga. Ifølge Spotify kommer det nytt album fra han om 57 dager. Det er to måneder.

0: Odd Nordstoga kommer som et album i haust, og dette var første singel derifra som du har fått servert på Reiseradion dine onsdagen, straks midt i august, hvor Tuva og Ronny held altså hus her i radioen, og håper det står bra til med deg som hører på, og folk er litt her og der, og overalt, og frem og tilbake, og hvis du vil si hei, og fortell om hvordan det står til der du er i været akkurat nå, så er inboxen åpen, og den finner du i NRK radioappen med Reiseradion, der du kan trykke send inn, men det ikke, altså, hvis du tenker sånn, ja, ja, men har dere ikke en konkurranse å by på, så svarer jo David. Skal vi kjøre? Ja. Er du klar? Ja, ja.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja da, for du kan vinne både bademåler, holdt jeg på å si.
0: Bademåler!
2: Oi, der gikk bademåler. Jeg
0: tom for ord, ja. Ja, du kan vinne en liten bademåler, eller badetermometer. Ja. Hva måler man med en bademåler?
2: Ja, bademåler, ja, det er termometer,
0: ja. Ja, det er termometer. Ja. Og så kan du vinne kjølebag, og det du må gjøre er at du må løse tre oppgaver som Tuva straks skal servere deg. Og i løsningsordet så skal du ta første bokstaven i løsningsordet på alle tre oppgavene, og sette deg tre sammen til enda et ord.
2: Ja.
0: Altså, tre riktige svar og forbokstaven fra deg, vi gir deg et løsningsord på tre bokstaver, som du skal sende til oss i appen NRK Radio da, til ja. Reiseradion. Og jeg bare nevner en gang til, det er viktig å ha med fullt navn, adresse og telefonnummer når du svarer i vår konkurranse.
2: Og første spørsmål i dag, det er rett og slett en låt som du skal få høre her. Ja, vi skal tilbake til 1978 og den legendariske filmen Grease.
0: Jeg hadde den på VHS for å si det slik.
2: Ja, du hadde det,
0: ja. Ja da.
2: Det er altså Olivia Newton-John og John Travolta i filmens mest ikoniske øyeblikk, nemlig sluttscenen. Det vi skal frem til her er navnet på låta vi spiller her. Ja da, hvilken låt var dette? Første bokstav i titlen.
0: Jeg måtte faktisk tenke meg litt om nå.
2: Ja, du måtte det, ja, fordi det er lett å tenke på en annen låt, nemlig.
0: Og tusen andre låter.
2: Ja, men så her er det bare å jobbe. Må du få nøtta klar.
0: Nøtta klar.
2: Vi skal videre til neste spørsmål. Vi skal frem til navnet på en by. Hver sommer så arrangeres festivalen Slottsfjell i denne byen, og på brygga så står det en statue av Jahn Teigen, som er da denne byens store sønn. Hva er forbokstaven i navnet? Navnet på denne byen. Vi har vært på Slottsfjell, vi.
0: Ja, om vi har.
2: Ja.
0: Jeg har så fine minner fra Slottsfjell. Men da mest på den tiden der det faktisk var på Slottsfjellet. Nå har jo festivalen flyttet ned på brygga der.
2: Ja, ikke sant. Siste spørsmål. Da skal vi frem til et kjent landemerke og byggverk. Det ble reist i en europeisk by i forbindelse med verdensutstillingen i 1889.
0: Ah!
2: Byggverket er 330 meter høyt og ligger rett ved siden av en elv. Skal jeg si elven? Nei, du hva? Vi gjør det litt vanskelig i dag.
0: Nei, dinna tar du kjærlighet.
2: Ja. Og hva er forbokstaven i navnet på dette byggverket? Det er det vi skal ha.
0: Klarer du disse tre, så skal du ha et løsningsord på tre bokstaver, og vips, så har du muligheten til å vinne både badetermometer og kjølebag fra Reiseradion. Send ditt svar i appen NRK Radio til Reiseradion der, og husk, jeg ser igjen, ta med navn, adresse og telefonnummer, så du er kontaktbar hvis du vinner. Dette er Nico og Vince.

0: den er så fin, vet du, fra Nico Vince. På den tiden heter det jo NV, og da serverte jeg denne her Am I Wrong, og fikk en verdenshit.
1: Det gjorde det, og det var nok mange kvinner på min alder, både over og under, som var meget betatt av de to. Oh, ja. Altså, de, når de kom som en storm inn i musikkverden, og det var bare, det var så friskt og fresht og kult.
0: Sørte, sørte gutta.
1: Sørte gutta.
0: Inboxen er åpen, NRK Radio, der er det jo masse konkurransesvar og sånt, men det dukker jo også opp meldinger fra lyttere da, som har oss som lydspor akkurat nå, mens man gjør ting i livet.
1: Ja, og med på tråden så har vi Sindre og Mons, tror jeg. Hallo?
2: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Sindre. Har du Mons der, eller?
2: Ja, men han sier ikke så mye enda, for han er bare litt over året.
1: Ok!
0: Han er bitteliten.
1: Han er bitteliten. Sindre, fortell meg, hva gjør du om dagen? Hvordan er hverdagen din nå?
2: Hverdagen min er pappa-permisjon enda, hvert tiden i vår. Så jeg bak litt surdeigsbrød og dyrker litt poteter og passer på ungen. Og
1: ja, der var han!
0: Der var han, der var han!
2: Premiere på radio.
0: Ja, første ord på radio.
1: Ja, det er veldig koselig. Fordi du sendte en melding til oss, og så skrev, for det første så traff du meg veldig hjertet når du skrev. Jeg har satt batterier i reiseradioen og tatt dem ut i hagen, så ble jeg sånn, koselig. Men så skrev du at dere skal ut og hente potetene som dere satt i vår, altså i starten av pappapermen, eller?
2: Ja, det var i vår, rett rundt skiftet april-mai, skulle du se det.
1: Ikke sant.
0: Men er det klar i noe da?
2: Ja, ja, tidlige poteter, og så begynner man å bli solten, vet du, ute ved høsten, så må man ha litt.
0: Ja, ja, men har du satt, har du satt mye potet?
2: Nei, jeg har ikke det, men det gir faktisk en god avkastning, så jeg har plukket fra hånden siden jeg ventet til reiseradion skulle begynne, ok, sånn at jeg kunne ha hyggelig selskap. Oh. Og nå har jeg plukket 6 kilo.
1: 6 kilo?
0: Hæ?
1: Hæ? Det er jo masse.
2: Ja, ja, ja. Vi tuller ikke med poteter her.
0: Nei.
1: Altså, fordi jeg må bare si at vi har jo en sånn liten settekasse, holdt jeg på å si, ikke en settekasse, men en liten kasse hvor vi har satt poteter hjemme hos oss.
0: En liten parsell.
1: En liten parsell. Og jeg nappa opp en av de her om dagen, og de var like små som altså en rosin, på en måte. Når er man, hvordan vet man at potetene er klare?
2: Du må se når plantene avblomstrer, og når de begynner å visne. Da må du begynne å stikke i hånden i jorda, og se hvordan de ser ut.
1: Men, altså idiotspørsmål, kan man ta opp en, og så hvis den ikke er ferdig, kan man putte den tilbake?
2: Det tror jeg går litt dårlig, for det at nede i der så henger de fast i noen sånne bitte små tråder, så gir de næring, så jeg tror kanskje den hadde begynt å råtne etter hvert. Men du kan jo ta den opp og koke den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du kan jo det, ta den opp og koke bitte lille rosinpotet da. Ok, men så det er når plantene visner at det begynner å bli liv laget for potetlukking.
2: Ja, stemmer det.
0: Ja. Og du har høstet 6 kilo fra hagen hittil, det er jo veldig imponerende. Men altså, for jeg hadde vittelig et minne om at vi høstet, vi hadde jo potetåker da jeg var liten i familien og i slekta, og da mener jeg, vi brukte høstferien på å plukke potetet.
2: Ja, potetferien, stemmer det. Ja. Men det er jo tidlige poteter og senpoteter. Ah. Jeg er ikke sånn kjempeekspert, men jeg satte noen sorter som
0: går fort.
2: Så det er litt sånn, jeg stakk i hånd jord på søndag, og de var butikkstørre, altså. Så jeg tørde ikke la, jeg tørde ikke la de være i jord lenger.
1: Men altså, så det du gjør er at du stikker hånda ned i og kjenner på potetene, og du napper ikke opp, du bare føler på de liksom?
2: Jo, da kom en potet opp, det skal jeg være ærlig å si, så stakk jeg den hjemme nede i jorda igjen, men jeg tok den jo opp i dag.
1: Ja, okay.
0: Ja. Nei, men du notert, du har gått for tidlige potetsorter, så får vi se hvordan du går med potetene dine, Tuva. Nyt pappa-permelivet, potetplukkinga, og det å være nesten, det høres jo, altså, jeg vil ikke selvberge på potet, men det stør ikke langt unna heller.
2: Nei, det kan du si.
0: Og takk for praten.
2: Bare hyggelig.
0: Fortsatt god sommer.
1: Og god pappa-perm.
0: Og god pappa-perm.

0: Taylor på NRK P1 i Reiseradion. Summer's Here heter låta han har gitt deg, og vi håper det står bra til. Tuva og Ronny her, en time til, og i løpet av neste time får vi besøk av en av Norges aller største artister de siste årene.
1: Ja, Ari Bagora kommer innom Reiseradion. Jeg gleder meg altså så mye til å prate med han, hvordan sommeren har vært, og alt som skjer i tiden fremover. Det blir bra. Og så skal vi snakke litt om nye begynnelser, starter. Altså det å starte på noe nytt, for eksempel ny skole eller ny jobb. Eller.
0: Frem mot nyhetene, musikk fra Ingeborg her nå i Reiseradion.

0: Ingeborg på NRK P1, hvor Tuva og Ronny ønsker god førmiddag. Klokka den 10. Vi skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Jon Brannes er på plass og sørger for det, og for noen er det snart lunsj, Jon.
1: Og hvilket kornslag brødskiva de er laget av, det er noe som kan endre seg fremover. For klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det allerede krevende å dyrke korn til mat her i landet. Bygg er så robust at det kornslaget kan være litt av svaret i fremtiden, sier kornbonde Sigbjørn Aurland.
2: Det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg er lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
1: Samtidig er det mange av oss nordmenn som ikke har god nok grunnkunnskap om mat, og vet egentlig ikke hva vi spiser. Det mener matskribent Andreas Viestad, som er grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter i Oslo.
3: I menneskenes historie så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det et veldig godt prinsipp, fordi det tvinger oss også kanskje da spise mer bygg siden vi i Norge. Spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så er det jo egentlig det man sier er å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om er mat eller ikke.
1: Og hva vi skal varme, eventuelt lage fra bunnen, som er laget og produsert i Norge, det er noe du kan lese mer om på NRK.no, hvor vi har sett fram mot år 2050. USAs president Donald Trump har bekreftet at han i hemmelighet bytta fly da han skulle hjem fra NATO-toppmøtet i Tyrkia i sommer. Uro for presidentens sikkerhet var årsaken til at livvakttjenesten ba han bytte fra presidentflyet Air Force One til et militærfly. En senator i det demokratiske partiet kritiserer presidenten for å ha kjent til trusselen uten å varsle alle andre som reiste med presidentflyet, blant andre hans egen stab og mange mediefolk. Avisa Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet. Og så i kveld er det altså den største solformørkelsen i Norge på mer enn 10 år. Dette fenomenet kan ses over hele landet, i hvert fall der det ikke er overskyet, og reporter Halvard Sandberg gleder seg.
4: Det er veldig stort å se et så spektakulært himmelfenomen, altså at du ser at månen kommer foran solen, det er en sånn kosmisk skuespill da, hvor du får lov til å være en liten brikke i det, fordi at akkurat der du er nå, så kastes en skygge liksom i nærheten av deg fra liksom månen. Og det er store greier.
5: Hvordan kommer vi til å merke dette her? Blir det helt mørkt, eller?
4: Nei, det blir overhovedet ikke helt mørkt. Altså, når da 10% på maksimum av solstiven fortsatt er synlig, så pumper den ut enormt mye lys. Så det kommer til å føles ut som det fortsatt er lyst, men på toppen så kan lyset være litt sånn sølvskimrende. Lyset er annerledes.
1: Intervjuer her, Marte Kåse Arntzen. Vi går fra spektakulært himmelfenomen til spektakulær reiseradio i NRK.
6: Bra! Den er god. Takk skal du ha, Jon. Vi snakker oss om en time.

0: En ny time reiseradio. Tuva og Ronny er ditt selskap, og det er vi hele veien fram til søndag. Og vi elsker å være her.
1: Dette er det beste som det beste jeg kan tenke meg, rett og slett, å sitte her og sende radio. Vi er jo gift også, så vi, det er jo også koselig.
0: Vi er mye sammen om dagen.
1: Ja, vi er mye sammen om dagen. Men jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen, Ronny, til å komme med en liten oppfordring. For jeg vet jo at mange som sitter og hører på reiseradioen, som rett og slett har god og deilig lav puls. Vi får jo meldinger fra flere folk som sitter og ser utover vannet og koser seg og nyter dagene. Og så har jeg bare lyst til å si at til deg som gjør det, hvis du er i nærheten av et vann, eller en sjø, eller altså, hav, alt, uansett, jeg mener
0: elementet, våte element.
1: Ja, det våte element, ta et bad. For om 5 minutter så er sommeren over, og da kommer du til å angre på at du ikke bader. Du må bare si det nå til den du sitter sammen med, hvis du sitter sammen med noen. Nå går vi og bader. Ja. Hvis du har mulighet, nå går vi og bader. Vi bare gjør det med en gang. Og i samme slengen så kan du selvfølgelig da melde inn badetemperaturene til oss i reiseradio.
0: Ja, gjør det. Meld gjerne badetemperaturer inn til oss. Vi skal jo ta en runde på tampen av sendingen i dag. Det er morgenbadernes prat. Tuva sier gå og bad, for sommeren over. Jeg sier du kan også bare sitte på brygga hvis du har en brygge i nærheten og drikke kaffe.
1: Uti.
0: Det går an å drikke kaffe på landet også. Men vet du, det her må du bare følge den av oss du har mest tiltro til.
1: Ja, hvis du ikke er i nærheten av et vann, ta en bøtte med iskaldt vann og hell den over hodet.
0: Ja, den er grei.

0: En meget klassiker fra Kylie Minogue i Reiseradion. Riktig god føremiddag kan det vel kalles nå. Så hyggelig at du har radioen stående på NRK P1 og deler da dine onsdagen med Tuva og Ronny her i Reiseradion.
1: Og flere skal det bli her i studio. Vi får straks besøk av en av Norges største artister, Ari Bagora, som har altså hatt et Er lov å si, voldsomt gjennombrudd, eller?
0: Ja, altså, jeg tenker at to siste årene må ha vært ganske heftige i hans liv. Han spiller vel på omtrent alt som av norske festivaler den sommeren her, har jo toppet hitlistene i godt over et år med flere av låtene sine, og har hatt et mega gjennombrudd.
1: Ja. Og vunnet både Spellemann og Petre Gull og det som er, tror jeg. Ja. Men, og vi har jo sett han en gang...
0: altså, jeg må bare si, fordi mitt første møte med Ari Bagora var jo da sommeren 2024. Da hadde han gjort en imponerende innsats på Slottsfjell, som ble skrevet om, og det var kanskje der liksom veldig mange medier begynte sånn, åh, det her er det et eller annet. Og så spilte han på den bitte lille Jeløya-festivalen i nærheten av Tuva Fellmanns hytte. Så vi reiste dit, og det var jo... Det var jo første gangen vi var ute og lufta oss kanskje etter at vi hadde vært gjennom et halvår der du hadde vært meget, meget syk.
1: Ja.
0: Så det var første fest.
1: Det var første fest, og vi skal ikke ned i purra her, men jeg har jo hatt noen runder med kreft, så jeg hadde jo mistet håret. Så dette var også første festen min, hvor jeg hadde fått tilbake noen sånne små tuster med hår.
0: Du hadde litt grann hår!
1: Ja, bitt hår! Og jeg følte meg så bra på den, og så kom han på scenen, og bare eide hele det publikummet, og jeg husker at jeg kjente på en sånn ekstrem lykkefølelse. Mm. Bare helt ellevill lykkefølelse.
0: Og jeg skal stå fremst til scenen. Jeg var også DJ på den festivalen, så jeg hadde DJ ganske tidlig, og fått i meg godt å drikke, og igjen, for du har vært lite fest, du hadde vært syk, så jeg var topp, så jeg satt og skravlet med Ari Bagora backstage og sånn, du må nyte den opplevelsen du vil gå igjennom.
1: Så var det egentlig du som skulle nyte.
0: Altså, først og fremst skulle jeg bare tatt meg litt sammen. Men jeg skal stå foran scenen og tenke for en formidlingsevne.
1: Ah.
0: For en kraft. Og han er vår gjest straks. Vi gleder oss til å slå av en prat med, altså det må være det største fenomenet i norsk ung popkultur på lenge. Og så spiller vi en av låtene hans. Sånn at hvis du tenker sånn, Ari Bagora, hvem? Den her tror jeg du har hørt før. Fall og slå seg på NRK P1, og så får vi straks besøk av Ari i Reiseradion.

0: Dette var Fallaslå seg. Det er jo da Ari Bagora som har låta, og som har kommet på besøk til oss i Reiseradio. Velkommen, Ari.
1: Tusen hjertelig.
0: Oi, unnskyld, jeg er på feil mikrofon. Der er du. Der er du.
2: Vi har stålkontroll, har vi.
0: Altså, jeg har full kontroll. Ikke tenk på det.
3: Skulle vært pilot, du. Så,
2: det kan jeg bare si, jeg elsker Ronny, men jeg er veldig glad for at han ikke er pilot.
0: Jeg er veldig glad for at han ikke er pilot. Eller bilsjåfør, for den saks skyld. Ari, altså, du, så hyggelig at du stikker innom i en... Det må jo være noe hektisk sommer du har. Altså... Jeg føler at du har vært på plakaten på de fleste norske festivaler denne sommeren her.
4: Ja, jeg har spilt mye, ass. Jeg har spilt mye. Jeg har gjort det, ass.
0: Hva har vært høydepunktet?
4: Å se landet, ass, faktisk.
0: Ja.
4: Ah, ja. På reiseradio.
0: Jo, det er det.
2: Jo. Så,
4: det er lange reiseveier og mye fæle stoler, men det er mye fine utsikter. Ja. Og vært liksom på Vestlandet og sett fjordene for første gang, og sånn azul-blått hav. Og det har vært fint, ass, Nord-Norge og... Ja, før jeg begynte å lage musikk og turnere, så hadde jeg reist veldig lite rundt i Norge. Jeg hadde vært i liksom Halden, Hemsedal, Fredrikstad,
2: ja.
4: Drammen hadde jeg vært.
0: Liten tur i Drammen. Ja.
4: Larvik hadde jeg også vært i.
2: Ja, ikke sant, tjekk på den.
4: Ferja fra Larvik til Danmark der.
0: Ja, ja.
4: Så før det så hadde jeg ikke reist så mye, så det har vært kult å på en måte være litt turist i eget land. Da.
2: Ja, ikke sant? Og bare se hva som er nord for Trondheim på en måte.
4: Og bli kjent med folk også. Ja. Du møter masse folk, og ja, det er kult å se hvordan andre folk lever. Det er litt eksotisk.
0: Men har du rukket fram? Fordi da jeg møtte deg på den bitte lille Jeløya-festivalen i 2024, da kom du rett fra, da måtte du selv betale for en ribbtur fra Lofoten til Bodø fordi du hadde mistet flyet ditt.
4: Ja,
0: stemmer. Har det gått bra i sommer?
4: Det har faktisk gått bra i sommer, ass, men det var ett fly vi faktisk... I Lofoten, faktisk, igjen, ass.
2: Så det er deg og Lofoten, er ikke...
4: Nei, men jeg rakte, men de andre som jeg reiste med rakte ikke.
0: Å, nei, ok.
4: Vi har masse innsjekket bagasje, så de fikk det ikke med seg. Da måtte noen bli igjen. Da var det halvparten av crewet som ble igjen på Gardermoen, ass.
2: Men når du er liksom ute og reiser så mye og spiller så mange festivaler, rekker du å gjøre noe annet i livet, eller er det det 100% gjennom sommeren?
4: Nei, nå var jeg faktisk denne sommeren har vært ganske ambisjøs, altså, jeg begynte å lage album, altså, samtidig som jeg reiste rundt i helgene, og så i hverdagene skal jeg lage album. Men det ble faktisk litt mye, altså.
2: Det ble litt i overkant.
4: Så da tok jeg meg en liten 2 ukers ferie nå, og jeg bare slapp av og chillet. Så jeg har begynt på studie nå, og pusser opp leilighet, så det har vært mye, altså. Jeg har vært litt sliten, faktisk.
0: Men hallo, altså, unnskyld, jeg har sett 16 festivaler så langt i sommer, en 6-7 igjen, så det er jo et par i veka, og så pusser opp en leilighet, og jobber med nytt album, og skal begynne på studie.
4: Mm.
0: Ja. Ja, er du en fyr som liker å ha mange ting gående?
4: Jeg liker å ha mange, jeg er veldig flink til å søke intensiteter, og så liker jeg å ha mange ting gående, og når jeg har mange ting gående, så finner jeg ut av hva som er viktig for meg, ikke?
0: Okay.
4: Det er strategien min.
2: Hvis
4: jeg har 6 ting som skjer samtidig, så merker jeg at faen, men jeg synes jo egentlig å lage det albumet er det viktigste, og så blir det albumet som regel ganske bra, da.
2: Og det er artig at du sier, fordi vi hadde jo besøk av Katrin Sagen, psykolog her på mandag, og hun sa nettopp, kanskje ikke i praksis, men å skrive opp en liste, og deretter kjenne hva er det som er viktig, og hva kan jeg bare stryke.
0: Ja.
2: Så du gjør det, bare at du gjør det i
0: du
2: praksis.
0: Du begynner på alt.
4: Ja, men jeg blir jo helt manisk liksom, på noen ting. Jeg får noen ideer, og da skal jeg liksom bare gønne på. Så tidligere i år, mens jeg pusset opp, jeg har jo holdt på med det her i 8 måneder nå med den leiligheten, så fikk jeg en sånn her en syk idé om at jeg skulle starte snekkerfirma. Så jeg måtte pusse opp badet til en kompis av meg. Jeg ble faktisk ferdig med det før mitt eget bad, tenkte jeg det.
0: Er det sant?
2: Nei, men gjør du dette selv? Pusser du opp badet selv og sånn?
4: Nei, badet, men det er da...
2: Da må du ha membran og...
4: Ja, de greiene med prosjektleder, da.
2: Ja, ikke bra.
4: Styr med folk og pruter og sørge for at de gjør riktig jobb. Jeg er jo albaner, så jeg har jo noe av det der hammerspikeren i meg, liksom.
0: Men så alt som du ikke trenger at en fagperson din får, for eksempel rørleggingstjenester, altså du gjør alt andre selv?
4: Ja, mye bæring. Det som er greia med å pusse opp er at folk vil ikke bære og rydde. Det er derfor ting er dyrt. Og...
0: Det synes jeg også er deilig. Bære og rydde, det går fint. Ja. Det liker jeg også.
4: Så det er sånn du vil at folk skal jobbe med timespris, men så raskt som de hadde gjort hvis de var på fastpris. Så trikset er å gønne timespris, og så være der, Og liksom,
2: gutta,
4: hva skjer nå? Nå må vi være raske her, liksom.
2: Men blir du da en sånn irriterende type som er sånn,
4: ja,
2: når rødlingen
4: sier sånn, jeg har kranglet masse med folk, og jeg har vært helt kaffe.
2: Og sier sånn, jeg tar den for deg, altså, nå har jeg ryddet vekk den, så da kan du gå videre med din, ja, neste arbeidsoppgave.
4: Ja, men da jeg har liksom gjort og spart mye penger på det, og gjort bra deals og alt det der. Jeg har fått mye venner, og fått faktisk interesse for det, og lært meg veldig, veldig mye. Så,
0: men, ja. så du endte altså opp med, gjennom å pusse opp egen leilighet, så endte du opp med å pusse opp badet til en venn av deg.
4: Ja, det er veldig bra. De bokkeagentene også, faktisk.
0: Ja, ok, såpass. Men det synes jeg er imponerende, Ari. Men,
4: det er ikke mye, men jeg har bare liksom anbefalt folk og dratt dit og sjekket på folk og liksom vært sånn, nei, sånn her skal det være. Og,
2: så du er prosjektleder.
0: Prosjektleder
2: her. Ja, det kan jo hende at du skal til Hellas etter hvert, tenker jeg.
0: Ja,
2: ja,
0: det er et lite hotell der. Vi skal prate mer med Ari Begora straks i Reiseradion. Aller først nå, litt Otis Redding i radioen. Det synes vi passer på en, i Reiseradion, rett og slett på en onsdag.

0: Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay i Reiseradion på NRK P1 som har Ari Bagura på besøk. Veldig, veldig hyggelig å ha deg her, Ari.
1: Ja, tusen takk.
2: Du, vi har snakket litt om at du holder på å pusse opp leiligheter og styr og orden, men så sa, nevnte du også at du er i gang med nytt studie. Mm. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Nei, greia at jeg er jo litt rastløs i meg da, så jeg trenger jo å ha at mye ting skjer. I hvert fall nå til høsten, så kan jeg oppleve det. I hvert fall i fjor så opplevde jeg at faen, høsten så går det treigt hos meg, ass, faen, og ja, da var jeg ferdig med album, og liksom sommeren var ferdig, og jeg skjedde meg rett og slett ganske mye da. Så jeg trenger å fylle dagen min, ass, så da har jeg søkt meg inn på retorikk, og tenkte å starte der da.
2: Men er det, altså, jeg vet ikke om vi nevnte det, men du er jo en av Norges største artister for tida. Blir det fadderuke på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener? Gjør du sånne ting?
1: Faktisk, nå har jeg ikke gjort det, ass. Men jeg skulle gjerne ønske jeg gjorde det.
2: Ja.
1: Men greit, det som vi snakket om litt tidligere, at vi jo fra Oslo på en måte, og jeg føler det sånn, jeg trenger liksom ikke at noen fra Trøndelag skal fortelle meg hvor man får kjøpt billigere i Oslo, liksom, unnskyld. Men det sånn.
2: Men her, du hadde jo vært en fantastisk fadder da, du kunne jo fortalt...
1: Ja, det er fadder kunne jeg vært, ja, det, absolutt. Men, ja.
0: Men du krever at du har gått på studiet et år først for å bli fadder.
2: Ja.
1: Jeg har jo liksom for mye venner, det er ikke det som er, det er det som er greit, sånn...
0: Du har nok folk som sitter og sender seg melding sånn, det er lenge siden siste, Ari.
1: Ja, riktig. Men jeg jobber jo mye da, så... Nå skal jeg reise igjen. Jeg drar til Alta i morgen, og da har jeg mye ting jeg må bli ferdig med før jeg,
0: ja,
1: før jeg kan feste og leve studentlivet.
2: Ja.
0: Men dere pratet om det før under låta, at begge dere to er jo vokst opp i Oslo. Du, Ari, er jo, altså, du er jo vokst opp midt på Grünerløkka, som jo for mange av oss er sånn, tenker sånn, er ikke det bare en plass der man går ut og handler ting? Bur folk på Løkka, liksom? Det er i hvert fall det jeg tenkte i oppveksten.
1: Ja, det er mange som gjør det, men så er det jo kjipt også, for det er mange som har blitt presset ut og alt det der. Og så er det et sted hvor man ikke nødvendigvis oppdrar barna sine.
0: Ja.
1: Så det er mange som bor der i studenttida og sånt, og så flytter de ut. Og før så var det jo ikke sånt, det var jo vanlige folk og arbeiderboliger og alt det.
2: Ja, for hvordan var det på Løkka da du vokste opp?
1: Nei, du hadde jo fortsatt på en måte kebabshopper og sånne frukt- og grønt butikker og alt sånt der. Og nå er det litt dårlig av det, altså. Jeg synes det er litt kjipt. Altså. Men det var mye gøyere. Altså. Det var liksom, i hvert fall for liksom den kulturen jeg kommer fra, som er liksom hiphop og graffiti og alt det der, så var det sånn, nesten en sånn smeltepunkt av folk fra alle steder av byen. Både folk fra vestkanten og østkanten og overalt møttes og hang. Da. Så... Det var kult, ass. Men man ser jo mye greier, og ja, mye lettis, og både gøye og triste historier.
2: Det er jo noen som kan bli litt nervøse av å være i Oslo sentrum. Hva tenker du om det?
1: Jeg skjønner det jævlig godt, ass.
2: Oh, ja.
1: Det er noen steder jeg også kan bli nervøs av å gå. Eller nei, egentlig ikke jeg. Men mange andre, da. Jeg kan bli nervøs på vegne av andre.
2: Ja, sånn, du burde ikke gå her.
1: Ja, absolutt, ass. Nei, men på Løkka har det blitt ganske greit nå. Men når jeg vokste opp, så var det... Det var knivstikkinger og mye åpent narkotikasalg og alt det der.
2: Ja.
1: Så, men det var vanlig for oss på en måte. Vi lekte jo blant alkoholikerne i Birkeløyden og gjorde greia vår og tenkte ikke noe over det.
2: Nei, ikke sant?
0: Og så det ble folk av dere også.
2: Ja.
1: Folk av oss også.
2: Skal ikke glemme det.
0: Ja.
2: Det er jo, vi nevnte det så vidt, det er mange som skal ha nye liksom, begynnelser og starter nå. Mm. Og du har jo, i musikken din så er det jo en del om det å på en måte finne sin plass og liksom sånne ting. Har du noe råd til de som sitter og kanskje skal begynne på noen ny jobb eller nytt studie og tenker sånn, blir dette bra?
1: Jeg vet ikke om jeg har et råd, men jeg kan, for min egen erfaring, så liker jeg veldig godt å starte og komme inn i nye rom, fordi man får liksom mulighet til å oppfinne seg selv litt på nytt. At det er sånn, når jeg er med kompisene mine som jeg har hatt siden jeg har gått på barneskolen, så er jeg den 12-åringen som de kjenner, ikke sant? Og da er det sånn, vi har så mye historikk sammen og alt det der, så for dem så er jeg en person i deres øyne, liksom. Mens når du kommer inn i et nytt rom med nye mennesker, så får du på en måte... lov til liksom oppfinne deg selv litt på nytt da. Og da kan du på en måte velge litt selv hvem du vil være da. Uavhengig av hva du har gjort i 7. klasse eller i 8. klasse eller 9. klasse eller for 10 år siden med de vennene der og sånt, så jeg hadde satt det som en mulighet til å på en måte lage en litt ny versjon av deg selv da, som du kan lære deg å bli glad i.
2: Ja.
0: Rydde vekk alle stereotypiene som folk har om deg, ja.
1: Ja, jeg tror det ligger noe i det, altså, faktisk. At man ser på det som det faktisk er. At det er en ny start hvor du skal på en måte utvikle deg selv. Da.
2: Ja, for det veldig fint. Jeg tror man fort går i den der, dette blir skummelt. Men sånn som du sier da, heller se på det. Dette er en sjanse for meg til å starte liksom helt på scratch.
1: Ja, jeg tenkte på det nå når jeg var på, vi hadde sånn intro-greier på studiet. Og da var jeg sånn, skulle man si navnet sitt og alt det der. Og så var jeg sånn, faen. Stemmen var litt rar når jeg sa hva jeg het og hvor jeg kom fra og om jeg hadde noe tidligere studieerfaring så var jeg sånn, ja, nå snakket jeg litt lyst og så var jeg sånn, det faen er ingen som tenker på det liksom,
2: ja.
1: Ja, alle tenker og sitter og tenker på akkurat det samme
0: ja, ja, alle var så, hvordan var min stemme kom ut av det
2: ja, ja, og hva skal jeg si hvis noen stiller et oppfølgingsspørsmål og alt det der
1: så er mennesker generelt ganske greie så det er sånn, hvis man sliter med å få seg venner eller bli kjent med folk og sånn, så beste rådet jeg har fått noen gang på det er, i stedet for å tenke på å få deg så mange venner, fokusere på å være en venn og bli kjent med folk og være grei mot folk, liksom.
0: Hvem fikk du det rådet av?
1: En som heter Emad, faktisk.
0: Emad, en smart fyr, da.
1: Ja, han var smart.
0: Mm. Du spiller alt med festivaler i sommer. Du har flere igjen. Du skal til Alta i morgen. Men du har altså da begynt å lage nytt album samtidig. Når kan man forvente å høre ny musikk fra Ari Bogora, da?
1: Nei, jeg skulle jo egentlig bli ferdig med det i sommer, ass, men det har jo ikke skjedd, så ingenting som har blitt ferdig i
0: sommer. Leiligheten, jeg
1: Så nei, jeg håper jo så fort jeg ferdig, så jeg kan ikke gi noe ordentlig svar på det, ass. Men jeg har lyst til å være fornøyd med det, ass. Det var viktig for meg. Kunne jeg hatt det ferdig i morgen, liksom, men jeg vil jo på en måte at folk skal høre på det og tenke at det er bra.
0: Ari Bogora, gratulerer med den store suksessen og takk for vakre låter, vi gleder oss til å høre mer fra deg i fremtiden, og takk for at du kom til Reiseradion i dag.
1: Tusen hjertelig takk, hyggelig å være her. Vi ses i Oslo.
0: Og her er Shakira.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gracias.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

fint å høre barna synge i Maridalen, der Karoline altså har vært og tatt mildt sagt følt på stemninga før premiere på Maridals spelet i kveld. Takk til Karoline, vi hører mer fra henne i morgen.

0: Ja, jeg står for det. Dette blir liksom den låta jeg har hørt på P1 denne sommeren her, føler jeg. Mens jeg har hørt på, se på de hytter da, Tuva, så har radioen stått på NRK P1. Og så har den her dryppet inn innimellom fra Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Han spiller vel på Øyafestivalen på fredag, tror jeg.
1: Ja, i hovedstaden. Mm. Nei, det er en helt nydelig låt. Og dette er et helt nydelig program. Det er Reiseradioen du hører på, og da mener jeg ikke skryt av oss. Jeg mener altså institusjon, Reiseradioen. Ja. Elsker det. Og elsker også at det er daglig konkurranse. Og nå skal vi kåre en vinner. Skal vi ikke det?
0: Jo, det skal vi. Hallo, Tove.
2: Hei, hei.
0: Hei, god førmiddag. Hvor i landet er vi nå?
2: Vi er i Tromsø.
0: Ok, og kjapp værmelding fra Tromsø.
2: Det er vind og regn fra alle kanter.
1: Ok.
0: Greit.
1: Ja, for jeg føler sidelengsvind er en greie, men vi regner fra alle kanter.
0: Ikke et hus taket tørt.
1: Nei. Det er jo mulighet for å vinne et badetermometer her. Trenger du det da, eller hva tenker du?
2: Ja, altså... Det kommer jo flere somre etter den her. Jeg gjør aldri opp håpet. Da hadde vi ikke bodd her.
1: Nei, ikke sant.
0: Godt poeng. Men hva, når det da regner fra alle kanter, hva bruker du dagene på i sommer, Tove?
2: Nei, jeg er pensjonist. Jeg bruker dem egentlig til akkurat hva jeg vil. Så når vi er ferdige med reiseradioen, så skal jeg kle på meg og gå med en lang tur og høre på lydbok.
1: Ah, og hva står på menyen?
2: Ja. Hva?
1: Hva står på menyen på lydbok i dag?
2: Akkurat nå så hører jeg på triologien av han, hva han heter, Trygve Ambjørnsen. Ah, nei. Det er, den første boka heter, herregud, nå står det helt stilt.
0: Altså, en gammel. Av Ingvar Ambjørnsen?
2: Nei, det er en gammel bok, og bakom synger skogen heter den første.
0: Ah, nettopp.
2: Ja.
0: Nettopp.
2: Jeg står bare helt slik for meg hva forfatteren heter. Man heter Trygve etter da.
0: Hvis du hører lyden av Tuva Feldman som taster hardt på tastatur.
1: Trygve Gullbrandsen heter han.
2: Trygve Gullbrandsen heter han.
0: Ja, okay. Ja. Så okay. Den trilogien
2: jeg leste dem som ung, og så tenkte jeg nå, men jeg skal ta dem en gang til.
0: Men da blir nysgjerrig, Tove, helde deg, tidens tann.
2: Ja, ja. Absolutt.
0: Det,
2: det gjør dem virkelig. Du blir helt fengslet.
0: Det er notert.
2: De er kjempegode.
0: Da er det en bokanbefaling fra Tove i Tromsø i dag. Vi ringer deg jo fordi du har svart på konkurransen vår. Vi tenkte vi skulle gå gjennom oppgavene nå. Tuva Feldman, vær så god.
1: Ja, det første spørsmålet det var at vi skulle tilbake til 1978 og den legendariske filmen Grease. Og sluttscenen der har jo en låt som er, jeg vil si, ganske legendarisk den også. Spørsmålet er, hva heter den låta?
2: Den heter You're the One That I Want.
1: Riktig. Og det...
0: jeg begynte å tenke på Grease Lightning, men det var jo helt feil.
1: Ja, for det slutter ikke med den, vet du.
0: Nei.
2: Nei, den filmen har jeg sett sikkert 20 ganger. Så...
0: Den tåler også tidens tann.
1: Den tåler tiden. Ja. Eller noen måneder jeg tenker meg om, faktisk. Men uansett, det er bokstaven Y som da blir første bokstav, og så skulle vi videre til navnet på en by som hver sommer arrangerer festivalen, eller der blir festivalen Slottsfjell arrangert. Og på brygga så står det en...
2: Tønsberg.
1: Ja, det er riktig. Du trenger ikke mer enn det, der satt den rett og slett. Og det gir bokstaven T, og så skulle vi frem til et landemerk og et byggverk som ble reist i en europeisk by i forbindelse med verdensutstillingen i 1889, og der tenkte jeg, hæ, hva, dette kan ikke jeg noe om. Men så kommer det jo at det er 330 meter høyt og ligger rett ved en elv, og hvor er det vi skal en da, Tove?
2: Da skal vi til Paris, til Eiffeltårnet.
1: Ja, helt spot on.
0: Og da får vi et løsningsord på tre bokstaver som da er?
2: Yte.
0: Ja, som man jo ofte må gjøre, både her og der. Og det er helt riktig, Tove. Det betyr jo at du er vinneren av både badetermometer og kjølebag i dag. Og så var det gøy, for når jeg ringte deg i sted, så sa du, dette har jeg ventet på i flere år, sa du.
2: Jeg har det. Jeg tror jeg har sendt inn siden av konkurransen begynte. Jeg husker jo hvordan år det var, men jeg har sendt inn mange ganger. Så det var på tide.
0: Det var på tide. Det er en glede å kunne sende badetermometer og kjølebag til Tromsø. Vi krysser fingrene for bedre vær og mulighet til å bruke badetermometeret. Takk for praten, og fortsatt god sommer.
2: I like måte.

0: Men I verden, Elisabeth?
1: Jeg I Sandebukta ved Holmestrand, I Holmestrand kommune.
0: Ja, og da tenkte du, hvor satt du da Tuva sa gå og bad?
1: Da stod jeg på kjøkkenet.
2: Ok.
0: Det fantastisk.
1: Men du var... Og det beste at mannen min var med. Han ingen morgenbader I under 20 grader, men han var med.
2: Ah, det nydelig. Det og hva, altså fra mannen din som ikke en morgenbader, hva var dommen? Var det en positiv opplevelse eller negativ?
3: Dommen var etterpå at det var iskaldt, men greit etterpå. Okay.
0: ja, det litt som å få litt følelsen av at man har oppnådd noe når man ferdig med det. Det litt deilig.
1: Det var det. Det er en god følelse.
0: Det godt å høre. Men ok, men dere to, vi skal straks give løs på dagens badetemperatur I reiseradion. Hva vil dere anslå der da?
1: Her var det 17,9.
0: 17,9, ja, ja, men det ikke så galt da.
1: Nei, det verre.
3: Jeg må vanligvis ha over 20 før jeg går I vannet.
0: Ja, ikke sant? Men, hva heter du, mannen til Elisabeth?
3: Heter Aril.
0: Aril, men har det gitt noe form for ønske om mer smak?
3: Ja, altså, det var så blankt vann, og det var en sånn sommerdag, så det klart at gå I vann I dag var veldig ålreit.
0: Ja, men så bra.
3: Og så, ja. Ja.
0: Da er vi fornøyde. Takk for at dere tok utfordringen, og ha en nydelig sommerdag videre. Takk for praten.
1: Takk, I like måte.
0: Vi skal straks give løs på resten av badetemperaturene for I dag, og det flere som har badet, så vi har fått litt temperaturer inn for dere som hører på også. Ja. Og så har vi jo den vanlige oversikten på yr. Dette give vi løs på straks!
2: Nå elsker jeg, nå så du på klokka og var sånn, ja, her, og nå,
0: Ja, skal ikke gå på noe smell I dag. Men først, Rebecca Bangfield, du har blitt kåret månedens urørt tidligere. Den låta her, den jeg tolka den dit, at den handler om ny forelskelse og den tiden der.
2: Nei, det nok ikke den, skjønner du, det nok ikke den. Vi skal til Frida Amundsen, skal vi ikke det?
0: Ja, ok. Da gjør vi det I stedet for.
2: Okay. Ja.

0: at det mange som har meldt inn badetemperaturer I Radio NRK-appen. Det står blant annet her på Strandheim Camping I Leira, Valdres, badetemperaturen målt til 16 grader I dag, ligger ved Strandefjorden. I går var det et yrende badeliv på badebrygga. Tempen ble målt I dag klokka 08.30, og kaffen smakte ekstra godt etter det. Og så kan vi si at det meldes, hei dere, melder om 17,4 grader I sjøen på Sjøhaug Nudistsenter I Jeløya, Moss. Før I tiden ble vi alltid lest opp på reiseradion, og dette var grunnen til at jeg fant denne nydelige nakencampingen. Så da tenkte jeg vi må følge den tradisjonen,
1: ja. Ja, veldig fint. Ta med et par fra Yre også, Finnmark. Gakor I vannet I Alta har 15 grader I dag, slett ikke gale det. Telegrafbukta I Tromsø har 11,7. I Nordland tar vi med oss Sinnes I Steigen som har 13 grader I dag. Og I Trøndelag, filen på Hitra 14, litt kaldere på Langsanden I Indre Fosen, 13 grader der I dag.
0: Ja, og så det noen som melder, Aril faktisk melder at Otnes I Valsøyfjorden har 14 friske grader I sjøen akkurat nå. Herlig når du svett og dekket av gammel murpuss, grunnet pussing av gammel pipe, ja. Som også må gjøres selvfølgelig.
1: Selvfølgelig. Vi tar med Møre Romsdal, Kalkstranda I Surnadal 15 grader I dag, og så tar vi med oss Vinnesholmen I Bjørnafjorden, 13,8, og fra innlandet Kågen på Hamar, 16 grader I vattnet der I dag.
0: Og så har vi fått inn en melding hvor det står god sommer fra et regngrått sted. Her røyk akillesen på vei ut I fjorden I begynnelsen av mai. Uffa meg. Umiddelbar nedkjøling til 9 grader var positivt, men badesesongen gikk litt skjeis. Fikk etter hvert en walker og har med god hjelp av barna badet noen ganger. Woman's gotta do, more woman's gotta do. Så det var imponerende da.
1: Imponerende. Vi tar med Sag Grendadammen på Kongsberg. 16 grader der. Og så avslutningsvis Jeg skal ta med Solerudstranda I Oslo 22,4. Oi, oi, hett. Ok, vi melder oss igjen I morgen da, folkens. Vi fra 9 til 11. Vi gleder oss masse til nye runde reiseradio da.
0: Ja, husk å nyte dagen da.
1: Ja, gjør det. Nytt dagen, nytt sommeren. Bad hvis du kan. Og så hører oss vidt samme tid I morgen. Søk sommermusikk på NRK P1 etter nyhetene vi omranes når klokka blir 11.
0: Herregud.
1: Takk for I dag.
0: Hei da.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. I Colombia held letingen fram etter overlevende etter jordskjelvet denne veka. Flere enn 200 mennesker har mistet livet, og så mange som 3800 kan være saknet etter naturkatastrofen. Byen Pereira ble hardt råket, men en kvinne ble reddet ut av ruinene i natt.
1: Det er jo jubel og gråt om hverandre fordi de klarer å finne folk i livet etter over et døgn. De fant her 35 år gamle Daniela. De hadde hørt lyder fra ruinene, og så har det pågått altså et intenst redningsarbeid i flere timer. Nå er det jo en kamp mot klokka. De fleste stedene så er det nasjonale og lokale redningsarbeidere som jobber sammen med frivillige. Jeg har også hørt historier om turister. I stedet for å dra på ferie, så har de nå brukt feriepengene sine, dratt ut og kjøpt utstyr, og hjelper til med letingen.
0: Så reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. En mann i 80-året er siktet etter at en mann i 40-året omkom i en trafikkulykke i Moss i går, stadfester politiet til Moss Avis. Mannen som omkom kjørte en motorsykkel som ble påkjørt av en bil bakfra i en tunnel. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokraterne sitt nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, som lenger var styrt av republikanerne. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valet har fått mye merksomhet fordi det kan få mye å si for kongressval og presidentval i USA, dersom demokraterne får guvernøren. Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. Det kommer frem i halvårsrapporten til det som egentlig heter Statens pensjonsfond utland. Oljefondet investerer og forvalter det som Norge tjener på olje- og gassutvinning, og deler av inntekten og utbytte blir brukt over statsbudsjettet hvert år. I slutten av juli var fondet verd 22.683 milliarder kroner. Det er altså drygt 4 millioner kroner for hver av oss nordmenn. Avokado dyrket i Norge, brød av byggryn og snacks, laget av tang er noen av matvarene vi kan ete i 2050. Det kommer frem når NRK har spurt flere eksperter om hvordan klimaendringene vil påvirke produksjon og forbruk av mat i fremtiden. En rapport til regjeringen fra tidligere i år slår fast at det blir vanskeligere å dyrke, fiske eller sanke maten vi er vant med i dag. Årsaken er mer ekstremvær og erosjon, samt mulige nye sykdommer og skadedyr. Og du kan lese mer om fremtidens meny på nrk.no. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
3: Ja, riktig god onsdags formiddag. Du hører på NRK P1, og jeg heter altså Pia Skjevik. NRK P1. Og jeg gleder meg til to timer her med deg. Det var også veldig koselig med Tuva og Ronny som hadde reiseradioen. Og så skal vi selvfølgelig ha ønskelåter, konkurranse og ikke minst en mengde musikk. Vi starter med Ronan Keating og Loving Each Day.

han en kjærlig fyr. Skal vi tro sangteksten hans, I alle fall, vi hørte Ronan Keating med Loving Each Day. Og hvis du sitter og tenker sånn, oh, jeg har faktisk lyst til å ønske meg en låt, men ikke helt vet hvordan, så la meg introdusere deg til NRK radioappen, hvor det aller meste av kommunikasjonen foregår I disse dager. Du går altså inn I appen, og der skal det være en sånn bitteliten knapp et eller annet sted, hvor det står Send In. Og det altså denne du bruker hvis du vil ønske deg en låt I løpet av de neste to timene.

det var Oh Blonde med Hot Air Balloon When the Summer's Over, som jo dessverre en stadig mer dagsaktuell låt. For noen deler av landet så har det vel nesten ikke vært sommer I år I det hele tatt. Men vi får prøve å skape litt solskinn gjennom radioen. Her Halvdan Sivertsen med Sommerfugl I Vinterland.

Og lite visste vel Halvdan Sivertsen om at det også skulle bli denne låta som satte hiphopartisten Vinny, om ikke på verdenskartet, så I alle fall på Norges kartet en god del. År senere, vi hørte Sommerfugl I Vinterland, og det tid for den onsdagens første ønskelåt. Og denne kommer fra Anne Grete, som skriver «Så sjeldent å høre Dr. Hook bli spilt på radioen. Hadde vært supert å få mimre litt med låten A Little Bit More. Spilte den mye I ungdomstiden, og det klart vi skal mimre til Dr. Hook. Her A Little Bit More».

0: Ja, det var altså Dr. Hook med A Little Bit More, som ønsket av Anne-Grete I denne berømte og beryktede, og sist men ikke minst meget omtalte NRK-radio-appen. Og det også der, ikke overraskende, du sender inn ditt svar hvis du vil delta I vår medley-konkurranse. Og som jeg liker å si, hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley, og det vi ute etter altså forbokstaven til hver av artistene, og de skal altså utgjøre et ord, og vil du være med I trekningen av et handlenett, eller bærenett, eller om du være fin på det, en tote bag, allerede fylt opp, holdt jeg på å si, til randen, det ikke helt sant, men det et par solbriller allerede I den, så sender du altså inn dette ordet I NRK radioappen, etterfølt av ditt fulle navn og din adresse, og vil du ikke ikke være med I trekningen av en premie, men bare om heder og ære, så trenger du ikke å ta med navn og adresse. Men hvis vi skal kunne sende en premie, trenger vi altså navn og adresse. Dette vet dere jo. Vi hører på medlin.
1: En vinternatt I 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70, hadde sendt oss av gård med et fnys. De må ikke komme her og komme her.

det var altså dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene I denne medleyen ble et ord for deg, så kan du sende det inn I NRK Radio-appen etterfølt av ditt fulle navn og hele din adresse. Early morning.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK

var tre små kinesere med en låt, slik jeg har forstått det, passet ganske godt på den trønderske sommeren I år. Vi hørte 30 varmegrader kaldt, og før det var det altså Dean Lewis og How Do I Say Goodbye. Og nå skal vi over til en av de virkelige norske popdronningene, som rett og slett har tatt en litt annen vei med sin siste plate. Og spør du meg, så Dagny mer på plass enn hun noensinne har vært med dette litt sånn disco-inspirerte. Her C'est la vie.

Altså det skjer noe interessant når artister har nådd et visst nivå økonomisk. Da opplever jeg at de enten blir mer autentiske, altså de gjør det de alltid har drømt om, men aldri har turt eller på en måte tatt seg råd til å hva skal vi si, altså risikere på en måte, eller så blir de litt late. Og gjør de samme greiene om igjen, og jeg tror vi kan slå fast, vi som i hvert fall har dykket dypt inn I Dagnys siste utgivelse, at hun utvilsomt en av de som gjør det hun vil. Vi hørte C'est la vie.

var Dumb Dumb Boys med låta Så som så. Jeg skal ikke påstå at jeg en regelmessig leser av illustrert vitenskap, men det et utgave, altså en utgave av det bladet som har ristet seg fast I min hjerne, og det rett og slett, forsiden var et fotografi, tror jeg, eller et bilde av en hjerne, hvor det på den ene siden sto «Kjærlighet fornuft, forelskelse psykose». Vi skal høre Rihanna med «Love on the Brain».

Jeg får nesten lyst til å synge Summer Moved On på slutten der vi hørte titelsporet fra skiva Hunting High and Low, og det var selvfølgelig Aha, den kom vel ganske sånn super på midten av 80-tallet, juni 1985, det blir neppe mer på midten av 80-tallet enn det, og nå skal vi over til en låt som har blitt en karaoke-favoritt for meg. Dette Crowded House, og deres Weather With You. Whoa.

den er nydelig fra Gunn Kvåle. Vi hørte sommeren før deg, for det var det selvfølgelig A Crowded House og deres Weather With You. Og nå skal vi over til en låt som blant annet fra en svensk duo, hvis jeg ikke husker feil, som slo gjennom for noen år siden med en fantastisk gøyal danselåt som heter Sexual. Men her er de altså sammen med May Mueller og Polo G, og dette ikke Sexual, dette låta Better Days.

Og May Mueller sammen med da Polo G for et spesielt artistnavn. Vi hørte Better Days, og vi skal nok få klemt inn en ønskelåt til før nyhetene, men først Mia med Oxide.

Ja, det var Mia vi hørte der med låta Oxide. Og vi skal ta en ønskelåt til på vei inn mot en nyhetsoppdatering her I NRK P1. Og den kommer altså fra Marit og Olav Martin. Vi skal høre Empire of the Sun.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 12. SV vil ha et prosjekt som har gitt innvandrerkvinner i Oslo en vei ut i arbeid i flere kommuner. 33 av 40 fikk jobb, og Anisha Shafili Azar glad for å slippe å gå hjemme.
1: I take care of my family, I was staying in the kitchen. It's make me frustrated, very depressed.
2: Jobben fikk hun gjennom prosjektet Veien til arbeid, et samarbeid mellom organisasjonen Lean og Scandic. Rabia Musavi daglig leder i Lean.
3: De får arbeidspraksis, de får kunnskap, kompetanse. Hvis de ikke får jobb her på Scandic, så får de en jobb et annet sted.
2: Nå ber Oslo SV Stortinget om å prioritere prosjektet i neste års statsbudsjett, sier Ola Elvevold.
4: Det man har fått til her er altså 83% kommer seg ut i jobb med en fot inn døra først, som så leder til arbeid.
0: Reporter Rushda Sayed. En mann i 80-årene er siktet etter dødsulykka i tunnelen Mosseporten i går. Det var en mann i 40-årene på motorsykkel som ble påkjørt av en bil og mistet livet. Jordskjelvet i Colombia er den første store utfordringen for den nyvalgte presidenten i landet. Ytre høyrepolitiker Abelardo de la Isprella ble innsatt få dager før naturkatastrofen. Han skal forsøke å forene et Colombia som ble splittet av valgseieren hans, sier professor Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo.
5: Aquí está haciendo presencia del gobierno nacional para afrontar esta tragedia.
6: Han har jo hele veien posisjonert seg i valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp i Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både i jordskjelvområdene og i medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så er det jo også det at dette jordskjelvet skjer i et område hvor han hadde veldig lav støtte. Det er et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake, og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som den sterke mann i det området.
0: Og i USA har sentrumsorienterte David Crowley vunnet et viktig nominasjonsvalg i det demokratiske partiet og får stille til valg til guvernør i delstaten Wisconsin. Fire delstater har hatt primærvalg i natt, sier USA-ekspert Erik Løkke i tankesmien Civita.
7: Venstresiden i demokratiske partiet har fått et slags gjennombrudd. De progressive har jo fått et oppløftet resultat, særlig i Michigan. En ting er jo at de har fått flere kandidater i New York, også med ordfører Mamdani, som vant en imponerende seier i fjor. New York er litt annerledes enn rustbeltet som Michigan, Wisconsin, og også i natt så vant jo Peggy Flanagan, som jo også regner som en av de progressive, kampen om å bli kandidat for senatet.
0: Det blir mer om dette på NRK.no utover dagen. NRK Nyheter på radioen din fikk du av Jon Brannes.
8: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
9: Ja, og da var det onsdag ettermiddag, og det er som vanlig en glede å enten ønske velkommen eller velkommen tilbake. Jeg heter alt, så da Pia Skjevik og skal holde deg med selskap i en time til her på NRK PN, hvor vi straks skal fortsette på den rikholdige innboksen av ønskelåter, men først postgirobikket.

Det var Postkirubygget med Tidløs, og det tydelig at rett og slett dette dagen for mimring, I alle fall I inboxen. Vi har fått en ny ønskelåt som altså da innsendt I NRK radioappen, og det vet dere allerede. Det en lytter som skriver, hei, jeg ønsker meg Say What You Want med Texas, rett og slett fordi den bringer gode minner. Det klart vi skal spille en, jeg husker jeg hadde så lyst til å klippe meg akkurat som henne.

som med en låt som vel kom på slutten av 90-tallet. I magefølelsen min sier sånn 97-98, vi hørte Say What You Want, og jeg var altså så besatt av hårsveisen hennes på en måte jeg ikke hadde vært siden jeg som barn så Micah jenta fra værsrommet og ville ha en sånn nydelig 70-talls bob. Ingen av de ble det, og godt det.

I likhet med de fleste andre DJs, så jeg langt ifra en habil danser, men den låta her vekker I alle fall lysten. Vi hørte Stein Torleif Bjella sammen med Marc Ribot og Sundre Berge. Og jeg må innrømme, jeg lurer på når de legger ut på turné, som man jo alltid gjør, når en ny plate sluppet til verden, hvor mange av de kvinnelige publikumene I Stein Torleif Bjellas, hva skal vi kalle det, fandom, kommer til å stille opp med gullsko. Det jeg veldig spent på. Vi skal fortsette med norsk musikk, og den låta vi skal høre nå, den tror jeg faktisk skrevet som et direkte svar til en ganske knusende musikkanmeldelse. Her Sigrid med The Hype.

0: Ingen kan overbevise meg om at den ikke handler om musikkanmeldelsen fra hennes debutkonsert, som vel lød noe sånt som Sigrid, lever hun opp til hypen? Tja, terningkast 3. Jeg var på den konserten, den var absolutt ikke en terningkast 3 konsert. Hun var helt vidunderlig fra starten. Vi hørte Sigrid med The Hype, og da det tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse, og deretter så skal vi trekke en vinner, og du ny her, så skal vi altså høre en medley med noen låter. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og kommer du frem til dette, så kan du delta i konkurransen ved å sende inn ditt svar og ditt navn og din adresse i NRK Radio-appen.
1: En vinternatt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gårde med et fnys.
2: De mange kommer her og kommer her,

har dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, og du vil delta I trekningen av et bærenett og et par solbriller, så sender du inn ditt svar I NRK Radio-appen etterfølt av fullt navn og adresse. Jeg føler meg som en sånn barneskolelærer som sånn, nå må alle huske å vaske hendene sine. Vi skal høre lysene etter med fremmed farvann.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Healing Kinda Feeling, og vi hørte altså Henrik Heaven, og det Mary J. Blige som står for tur her hos oss I NRK P1 med sin megahit, for det ble det faktisk.

den nok I alle fall blant hennes aller største hits. Vi hørte A Family Affair med Mary J. Blige. Jeg lurer på om min personlige favoritt kanskje Just Fine, men Family Affair helt klart der oppe og nikker, og vi skal atter en gang hjem igjen til en artist som debuterte, hun var vel allerede 15 år, altså så ung som det da hun debuterte, og siden har det gått ganske slag I slag. Hun har vunnet det meste som å vinne av musikkpriser I Norge, I tillegg til selvfølgelig publikums hjerter. Her Emma Steinbakken med For alltid type ting.

Ja, vi ser jo at mange av dagens store, I alle fall kvinnelige artister, har musikkdebutert omtrent rundt den alderen. Sara Larsson, Rihanna og så videre. Vi hørte Emma Steinbakken med For alltid type ting. Og da skal vi over til en gjeng som man kunne jo tro de synger på spansk, men de synger visst nok på et sånt blandingsspråk mellom spansk og fransk og Romani, dette Gypsy Kings.

for å gjøre forvirringen komplett, så de altså franske. Vi hørte Gypsy Kings med Bamboleo, og fortsetter med, altså, dette her så bra som det kan bli, i min bok i alle fall. The Doobie Brothers, låta heter What a Fool.

virkelig med låta Hvor blei vi av? Og som vanlig når man koser seg så går tiden så alt for fort. Det på tide for meg som heter Pia Skjevik og takkes så aller hjerteligst for følge både denne onsdags for og ettermiddagen på NRK P1. Du og jeg, vi høres igjen allerede i morgen klokken 11. Vi og her på NRK P1 så det straks tid for både dagens og en nyhetsoppdatering. Ha en nydelig onsdag videre.

0: Pink var det med Just Give Me A Reason.
1: Dette NRK PN.
0: I snitt ser 13-16-åringer 630 videoer på sosiale medier på aktive dager. Det viser ny statistikk fra Medietilsynet. Men hva ser de? Hvor mye skadelig innhold? Hva styrer hva de ser? Og hvordan feeden til gutter og jenter ulik? Det får du mer om her i dagens denne onsdagen, som historisk sett med sånne verdensrombriller, for det blir solformørkelse i kveld, selv om skyer gjør at mange i Norge ikke får sett noe særlig da. Men astronomen jeg får besøk av om en drøy halvtime sier det likevel masse spennende å merke seg når månen stiller seg foran sola. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, fint at du hører på. Og i nyhetene nå klokka 13 kommer PST med en advarsel, Jon Brannes.
2: De ser at islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer. Gutter helt ned i 12-13-årsalderen eksponeres i større grad for denne ekstremismen på nett, sier politiets sikkerhetstjeneste. Dette kan på sikt føre til styrka evne og vilje til å utføre terrorhandlinger i Norge, mener direktør Ane Mansaker Roald i kontraterroravdelingen. Ekstreme islamister i Norge blir også tettere forbundet, mener PST, som sier de fortsatt regner trusselnivået i Norge som moderat. Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. Dermed Statens pensjonsfond utland, som det egentlig heter, blitt 1753 milliarder kroner større så langt i 2026, og i slutten av juli så var fondet verdt 22.683 milliarder kroner, og det tilsvarer drøyt 4 millioner kroner det, til hver nordmann. Den russiske kunstløperen Kamila Valieva får konkurrere igjen etter en 4 år lang dopingkarantene. At det internasjonale skøyteforbundet har klarert henne som nøytral utøver, vekker sterke reaksjoner. Det skjer nemlig selv om Valieva åpent støtter Russlands president Vladimir Putin, noe som strider mot kravene til nøytrale utøvere. Valieva stryker på alle kriteriene til den internasjonale olympiske komité, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. 9 av 10 amerikanere sier at økte priser på mat og dagligvarer deres største hindring i hverdagen. Det kommer fram i en ny undersøkelse fra konsulentselskapet McKinsey, og NRK har møtt renholder Jessica Wolzel i Pittsburgh, der hun sliter med prisene i butikken.
3: I was already calculating as I'm putting stuff in, like, this is gonna hurt a little bit today, so, yeah, it's tough.
4: Som i Norge har både koronapandemien og krigen i Ukraina sett en støkk i matprisene. Kampen for å få deg ned var derfor valgkampsak nummer 1 for Donald Trump.
5: We will end inflation and make America affordable again.
4: Men i staden innførte han 12 og gikk senere til krig mot Iran. Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka, og snart det mellomval i USA. Nå haster det om man skal kapre lommebokvelgerne.
3: So a lot of people are just on edge. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
2: Reporter i Pittsburgh var Agnil Vartdal. Men presidenten i USA får jo kritikk også for andre forhold, Anniken.
0: Ja, det et flybytte for Trump som skaper store overskrifter nå av alle ting, og det får du mer om i dagens, den neste lille timen da, som starter med hva som skjer i sosiale medier, som også Jon Brannes var litt innom nettopp. Det blir tema etter musikk da, fra Sverige og fra Veronica Maggio. Vi starter med nydelige 17 år her i dagens, når klokka straks 13.04.

0: 17 år, sang Veronica Maggio der i dagens NRK P1, og det sånn røffelig omtrent rundt det alderskinnet vi skal holde oss her i starten nå. I tenåra der, som vi hørte i nyhetsoppdateringen, så PST bekymret over at islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer. Dette var tema i en prat på Arendalsuka nå nettopp. Vi skal høre litt av hva kontraterrorsjef i PST, Ane Mansåker Roald, fortalte.
1: Vi har sett en økning de siste par årene av mindreårige som eksponeres for ekstremistisk ideologi. Det gjelder både høyreekstremistisk og ekstrem islamistisk ideologi. Og det skjer på mange måter slik som det beskrives her, at man får det rett inn i feeden på TikTok. Det kan også være på Roblox på spillplattformer. Og hvor de eksponeres for grå vold.
0: Ja, PST bekymret for utviklingen, særlig blant de yngste, og mye skjer på unges mobiltelefoner. Mari Velsand, du direktør i Medietilsynet. Velkommen til dagens.
2: Tusen takk.
0: Dere jobber jo med å kartlegge hvordan unge bruker, blant annet sosiale medier, og hvordan algoritmene styrer hva unge får opp i feeden sin. Hva tenker du når du hører det PST sier her i dag?
2: Dessverre det jo ikke overraskende, samtidig så det alvorlig. Vi vet jo at algoritmer i sosiale medier bidrar både til ensretting og polarisering, og det jo da særlig alvorlig når vi snakker om innhold som kan ha skadelig påvirkning på barn og unge. Vi har akkurat gjort en undersøkelse, den første i sitt slag, der vi har fått kikke inn i den faktiske aktivitetsfiden til ungdommer i sosiale medier. Det er vel det vi skal snakke litt mer om etter hvert. Mm. Og der ser vi blant annet at når det gjelder dette med skadelig innhold, så vold den største kategorien da av skadelig innhold, både på TikTok og på YouTube. Ja. Og da spesielt blant gutter. Så sånn sett så bygger jo våre funn og den innsikten vi har opp under det som PST tar opp her.
0: Ja, fordi dere legger også ny innsikt fram i løpet av Arendalsuka her om hvordan unge bruker sosiale medier. Dere har, som du sier, fått tilgang da, til faktisk YouTube og TikTok-feeden til faktisk ungdommer mellom 13 og 16 år. Kan ikke du si litt mer om det de ser på, de dere har fått undersøke?
2: Vi synes dette veldig spennende. Vi har jo gjennom mange år kartlagt barn og unges medievaner og mediebruk gjennom blant annet store spørreundersøkelser og kvalitative undersøkelser. Men nå det første gang at vi ser hva de faktisk gjør og hva slags innhold de faktisk eksponeres for. Og det har vært mulig fordi vi har over 100 13-16-åringer som har gitt oss tillatelse til å gå inn og se på deres feeder på YouTube og TikTok. Ja. Og det betyr da at vi vet noe både om bruksmønstre og hva slags innhold som de får opp i feeden. Du spurte hva det de ser på. Vi ser at underholdningsstoff den største innholdskategorien både på YouTube og på TikTok. Det utgjør så mye som 40% av det totale innholdet i det materialet som vi har analysert, men også gaming, idrett, innhold om livsstil, mot og skjønnhet betydelige kategorier da når vi ser på hva slags type innhold som disse ungdommene ser.
0: Mm. I tillegg til skadelig innhold som dere har sett spesielt på, som du var innom litt tidligere, kan du si litt om hva slags skadelig innhold tenåringsgutter og tenåringsjenter eksponeres for i dag?
2: Vi ser, som jeg nevnte, at når det gjelder skadelig innhold, så det vold, voldsrelatert innhold, som den største kategorien. Begge kjønn eksponeres for det, gutter noe mer enn jenter. Og vi ser også at gutter i større grad da utsettes for innhold relatert til for eksempel rus og kriminalitet, mens for jenter så gjelder det i større grad dette med kroppspress og spiseforstyrrelser. Mm. Og dette reflekterer nok også litt at gutter og jenter faktisk ser litt forskjellige ting også, følger litt forskjellige typer innhold da, i sosiale medier. Og så det viktig å si at av det totale innholdet da, som vi har analysert, så det en liten prosentandel, type 2-3%, som i kategorien kategorien skadelig innhold. Det kan høres lite ut, men når vi vet at ungdommene konsumerer hundrevis av videoer på TikTok hver dag, så betyr det jo også at volumet skadelig innhold blir ganske betydelig.
3: Ja, og vi hørte PST snakke om dette med radikalisering av unge I sosiale medier, som jo skjer på disse plattformene barna våre bruker timer på hver dag. Vi skal høre litt hva justisminister Astrid Aas Hansen sier I dag om radikalisering.
4: Vi må alle følge med på hva barn og unge gjør på nett, og det også på TikTok og på Minecraft og på vanlige åpne nettsider som veldig mange barn og unge på. Det som med algoritmene at når en først begynner å se på det som kanskje uskyldig, så vil du bli dratt raskere og raskere inn. Det en motorvei for radikalisering.
3: Ja, en motorvei for radikalisering kaller Astrid Aas Hansen det. Dette med algoritmer, Mari Velsand, deler du den merkelappen?
2: Det bare å fastslå at disse tjenestene som vi snakker om her, sosiale medier som disse store globale aktørene står bak, de bygger jo på dette med personalisering og algoritmestyring.
3: Ja. Mer enn vi har trodd også, har dere funnet ut, eller?
2: Ja, vi har I hvert fall, vi ser I hvert fall at det absolutt tilfelle, og det bidrar jo da blant annet til å forsterke forskjeller mellom grupper, det bidrar til å ensrette innhold som man blir eksponert for. Så veldig fort så kan man få veldig mye av en type innhold opp I feeden, for eksempel den type innhold som vi da snakker om her.
3: Så hva skal vi gjøre? Vi foreldre og politikere, og vi som vet.
2: Ja, hadde vi nå enda bare hatt en enkel oppskrift på det. Her det nok dessverre ikke ett tiltak som nok. Man må jobbe på flere arenaer. Man må jo alltid trekke fram dette med informasjon og kompetansetiltak, både blant barn og unge selv, blant foreldre og voksne som jobber med barn og unge, så ikke det nok. Og vi må løfte oss fra å snakke om bare individuelle tiltak til også systemiske og løftet opp på et samfunnsnivå. Og da jo det å stille større krav til plattformene, de som står bak disse tjenestene, viktig. Der det jo diverse nye regelverk I Kjemda som kommer til å forhåpentligvis bidra positivt. Fordi vi må sørge for at de plattformene som barn og unge bruker, de må være trygge å bruke, og de må ivareta deres demokratiske rettigheter. Så det å stille krav til plattformene, vi kommer nok heller ikke utenom økt grad av regulering for eksempel når det gjelder dette med aldersgrenser, så lenge disse tjenestene fungerer som de gjør I dag, så de ikke trygge for 9, 10, 11, 12-åringer som også I stor grad på disse plattformene I dag, selv om dagens aldersgrense 13 år.
3: Mm. Mer om PSTs bekymring finnes inne på nrk.no. Du direktør I Medietilsynet, Mari Velsand. Tusen takk for at du kom til dagens.
2: Bare hyggelig.
3: Så skal vi ta musikk nå fra Ruben og Miriam Bryant. Dette her, det der du brente vår bro.

0: fra Ruben og Miriam Bryant til Fiktiv der du brente vår bro. Her I dagens kom vi skal utenriks nå. USAs president Donald Trump innrømmer nå at han ble smugglet ut av presidentflyet Air Force One, og at han tok et helt annet fly hjem fra Tyrkia etter NATO-toppmøtet 8. juli. Trump sier det var iranske trusler mot flyet hans.
1: Can you tell us about your ride on the Air Force catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
2: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
0: Ja, jeg gjorde bare det som Secret Service og militæret ville jeg skulle gjøre, det sa Donald Trump foran et bråkete fly her, så det var litt sånn varierende lyd. Utenriksreporter Anja Strønnen, fortell mer om hva det var som skjedde etter dette NATO-toppmøtet I Tyrkia.
3: Altså, Trump går da opp trappen til det eldre Air Force One-flyet som han skulle ta første etappen hjem.
0: Ja.
3: Han snur seg, og så vinker han til kamera, sånn som han alltid gjør, og så forsvinner han inn I flyet. Og kort tid etter så forlater han da flyet fra motsatt side I hemmelig skjult catering-container. Ifølge BBC-journalister så ble journalister bedt om å stenge for vinduene, og når de spurte hvorfor de skulle gjøre det, så fikk de beskjed om at ja, det var ordre fra Secret Service.
0: Ja.
3: Men det var en fotograf ombord på det flyet. Han har dekket presidenter I 20 år. Han synes her var det noe som var litt unormalt, for han har aldri sett sånne cateringbiler inntil presidentflyet noen gang, og heller ikke dette at de skulle dekke for vinduet. Så han begynte å ta bilder, men Trump jo skjult I konteineren, og han ble kjørt til et militærfly for en hemmelig flyvning ut av Tyrkia. Og under et stopp I Storbritannia, så sniker altså Trump seg tilbake på det gamle presidentflyet,
0: ja.
3: Før han helt åpent forlater det, og så fortsetter han hjemreisen på det nye flyet som han har fått I gave fra Qatar.
0: Ja, litt, altså, som en historie tatt rett ut av en film, det der. Man kan jo nesten se for seg Trump sitte I en sånn catering-container, men I tillegg til at det skaper noen bilder I hodet, så skaper det også en del overskrifter nå, kritiske overskrifter. Hva går kritikken ut på?
3: Mm. Ja, altså, Trump og hans nærmeste team, de sikret seg selv. Mens Air Force One fly med journalister, ansatte I det hvite hus, rådgivere og andre ombord, de fikk jo ikke vite at ikke, for det første at Trump ikke var med, og at det var fordi myndighetene vurderte at det var kommet en troverdig iransk trussel mot akkurat dette flyet, som de altså fløy videre med.
0: Det ikke bare dette flybyttet her som upopulært for tida, Anja, for at et flertall av amerikanerne misfornøyde nå med jobben Trump gjør som president, viser en ny måling fra YouGov. Hva sier de siste tallene nå om støtten til Trump?
3: Ja, det ganske dyster lesing I hvert fall for Trump. Han, her svarer altså 61% av amerikanere at de misfornøyd med Donald Trumps innsats som president. Bare 34% fornøyd, og så det 4% de ikke vet helt. Mm. Og det gir altså han den laveste støtten siden han kom tilbake til det hvite hus.
0: Ja, men hva det som gjør han så upopulær?
3: Altså, hvis vi dykker ned I akkurat denne målingen, da, så ser vi at den gjennomført etter at USA gjenopptok angrepene mot Iran I juli. Og denne krigen som Trump fører mot Iran, det rett og slett en av de mest upopulære amerikanske militære operasjonene I moderne tid, og både demokrater og republikanere, også magafolk, de redd for at USA har gått inn I en sånn langvarig konflikt uten at de kommer seg ut, og ikke minst, som magafolket sier, at Trump-administrasjonen setter ikke America first. De prioriterer milliarder til krig I stedet for til innlandske prioriteringer. Altså gi folk bedre råd, da, altså mer å rutte med.
0: Ja, for krigen I Iran har ført til problemer med økonomien for vanlige amerikanske velgere.
3: Ja, det ikke tvil om. Og det særlig dette uroen rundt Hormuzstredet, for den har jo ført til gass- og drivstoffpriser som har steget kraftig. Og før Iran-krigen startet, så var gjennomsnittsprisen for en gallon, jeg tror minns at gallon det sånn cirka 3,7 liter tror jeg. Mm. Den var da på cirka $3 og nå den på rundt $4. For oss I Norge så kan det jo høres fortsatt ganske billig ut, men husk da, amerikanerne de lever for bilen sin, de trenger bil for å komme seg rundt. Nå trenger de også drivstoff til alle landbruksmaskinene som skal høste på jordene. Altså, de må ha bensin som ikke koster for mye.
4: Ja.
3: Og så sliter jo også presidenten med å få bukt med prisveksten. Det greier han ikke å styre. Inflasjon, økte levekostnader. Og I en fersk undersøkelse så oppgav 63% at de lever fra lønning til lønning. Så det ganske kjipt.
0: Ja. Til slutt, Anja, det begynner jo å nærme seg høst og snart mellomvalget I november. Mm. Hvor viktig det for presidenten å bli mer populær før det?
3: Det rett og slett kjempeviktig. Kan ikke bli sagt tydeligere enn det, for det jo ikke presidenten selv, det ikke Trump som står på denne stemmeseddel I november, når vi har dette mellomvalget. Men populariteten hans, det jo den sterkeste indikatoren på hvor mye presidentens parti taper eller beholder I kongressen. Og hvis de taper I et av kamerene, så blir det jo vanskeligere å få vedtatt lover, penger til politikk og viktige utnevnelser. Så det helt vesentlig, ja, kjempeviktig at presidenten populær.
0: Mm. Men det han altså ikke per nå. Takk skal du ha for praten, utenriksreporter Anja Strøn. Vi skal ta litt musikk her I NRK P1. Du får nå, når klokka 13.23, The Weeknd med låta som heter Earned It.

0: en podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Sassini her, sammen med Arktisk Filharmoni. Det fikk mer skal det bli her I NRK P1. Vi skal til Lofoten nå, der to tyske menn kan bli dømt til fengsel for å ha tent flere branner. I løpet av bare 9 dager ble den lille bygda Laukvik I Lofoten I fjor sommer rystet av flere mystiske branner. Og denne saken vakte stor oppsikt fordi 20-30 lokalkjente mobiliserte på Facebook, sporet opp og omringet to tyske menn I skogen før politiet kom til stedet. I retten denne uka her så har begge to innrømmet at de sto bak brannene, og nå ber aktor om 2 år og 8 måneder fengsel for den ene turisten, og 8 måneder for den andre. Under forklaringen sin innrømte mannen som tiltalt for den mest alvorlige brannen at han tente på, men sa at han underveis angret og prøvde å slukke. Brannen. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Forsvareren til den andre mannen mener 8 måneder for lang straff for hans klient. Han ønsker 31 dager ubetinget fengsel. Du kan lese mer om dette her inne på nrk.no. Her I kanalen nå får du ganske snart en værmelding på det som en solformørkelsesdag, da, så det kanskje lurt å følge litt ekstra med etter musikk fra Vetche, Lettilin Klær.

0: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Og vi skal jo straks snakke om solformørkelsen som skjer i kveld. Det kan bli spektakulært, der det ikke er overskyet da. Og det skal det bli mange steder i landet dessverre. De som har best sjans for å få klar nok himmel, det folk i Rogaland, deler av Agder, Telemark, Vestfold og store deler av Finnmark. I deler av Nordland og Oslo-området er det fortsatt, ja, håp. La oss ta en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen. Spitsbergen får spredte regn og sluddbyger, men også noe sol. Det blir 5 grader i Longyearbyen. I Troms og Finnmark blir det vind fra vest og sørvest, og stedvis liten kuling langs kysten. Det blir regnbyger i Troms og Vestfinnmark. På Vidda og i Østfinnmark blir det en del sol og bare spredte byger. Kirkenes får 15 grader, Alta 12 og Tromsø 10 grader. I Nordland er bygene i ferd med å avta, men det kan fortsatt være noen i Vesterålen og Ofoten. Ellers blir det stort sett oppholdsvær og lettere utover ettermiddagen. Harstad får 12 grader og Bodø 13 grader. Det blir 15 grader i Mo i Rana. Litt spredt regn i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det kan også komme litt nord i Vestland-fylket. Sørover på Vestlandet blir det oppholdsvær og mulighet for litt sol. Det blir minst skyer i Rogaland. Trondheim får 15 grader, Ålesund 14, Bergen 17 og Stavanger 18 grader. På Sør-Østlandet blir det oppholdsvær, men mer skyer utover ettermiddagen. Også i dag får vi de høyeste temperaturene litt inn fra kysten på Sør- og Østlandet med 23-24 grader. Kristiansand får 22 grader, Oslo 21 og Lillehammer får 17 grader. Du får alle detaljer om været inne på yr.no. Og nå får du Violet Road.

0: Musikk fra Violet Road. Du fikk A Piece of Paradise her i dagens når klokka 13.40. Og i kveld, dere, i kveld skjer det altså. Mellom klokka 19 og 21 så vil månen bevege seg mellom sola og jorda, og vi får en solformørkelse. Dette her skjer over store deler av Europa. Blant annet så strømmer turister til Bilbao i Nordspania nå, der formørkelsen skal bli total.
1: I love to see eclipse because it gives me that sense of awe, that sense of bigness. All of a sudden everything going dark. It makes you appreciate the light.
0: Ja, når alt blir mørkt rundt den, så setter man virkelig pris på lyset, sier denne turisten som dro fra USA til Spania i håp da om å se dette spesielle himmelfenomenet. Også over hele Norge samles entusiaster for å oppleve dette fenomenet. Hvis de har litt flaks da, for været spiller ikke nødvendigvis helt på lag, men likevel. Vegard Reko, du astronom og vitenskapsformidler. Hvor stort dette her for deg i dag?
2: Solformørkelse jo kjempestort. Vi har mange begivenheter på himmelen, vi astronomer, som vi glad i, men det noe helt eget med solformørkelsen. Og ikke minst nå vi kjempeheldige, selv om den ikke total sett fra Norge, så stryker den liksom litt sånn langs med landet vårt, ikke så langt ut i havet. Den kommer jo til å være total på Island.
0: Ja.
2: Og det betyr at her så den jo mer enn 80% faktisk over hele landet, og det sjeldent.
0: Ja. Men altså, hva det med denne astronomiske begivenheten som så spesiell, dette med solformørkelser?
2: Hvis man har anledning til å faktisk se det på en klar himmel, så opplever du jo faktisk at sola blir en liten øyeblikk spist opp. Det jo månen som kommer på linje med sola og jorda, sånn at vi får en skygge fra månen, men sett fra jorda så ser det ut som at noen tar et kjempestort jafs og spiser opp sola vår. Nå blir det jo ikke total her, men hvis man i totalitetszonen, så får man jo også nattemørke et par minutter midt på lysedagen.
0: Ja.
2: Og sola blir jo da, det eneste du ser igjen egentlig en svak ring av lys, som solas atmosfære, eller koronaen, som vi kaller den. Og ellers så det bare mørkt rundt deg. Du kan se stjernene komme frem. Hele naturen går jo i nattmodus på de få minuttene.
0: Og det her har jo hatt stor historisk betydning også opp gjennom åra. Hvordan da?
2: Det har gjort inntrykk på mennesker i alle år, og husk at for ikke så lenge siden så var jo alt som skjedde på himmelen, det var jo gudenes domene. Så et tegn som at solen ble borte, det kunne jo bli tolket som at gudene var vrede eller et eller annet. Og det går jo også faktisk litt sånn snakk, historikere diskuterer i hvilken grad faktisk etterdønningen etter slaget på Stiklestad faktisk ble påvirket av en total solformørkelse som gikk over Trøndelag samme året, det var rundt en måned etterpå. Og det var jo noe med denne vikingkongen som hadde vært på besøk og med sverd overbevist prøvd å overtale folk om at det fantes en gud som han beskrev og var allmektig. Og så en måned etterpå så forsvinner sola.
0: Ja.
2: Så dette ikke noe faktabasert, men det lett å forstå at i en sånn situasjon så kan et himmelfenomen som at sola blir borte rett og slett påvirke mennesker til å ta ganske store og viktige valg.
0: Ja. Og det jo sjeldent dette. Neste gang man kan få med seg en solformørkelse i 2039 eller 2048, avhengig av hvor i landet man så det ikke hverdagskost. Hvor det du i kveld for å få med deg det som skjer på himmelen?
2: Jeg på Harestua. Jeg kommer til å være på Solobservatoriet, som tidligere forskningssenteret til Universitetet i Oslo. Nå det privateid, men vi har laget en tur sammen med DNT Hadeland. Så det en lykkelig liten tropp som kommer til å rett og slett ta toget til Harestua i kveld. Møtes ned på stasjonen klokka 6, og så møter de meg når de kommer opp på observatoriet når solformørkelsen begynner.
0: Ja. en gjeng med gira solturister fra DNT Hadeland som skal forhåpentligvis oppleve solformørkelsen sammen med dere. Det her stedet ligger vel langt inne I skogen der, så da det mindre lysforurensning, men så det jo det med været. Omtrent hele landet, ifølge Meteorologisk institutt, da, hvor viktig været I denne sammenhengen, og hva kan man ta inn hvis været svikter solentusiastene?
2: Først og fremst så må jeg bare si at selv om vi har kjempedyre flotte teleskoper på solobservatoriet, så kan ikke teleskoper se gjennom skyene. Så der vi jo litt sånn på lik linje med hele landet. Jeg skulle ønske vi kunne, men de opplevelsene vi får jo for det første at vi vil merke når vi på det maksimale, altså rundt klokken 8 på kvelden, så vil vi merke at det blir mørkere. Det vil kjennes ut som skumring. Og jeg husker godt formørkelsen I 2015, den var omtrent 70% på Harestua. Jeg kjente at det ble kaldt.
0: Ja.
2: Og den opplevelsen av at det blir mørkere, at det blir kaldere, den blir ytterligere forsterket hvis man I naturen, fordi fuglene slutter å synge. Og hvis du I nærheten av noen blomster, så kan det hende at du faktisk opplever at de begynner å lukke seg litt. Så hele naturen liksom stemmer I og bekrefter og forsterker denne formørkelsen, selv om det ikke klarvær.
0: Ja. Store deler av Europa får altså total eller delvis solformørkelse I kveld, men hvis man skulle være så heldig å være et sted hvor det går an å titte, så det om å gjøre å huske å beskytte øynene med riktige beskyttelsesbriller. Vegard Reko, ha en kjempefin formørkelseskveld, og takk for praten.
2: Selv takk.
0: Det bare noen timer igjen, altså. Jeg leser nå inne på NRK.no om mangel på disse solformørkelsesbrillene. Mye pågang nå, det kan man jo forstå, når det årevis til neste gang.
3: Ja, jeg har lurt på hvor jeg med det. Jeg tror kanskje at du

Det plutselig sånn verdensromtema her. Først i solformørkelse, så falle fra jorda fra Daniel Kvammen her I NRK P1, som fortsetter med norsk musikk, denne gangen fra Ingebjørg Bratland. Klokka 13.50, og du får her og nå I NRK P1.

0: inn et sånt depositum på en egen konto. Men renta har vært veldig lav på sånne kontor I mange år, så sent som august I fjor hadde enkelte banker 0% rente. Men nå snur bankene etter krav fra forbrukertilsynet, og det synes student I Bø I Telemark, Madeleine Lubert, bra.
1: Det jo penger som betyr mye for oss studenter å ha på sparekontoen og kunne spare opp det til når vi kommer ut av studiet.
0: Men hvilken prosent skal egentlig renter på depositum ligge på? Mari Bakke Akslen jobber hos forbrukertilsynet.
2: Altså husleiloven, den stiller krav til at depositumskontor skal ha vanlige rentevilkår. Og for å oppfylle det kravet, så mener jo vi at da må det rentenivået tilsvare den renta som gis på den vanligste sparekontoen med flytende rente som banken tilbyr forbrukere.
0: Ja, det mener Mari Bakke Akslen, som jobber hos forbrukertilsynet. Nå har rentene I bankene økt, men banksjef I Vestfold for Sparebank 1 Sør-Norge, Camilla Fedeler, advarer mot å misforstå hva som poenget med en depositumskonto.
3: Det må ikke forveksles med sparing, selv om vi forstår at det ofte beslaglegger sparepenger, så har vi jo et mye bredere spekter av spareprodukter.
0: Ja, banken påpeker at en depositumskonto ikke først og fremst for sparing, men alle manner drar, mener markedsjef I nettstedet Renteradar, Sindre Noss.
4: Hvis du ser I sum på alt det som står på depositumskontoer rundt omkring I bankene, så blir det jo en god del. Og for leietagerne så kan det også bli en del penger hvis de har bodd I en leilighet I flere år, for vi skal jo huske at vi har en sånn rente-renteeffekt her også på de pengene. Leiene har jo gått opp en god del de siste årene, og depositumsbeløpene har økt. Og så dette her en gruppe hvor selv ganske små beløp kan være viktig for typisk unge mennesker, eller mennesker som typisk har råd til å kjøpe egen bolig om å leie.
0: Nå vil Mari Bakke Akslen hos Forbrukertilsynet følge nøye med på hva bankene gjør fremover.
2: Nå må vi jo se det litt an, hvordan det her utvikler seg, og så må vi jo fortløpende vurdere om det behov for å gjennomføre kontroller, og så må vi se på hvordan vi best bør følge opp de lovbrudda vi eventuelt finner.
0: Reportere I denne saken var Maja Bråten og Eline Målvær Løndal.

0: Olivia Dean avsluttet dagens I dag med Man I Need. De som har laget den sendingen her, det Karoline Årestad, Kaja Figenskau, Jon Arne Hoff Johansen og Even Nilsen, som var vaktsjef og produsent I dag. Jeg heter Anniken Sande Grøvel, og takker så mye for følge. Vi tilbake igjen I morgen til samme tid. Og I nyhetene nå klokka 14, der blir det blant annet litt om sport, Jon Brannes.
1: Men først handler det om skytedrama I Vestfold natt til I går. Skuddene mot en bil I Tønsberg etterforskes som drapsforsøk, sier politiet. Flere personer mistenkt, men ingen pågrepet. Politiet sier det flere som har status som fornærmet I saken, men at de ikke har kommet I kontakt med alle. En buss kjørte ut I en grøft og velta I Vestvågøy I Lofoten I ettermiddag. 14 personer var ombord, men ingen skal være skadet, sier politiet. Det likevel vanskelig å få passasjerene ut, sier de. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer I Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned I 12-13-årsalderen og kan føre til en styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. De som formidler propagandaen har også mer kontakt med hverandre enn før, mener kontraterrorsjef Ane Mansåker Roald I PST.
2: Det en økt nettverksdannelse. Det betyr at det ikke økt volum, det ikke økt antall mennesker, men de knytter tettere forbindelser seg imellom. Dette ser vi på som en negativ utvikling, fordi det på sikt kan øke evnen deres til å radikalisere og rekruttere til ekstrem islamisme. Dette personer som I stor grad født og oppvokst I Norge og som norsk statsborgerskap. Det personer som bor I hele landet I og for seg. Det også personer som har løsere tilknytning. Til landet.
1: Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsette å sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum med strenge regler for hvordan han kan bevege seg. Ingeborg Løyning får svømme semifinale på 50 meter rygge EM I svømming I kveld. Hun hadde en av de 16 raskeste tidene I kvalifiseringen I det som var et litt uventet comeback.
3: Veldig, veldig gøy. Det var ikke egentlig helt på bingo-kortet til å begynne med, så det å kunne ha Norge på hetta igjen, det betyr utrolig mye.
4: 25-åringen hadde egentlig lagt opp, men etter å ha flyttet til Australia, giftet seg med svømmestjernen Kyle Chalmers og fått barn, kom lysten på å svømme tilbake. I dag skal ryggspesialisten fra Tromsø gjøre comeback på 50 meter rygg.
3: Jeg føler meg ikke noe fysisk holdt tilbake fra det.
4: Løyning har massevis av NM-gull og kongepokaler, men vet ikke helt hva hun skal forvente I Paris.
3: Hvis man hele tiden bare bestemmer seg for å gjøre det beste man kan her og nå, så tror jeg det veldig lite man ikke får til.
1: Og Ingeborg Løyning en del av en rekordstor norsk tropp til EM I svømming, reporter var Karl-Andreas Woll. Og I EM I friidrett satte Josefine Tomine Eriksen Aks ny personlig rekord med 6 tidels sekund på 400 meter. Med tida 50,83 hun klar for semifinale I Birmingham I morgen. På 800 meter for menn greide ikke Tobias Grønstad å komme til finalen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Hva skjer når folkemyldre på universitetene erstatter med folketomme korridorer og ekko? Og det mulig å reversere utviklingen av stadig flere nettbaserte studier på universitetene? Det skal vi gruble litt på I dagens ettermiddagssending for Troms, Finnmark og Svalbard. Det skal også handle om solformørkelse, tipsjakt med Miljøvernforbundet, og heller ikke I dag så kommer vi utenom fotball. Aller først ut Yes med Owner of a Lonely Heart.

0: Vi hørte Owner of a Lonely Heart her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Klokka har blitt 2:07 denne onsdags ettermiddagen. Det tid for vår første nyhetsoppdatering, og aller først så skal vi til en ulykke.
1: Ja, det stemmer det, fordi det sånn at nødetatene har nettopp rykket ut til en ulykke like utenfor Kjøllefjord på Riksvei 894. Det fortsatt uklart hva som har skjedd, og om noen skadd. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsom drap etter en trafikkulykke I Troms I august 2025. Politiet mener den tiltalte ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. Ifølge tiltalen velta motorsykkelen som følge av sammenstøtet, og sjåføren traff en stolpe. Han omkom senere av skadene han pådro seg. Og det satt av 3 dager I saken I Nord-Troms og senere tingrett I starten av november. UiT, Norges arktiske universitet, skal lede det 5. internasjonale polaråret, det annonserte statsministeren på Arendalsuka I dag. UiT skal dermed koordinere forskning mellom Sør-Korea, Chile og Norge, og skaffe mer kunnskap om arktisk og antarktisk innenfor både klimaendringer og geopolitikk. Politikerne I Harstad inviterer alle skolene I møte til alle skolene I byen til et eget møte. Det for at skolene skal få si sin mening om en fremtidig skolestruktur. Det skriver Harstad Tidende. På grunn av blant annet fallende elevtall og utfordringer med rekruttering til skolesektoren vil politikerne I byen endre strukturen for skolene. Og tidligere bjørnevattenspiller Kabamba Tumba Kalabatama har signert den moldovske toppklubben FC Sheriff Tiraspol. Bjørnevatten IL skriver på Facebook at de stolte over fotballspilleren fra Øst-Finnmark. FC Sheriff Tiraspol spiller på torsdag returoppgjøret mot sveitsiske FC St. Gallen 1879 I kvaliken til Conference League.
0: Det Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene her I ettermiddagssendingen I dag.

Nu går sola ned bak Vesterfjellets dal, fikk jeg av Hekla stålstrenga. Hvordan blir været I dag og I morgen, og ikke minst, hvor det best sjanse for å se den her solformørkelsen I kveld? Det skal vi få svaret på når vi får besøk av meteorologen rett etter Jan Teigen.

0: Det vakreste som finnes fikk vi av Jahn Teigen. Og nå så har jeg fått besøk av vakthavende meteorolog Rebekka Jastamin Steen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, i kveld så skjer det. Da er det altså en solformørkelse, en delvis solformørkelse som vi kan se på himmel. Men for å kunne se den så må det jo være litt sånn klart da. Hvor hen er det best sjans for å se det?
1: Ja, det er jo det som er problemet. Det er ganske mye skyer i Nord-Norge for tida, men absolutt best sjans er nok Øst-Finnmark og litt del av Finnmarksvidda. Der kan man ha god sjans for klare forhold.
0: Og ellers så ser det ikke så bra ut.
1: Nei, Troms er nok det som har tettest skydekke. I Finnmark så kan man være heldig å få gløtt mellom noen skyer, men det kommer til å være jevnt med skydekke der også. Og det samme gjelder egentlig på Svalbard hvis man er så langt nord. Det er nok skyer, men er man superheldig kan man skimte litt himmel mellom skyene.
0: Å sette seg i bilen med en gang og kjøre til Øst-Finnmark egentlig som har rekt det her.
1: Ja.
0: Vi må jo bli litt klokere på været. Hvordan blir været i dag i Troms?
1: Ja, i Troms så er været preget av ganske mye byger som kommer inn, særlig sånn Sør-Troms og Midt-Troms treffes hardest, men hele fylket er egentlig preget av regnbyger, og det kommer til å fortsette utover ettermiddagen og kvelden. Så det kan bli truffet av ganske våte forhold når man kommer ut. Når det gjelder vind så er det sørvestlig bris, og utsatte steder så kan det være oppe i frisk bris.
0: Hvordan blir det vær i morgen for Troms?
1: I morgen så blir det i det minste litt tørrere. Det er regnbyger i ytre strøk helt tidlig på dagen, men ellers blir det stort sett skyet oppholdsvær. Når det gjelder vind så er det skiftende bris, og forbigående så kan vi ha sørvestlig liten kuling på kysten.
0: Over til Finnmark, hvordan blir det vær i dag?
1: I Finnmark så er det jo litt mer spredte byger, men det er fortsatt noen byger som går langs kysten. Det er absolutt tørrest på Vidda og i Øst-Finnmark, og der er det også en god del blå himmel nå. Men det er skiftende skydekke ellers, og når det gjelder vind så er det vestlig frisk bris i ytre strøk, og det kan komme opp i liten kuling.
0: Enn i morgen da for Finnmark, vil det være kuling og vind da også?
1: Ja, det er først på dagen så er det periodevis frisk bris på kysten, så det er litt mindre vind, og så er det egentlig stort sett skiftende bris resten av dagen, så litt roligere vindforhold i morgen. Når du kommer til været ellers, så er det skiftende skydekk hele dagen og kommer til å fortsette med spredte regnbyger på kysten, men stort sett oppholdsvær de fleste plassene.
0: Og så nordover til Svalbard. Hvordan blir det været der i dag?
1: Ja, som jeg sa tidligere, så er det jo litt sånn skiftende skydekke som kommer til å vedvare frem til kvelden. Det er på Spitsbergen så er det spredt regn og sluddbyger rundt om, men Longyearbyen har stort sett gått klar og hatt oppholdsvær. Men det er en fare for at det kan komme litt nedbør der også.
0: Og i morgen for Svalbard, hvordan blir været da?
1: I morgen så er det fortsatt skyer, og så kommer det et litt større nedbørsfelt med sludd og regn fra nordøst, som kommer til å bevege seg sørover utover dagen. Når det gjelder vinden så er det nordvestlig frisk bris, og fra formiddagen så øker den til vestlig liten til stiv kuling.
0: Tusen takk for at du gjorde oss klokere på været nå, vakthavende meteorolog Rebekka Jastamin Steen. Og selv om det melder overskyet i Tromsø der du er, skal du likevel prøve å gløtte litt opp mot himmelen i kveld?
1: Må i hvert fall ut og sjekke.
0: Ja, det er en god oppfordring til alle at man må ikke gi helt opp.
1: Nei, absolutt.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.

I Just Might sang han Bruno Mars. Etter flere fine somre på rad, så har denne sommeren I Nord-Norge blitt langt gråere og våtere. Det skal vi høre mer om rett etter Sabrina Carpenter.

0: Sabrina Carpenter ga oss låta Espresso. Grått og vått, det er status for sommeren i Nord-Norge, nå som den nærmer seg slutten. Folk har kanskje blitt bortskjemt i en landsdel som frem til i fjor kunne notere flere fine somre på rad. Det her grå været denne sommeren er egentlig bare tilbake til normalen, sier meteorologen.
1: Bølgeskvulp i Telegrafbukta i Tromsø. Under hvite og grå skyer og ei tåke som har lagt seg ned som et teppe over de bratte fjellene som de klissvåte gresstustene så tappert prøver å strekke seg mot. Slik har det vært det meste av sommeren i nord. Selv om dette har vært lyden fra de livlige strendene på det sentrale Østlandet i sommer, så har ikke de få folkene som tusler rundt ved stranda i Telegrafbukta i Tromsø og i sentrum mistet motet. Åh, nei du.
2: Jeg tar det med veldig godt mot. Jeg er vant til å jobbe ute, og jeg trives nå stort sett ute uansett vær. Så lenge man klær seg rett, så.
3: Yeah, we are unlucky, but if we compare to like France or Portugal, we are lucky because it's not very nice in our country too.
4: Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg tenker det her med å være værsjuk, nei, jeg ønsker ikke å være der.
5: For example, I just arrived on the beginning of August, and I can tell you that when I left Portugal, there was 30 degrees there. And when I arrived here, it was 10 degrees, but it also felt nice.
1: Bare 8 sommerdager kan Tromsø notere seg så langt denne sommeren. 8 dager der temperaturen i løpet av dagen bikker 20 grader. Det står i sterk kontrast til de 4 siste sommerene, der Tromsø har kunnet vise til minst 20 sommerdager. Men ifølge meteorologen så er det sommerene 22, 23, 24 og 25 som det er noe galt med, og ikke sommeren 26.
6: Du vil også avskrive at det her er en unormalt dårlig sommer?
7: Det vil jeg. Det er en ganske normal sommer, sånn statistisk sett, når vi ser på normalen fra 1991 til 2020, som er den vi bruker for å vurdere hvordan det ligger nå i den nye normalperioden, så er det ganske rundt normalen. Vi har jo denne unormalt normale junien, altså litt kaldere juli og august, men sånn sett over det hele så er det en vanlig sommer, men de siste sommerene har jo vært unormalt varme og solfylte, så man har kanskje blitt litt vant med det.
1: Sier vakthavende meteorolog Idun Hana. Og det er dessverre ingenting som tyder på at det som er igjen av august skal redde den begredelige, eller skal vi si normale sommeren i nord. Det er nemlig ingen bedring i sikte.
7: Nei, det fortsetter med denne ustabile værsituasjonen vi har låget i egentlig hele sommer. Det har aldri dannet seg et stabiliserende høytrykk som gjør at vi får mye sol og høye temperaturer. Vi får heller det omvendte lavtrykk inn fra havet og luft fra havet og fra nord som holder temperaturene nede og gjør at vi får en god del nedbør.
6: Hva du tenker om varslet fremover?
4: Nei, det er vel sånn som i dag. Og det fine er jo at man blir jo ekstra glad når sola faktisk titter litt frem. Sant?
6: Da blir den litt eksklusiv.
4: Ja, da blir jo kjempefin. Så hun skulle bare ha vært litt lengre enn et par timer kanskje om gangen.
0: Ja, til slutt så hørte vi Rigmor Jensen Nordgård på gata i Tromsø. Reporter, det var Eirik Hinn Sveen.
8: En podcast fra NRK.
9: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
10: Det er så kraft i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
9: Men hvordan fikk de det til?
11: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
9: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
12: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
13: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: at Djervan fikk vi av Oskar. Dagen i dag er spesiell, for man kan få med seg både solformørkelse og meteorsverm. Nå er jo kanskje ikke forholdene her i nord med lys nattehimmel perfekt for en meteorsverm, men solformørkelse, det skal være mulig å se. Så vi holder oss jo til det her med himmelfenomenene, og i dag så spør vi dere som hører på, skal du se solformørkelsen?
1: Og vi vil gjerne at du forteller oss om det, og det kan du gjøre rett og slett ved å sende oss en melding i appen NRK Radio, der du finner frem til et ettermiddagssending av for Troms og Finnmark.
0: Det er jo langt ifra første gang vi opplever solformørkelse.
1: Nei, det har vært noen.
0: Det har vært noen. Jeg har aldri opplevd en sånn total.
1: Nei, de er vel mer sjelden, men ja. Det går jo ikke så lang tid mellom en gang det er sånn litt solformørkelse, og sånn 50%, 60%, 70%.
0: Man kan jo reise dit der det er total.
1: Det kan man.
0: I sendingen i dag skal vi snakke med en som har reist langt for å oppleve total solformørkelse. Men som vi snakker om, det her er jo ikke første gang det skjer. Og det skjedde blant annet i 1954, og ifølge reporter Haldan Heggtun den gangen her, så var det en ganske nifs opplevelse.
2: Og nå inntrer formørkelsen totalt. Mørket senker seg over oss her ute, og jeg skal si det er blitt stille blant alle menneskene som er samlet. Det er nesten nifst, det er uhyggelig, og nå, ettersom sekundene går, når vi ser på klokka vårt, så blir det mørkere og mørkere og kaldere. Vi merker at det faktisk går kaldt nedover ryggen på oss. Dette er nifst, det er aldeles uhyggelig å se hvordan sjøen svartner, hvordan himlen mørkner, hvordan stjernene titter fram, hvordan skyene som nettopp var lyse, opplyst av solstrålene, nå blir nesten sorte, kommer en kald vind fra vest i forbindelse med denne måneskyggen, og fuglene som vi nettopp hørte kvittre i krattet nedenfor oss er nå tidsstille. Det er blitt natt.
0: Det er blitt natt.
1: Ja, det var voldsomt dramatisk, men jeg kan tenke meg det at når du da, midt på lyse dagen, ikke sant, i løpet av kanskje et minutt eller sånt, går fra solskinn, og så blir det mørkt.
0: Ja, det er noe,
1: det er dramatisk.
0: Det er dramatisk, og det er spesielt om man er heldig hvis man får oppleve det. Så skal du se solformørkelsen, send oss en melding i appen NRK Radio, der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark.

Vi hørte Scorpions med Send Me An Angel. Hva skjer når folkemyldre på campus er erstattet med ekko? Og det mulig å reversere utviklingen av stadig flere nettbaserte studier på universitetene? Det skal vi snakke litt mer om nå snart, rett etter Røyksopp og Susanne Sundfør.

0: You Want Me fikk vi av samarbeidet mellom Røyksopp og Susanne Sundfør. I Altaposten I dag så kan vi lese lederen Lyden av ekko I korridoren. For på mandag så var det studiestart, og redaktør Rolf Edmund Lund han har bitt seg merke I at det blir stadig færre studenter som deltar fysisk på åpningsseremonien til UiT Campus Alta. De fleste studentene de sitter nemlig bak en PC-skjerm rundt omkring I hele landet. God ettermiddag, Rolf Edmund Lund.
1: Takk for det.
0: Aller først, hvorfor skrev du den her lederen Lyden av ekko I korridoren?
1: Egentlig så ble jeg inspirert av min egen journalist som hadde vært borte på åpningen og som skrev om nettopp det, at det var forsvinner lite studenter til sted, og det klart at står ledelsen og henvender seg ut til studentene, og det var da utvekslingsstudenter, primært fra Tyskland, som ikke forsto noe som helst av det som ble sagt. Så det blir et slags paradox, og det har vi jo sett over lang, lang tid, og det er jo ikke bare her I Finnmark og I Alta, men det jo I hele verden, så det jo... Det en global greie som har skjedd med sentralisering og ikke minst en teknologisk revolusjon, egentlig.
0: Du skriver I din leder at vi mange som ikke har glemt konsertene på kroa I velmaktsdagene for høyskolen I Finnmark. Hvordan var det på høyskolen, da, som I dag UiT Campus Alta, på denne tida?
1: Ja, altså det jo det sosiale mange kanskje savner, og det her... Altså, det relasjonsbygging og alt som var med en kollokvi, eller man samlet seg rundt bordet, diskuterte, man forberedte seg til eksamen, ikke sant? Og så, ikke minst å ta en pils på kroa. Da. Det var nok, det mange som husker det miljøet I Alta. Det var kjempegodt studentmiljø, og det har jeg hørt mange ganger etterpå, ikke bare fra journalister som har vært her oppe og studert, men veldig mange synes det, og det jo ikke tvil om at de legges merke til I lokalsamfunnet. Det klart, mange studenter var på jobb, ikke sant, I de bedriftene. Det var lettere å rekruttere. Så det var en annen stemning, og det klart at det at du ikke har alle de studentene til stede for handelsdagen, det tror jeg betyr litt grann det også.
0: Ja. Denne utviklingen som har pågått over mange år, at universitetene tilbyr nettstudier som gjør at flere kan ta høyere utdanning, uansett hvor de befinner seg. Ikke det bra at man benytter seg av denne teknologien så at høyere utdanning tilgjengelig for flere?
1: Ja da, og som jeg også skriver i den lederen, så det jo samfunnsoppdraget til universitetet og Campus Alta jo å skape et tilbud som gjør at også arbeidslivet I Alta får det de trenger rekruttering og finner de studiene som best egnet for å skape en fornyelse I Finnmark. Så de har jo det oppdraget og det samfunnsoppdraget, og, så det ingenting å si på det, men det lover veldig litt sjarkromantisk, som det heter I fiskerien, at du tenker på mange av de verdiene der jo på sett og vis gå tapt, og så finner man andre måter å jobbe på, det jo ikke noen tvil om det. Det har vært en... Ta pandemien, hva det gjorde for på en måte utdanning og måten du utdanner deg på. Det som vanvittig viktig å se I forhold til det samfunnsoppdraget nå når du har desentralisert tilbud. Altså du kan sitte I Berlevåg eller I Båtsfjord og studere i alt av det samme kan du faktisk fra Oslo. Så det jo sånn at du har 2,500 studenter bare på Handelshøyskolen I Alta. Og det nettbasert sånn at det fungerer like gjerne I Oslo, man kan ta eksamen på Ullevål stadion. Sånn fungerer det. Og det klart at det en slags demokratisering av utdanningstilbud, og det ikke alle som kan starte inn. Altså kanskje du har 2 små barn, ikke sant? Kanskje du har det vanskelige eller praktiske ting som gjør at du ikke kan forlate hjemstedet, og det her en kjempemulighet for veldig mange, og det det vi ser med det som skjer på for eksempel Handelshøyskolen.
0: Det som da I dag Campus Alta har jo vært I mange ulike former, for det fusjonert med Universitetet I Tromsø I 2013, det har blant annet vært en læreskole, og I 94 så ble Høyskolen I Finnmark etablert. Da var det jo ikke snakk om nettstudier, alle måtte møte opp fysisk på Høyskolen. Da var folketallet I Alta 16,000. I dag folketallet over 22,000, det jo en økning på nesten 40% siden Høyskolen ble etablert. Hva har Høyskolen I Finnmark betydd for Alta-samfunnet?
1: Ja, altså betyr det ekstremt mye. Det først og fremst det jo den rekrutteringen til en god del forskjellige bransjer og yrker, sånn at ta vare på reiseliv og den, altså påfyll av dyktige fagfolk her I Alta, og ikke minst det vel av kompetanse du har fått på universitetet i Alta har vært helt ekstremt, og det er bare å tenke seg selv uten det. Sånn at det betyr ekstremt. Vi er akkurat som vi er et studiested som er viktig, men vi er også et elevsted som er viktig med Alta videregående skole. Så det har vært et skolesentrum, og så er det jo mange som utfordrer det her på om er det en studentby da, ikke sant? Mm. Uten studenter. Når det var 2000 studenter i sin tid, ikke sant? Så var det en helt annen sosial kontekst, og det var alle kan drømme seg tilbake. Det er ikke noe vits, for det her kommer bare til å eskalere.
0: Foruten om det sosiale og kanskje det kulturelle, hva er det man mister nå da, som stadig færre studenter må møte opp til campus og derfor ikke bor på studiestedet?
1: Nei, jeg synes du mister kanskje litt mangfold. Altså, jeg tror de studentene som kom hit, noen har jo blitt også i Alta. Vi har faktisk gjort en serie på folk som kom til Alta og ble her og ble forelsket i Alta. Det er ikke så rent få. Så det er det jeg tenker mest på, men også da den kompetansen de samme personene har og hadde med seg hit, enten det var på idrett eller kultur eller hva det måtte være, det ble samfunnsstøtta og bauter i en lokalsamfunn. Og det ble tiltrekt av for eksempel lærerutdanninger på 70-tallet, og så etter hvert på økonomi og det som kom på 80-tallet.
0: Du er jo inne i... Altså i det leder at det er en slags naturlov, en nærmest darwinistisk utvikling, at flere og flere blir nettstudenter, men er det mulig å snu denne utviklingen?
1: Jeg tror det er mulig å gjøre ting på en annen måte, og det antyder jo også at det trenger nødvendigvis å bare bli en sånn her digital verden som, og ekko overalt. Det er fullt mulig å gjøre ting

0: Det er bare den sentralisering som har skjedd, og det har vært veldig synlig da på utdanning, høyere utdanning.
1: Takk for at du var med oss i en sending av redaktør for Altaposten, Rolf Edmund Lund, som altså har skrevet lederen Lyden av ekko i korridorene.

0: Bare en mann fikk jo av Ingrid Vårvik. Og I dagens konkurranse, hva skal det handle om da, Geir?
1: I dagens konkurranse så det, rett og slett skal vi se, jeg må bare få den opp og gå her.
0: Men litt, vi har en konkurranse I dag.
1: Ja da. Ja. Vi har snakket om det her med en sofa-mørkelse som vi ser over deler av verden, og vi skal også oppleve meteorsverm og sånne der persiene over Norge litt ut på ettermiddagen om kvelden. Muligvis. Og I konkurransen I dag så skal vi også snakke om naturfenomenet. Vi skal til et fenomen som dukket opp sommeren 1995. Og det holdt seg oppe på himmelen her på nordlig halvkule I hele 18 måneder. Og fenomenet, det lyste opp nattehimmelen og var godt synlig, til og med uten kikkert. Og det her fenomenet ble oppkalt etter to amerikanere som oppdaget det. Og vi har et lite lydkutt her fra en amerikansk nyhetsstasjon da oppdagelsen ble gjort.
2: Is making its closest approach to Earth today, only 123 million miles away.
3: It wasn't even discovered until 1995 by two men on the same July night. Since then, it has become the hottest topic of the stargazing world, prompting local amateurs like Robert Spellman, Mark Rooney, and James Quinn to set up camp and start gazing.
4: Look right at sunset and you will see an object that is about twice the diameter of the moon, kind of a nebulous-looking fuzzy star.
1: Ja, kind of nebula for a looking star. Vi lurer på hva heter fenomenet vi snakket om, og som dere hørte om her også.
0: Da sender du en melding I appen NRK Radio, der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Vi har fått med en nyhetsmelding her. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot kvinnen som var siktet etter dødsfallet I Salangen. Politiet opplyser at deres konklusjon at kvinnen ikke har forårsaket dødsfallet, og hendelsen fortsatt under etterforskning. Og du kan holde deg oppdatert på denne saken på våres nettside nrk.no Troms og Finnmark. Nå det snart tid for NRK Nyheter, og vi fortsetter jo selvfølgelig I våres ettermiddagssending. Vi skal blant annet bli med Miljøvernforbundet på en turné. Hva I alle dager de ute etter på en sånn her turné? Det skal vi finne ut av litt senere I ettermiddagssendingen.

0: sendinga. Nå det klart for NRK Nyheter.
1: Her NRK Nyheter, klokka 15. 10 barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass I en svømmehall på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 68 personer I alt evakuert etter at det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et uheld under fylling. Røykdykkere går gjennom dampsaga bad som blir luftet ut, sier politiet og brannvesenet. Islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer, og guttene I 12-13 års alderen, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ekstreme islamister I Norge blir også tettere forbundet, mener PST, som sier de fortsatt regner trusselnivået I Norge som moderat. I kveld kan vi I Norge se den største solformøkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller utsolgt mange steder, blant annet ved lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
2: Veldig stor, større enn forventet, og vi helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
3: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag I disse brillene?
2: Sikkert hvert femte minutt, hvert tiende, ja, ganske ofte I hvert fall.
1: Butikksjef Anne-Irene Ramdahl ble intervjuet av Gina Jørs. Prisstigningen I USA falt så vidt I juli. Varer og tjenester var 3,4% dyrere for amerikanske forbrukere I forrige måned enn I juli I fjor. Det tilsvarende tallet for juni måned var 3,5%, og nedgangen da på 0,1% var omtrent som ventet. Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsette å sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum. Og I dag møtes lederne av fotballforbundene I Europa. Det europeiske fotballforbundet UEFA har ikke tillit til presidenten I det internasjonale forbundet og vil ha ham erstattet. Men Gianni Infantini har fortsatt støtte fra mange små medlemsland, sier sportskommentator Birger Løfaldi I Adresseavisa.
4: I FIFA så har hver nasjon en stemme, uansett om det en liten nasjon som marginal I fotballverden, eller om det Tyskland eller England, eller de store, mektige. FIFA-sjefen har jo vært veldig dyktig, hvis man skal si det på den måten. Ved å pleie de små nasjonene og beholde støtte derifra, så beholder den også makt. Og å spre inntekter ut til nasjoner som har små ressurser, som avhengige egentlig av de overføringene fra FIFA, det jo en vesentlig grunn til at situasjonen som den
1: Og I EM I friidrett, gullfavoritt Karsten Valholm klar for finale på 400 meter hekk etter å ha vunnet sin semifinale I ettermiddag. NRK Nyheter, Jon Brandnes.
0: Mens det mellom skyfritt og gode forhold I Øst-Finnmark for å se kveldens solformørkelse, så det noen som reiser fra Kirkenes for å se himmelfenomenen helt annen plass I verden. Hvorfor I alle dager gjør man det? Det skal vi få svaret I dagens ettermiddagssending.

0: We don't talk anymore, sang Charlie Puth og Selena Gomez her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Nå har klokka blitt 3:07, det tid for en oppdatering av lokale nyheter, der først skal handle om siste nytt I politiets etterforskning av dødsfallet I Salangen.
1: Ja, Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot kvinnen som var siktet etter dødsfallet I Salangen. Politiet opplyser at deres konklusjon at kvinnen ikke har forårsaket dødsfallet. Hendelsen fortsatt under etterforskning. En person skadd etter en ulykke ved Kjøllefjord I Finnmark. Ifølge politiet har et kjøretøy kjørt av veien og havnet I grøfta. En annen person var også ombord I kjøretøyet, men personen ikke skadet. Ulykken har skjedd på Riksvei 894 I Lebesby kommune. Politiet har satt I gang undersøkelser. En lastebil og en søppelbil sperret inn en bilfører som kjørte Jæverbukta I Tromsø fordi de oppfatter sjåføren som beruset. Det melder politiet I Troms som opplyser at de har stoppet sjåføren. Politiet skriver at de også oppfatter sjåføren som godt beruset og derfor fremstiller vedkommende for sporsikring. Sandra Marie Balto fra Karasjok deltar I EM I langbanesvømming I Paris denne uka. Balto representerer klubben Bærums svømmerne. På torsdag og fredag skal hun konkurrere I henholdsvis 100 meter butterfly og 50 meter fri. Totalt det 8 kvinner og 14 menn som deltar I troppen til Norges svømmeforbund. Og vi tar med at fiske etter kongekrabbe med teiner blir periodevis stengt langs Finnmarkskysten I høst. Det melder Fiskeridirektoratet. Det her blir gjort for å rydde opp på havbunnen og beregne hvor mye krabber som finnes. Stengningen skjer mellom 5. september og 2. oktober.
0: Det Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyheterne her I ettermiddag. Og du kan holde deg oppdatert når som helst på våre nettsider nrk.no Troms og Finnmark.

Hot Air Balloon fikk vi av Oh Blonde. Mens det mellom skyfritt og gode forhold i Øst-Finnmark for å se kveldens solformørkelse, så har Bernt Nilsen reist fra Kirkenes for å se himmelfenomenet en helt annen plass i verden. Hvorfor i alle dager gjør han det? Det skal jeg få svare på nå rett etter Ronja Lindbakk.

0: Ja, Cezinando med rosa sky, men I dag så vil vi kanskje ikke ha en eneste sky. Det jo noe litt spesielt som skjer på himmelen. Vi har snakket om det, det solformørkelse. Og dagens spørsmål til dere som hører på jo da, skal du se solformørkelsen? Og vi har fått inn noen meldinger, Geir.
1: Ja, det ryr inn meldinger her, og folk sier at jo, dette her skal de få med seg. Vi har for eksempel... skal vi se, jeg flytta jo hele greia, så jeg skulle finne ho Guri her. Der jo Guri, vet du. Sist det var en skikkelig solformørkelse I, hva det står der, 15. Det var det klar vær, men akkurat da solformørkelsen skulle skje, skyet det over. Men opplevelsen var merkelig likevel. Det ble så mørkt at gatelysene tente seg, og datteren min hadde rigget seg til med stjernekikker med solfilter, klar til å forevige sensasjonen. Det ble ikke helt som forventet da, sier hun Guri.
0: Det her været, det kan vi jo ikke styre. Han, uansett hvor godt forberedt vi med alt mulig av rigg. Han, Stein Harald, han sender oss jo da en melding I kjent stil. I dag ser det ut til at det blir solformørkelse hele dagen lang. Så her får vi nok ikke sett fenomenet denne gang. Ifølge Yr ser det ut til at det kanskje kan bli litt sol utover kvelden. Kan hende vi allikevel får se fenomenet som sjelden. Vi får prøve å lokke sola frem med en solskinnssang.
1: Kjempebra. Vi har også fått en beskjed eller en melding her fra Magnor. Hei og god ettermiddag fra selveste Øksfjorden der sola skinner litt nå. Selvsagt skal jeg ut og se på solformørkelsen på kvelden. Garantert sol her. Da,
0: han garanterer det.
1: Ja, ha en strålende regnfri dag og at håper sola ses hilsen fra han Magnor.
0: Vi vær optimisten Magnor? Det skal han ha.
1: Ja, det skal han ha, og det er jo bra. Det kan trenges I en sommer som det her.
0: Ja, skal du se solformørkelsen I kveld, send oss en melding I appen NRK Radio, der du finner fram til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark.

0: Eurythmics ga oss låta When Tomorrow Comes, men i dagens ettermiddagssending og i dagens konkurranse så vi jo mer inspirert av noe som skjer i kveld, Geir.
1: Ja, i dag så kan vi også oppleve solformørkelse over deler av verden, og vi kan også oppleve den her meteorsvermen, Perseine, hvis været vil da, her i nord. Og i dagens konkurranse så skal vi holde oss til dette her med himmelfenomen. Vi skal til et fenomen som dukket opp sommeren 1995 og holdt seg på himmelen her på nordlig halvkule i hele 18 måneder, jeg husker det godt det her.
0: Ja.
1: Jeg bodde sørpå, og var liksom sånn i starten, så sprang jeg ut hver kveld og så på det her.
0: Mm. Du ble kjent med den.
1: Ja, jeg ble veldig kjent med fenomenet, og det lyste opp nattehimmelen og var godt synlig uten kikkert, og det her fenomenet ble jo oppkalt etter to amerikanere som oppdaget fenomenet da. Vi har litt lyd liggende klar til dere. Sånn her hørtes det ut da nyheten ble presentert på en amerikansk nyhetsstasjon.
2: Is making its closest approach to Earth today, only 123 million miles away.
3: It wasn't even discovered until 1995 by two men on the same July night. Since then, it has become the hottest topic of the stargazing world, prompting local amateurs like Robert Spellman, Mark Rooney, and James Quinn to set up camp and start gazing.
4: Look right at sunset and you will see an object that is about twice the diameter of the moon, kind of a nebulous-looking fuzzy star.
1: Ja, det var ganske spektakulære greier da det kom i 95 i det her, og hele verden snakket om det. Men vi lurer jo selvfølgelig på hva het det fenomenet vi snakker om her.
0: Send meldingen inn i appen NRK Radio, der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Og om litt over 10 minutter så skal vi trekke en konkurransevinner.

Robbie Williams ga oss låta Feel her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Som vi har hørt I nyhetene, Norge skal lede det her femte internasjonale polåret. Det kunne statsministeren fortelle under Arendalsuka I dag, og den som skal ha ansvaret for å lede hele sekretariatet for det her internasjonale forskningssamarbeidet, det UiT Norges arktiske universitet. Og det skal vi snakke om mer etter Løv og Lani.

0: Mean It fikk vi av Løv og Lani. UiT Norges arktiske universitet får et stort og viktig oppdrag I 2032. Da skal universitetet nemlig lede sekretariatet for det femte internasjonale polåret, som det da et forskningssamarbeid I forbindelse med polområdene. Og der kunne statsminister Jonas Gahr Støre fortelle under Arendalsuka I dag. Og en annen som deltar på Arendalsuka og som garantert ekstra spent på grunn av denne nyheten, det der prorektor for forskning og utvikling ved UiT, Jørgen Berge. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Aller først, kan du fortelle litt mer om hva det her internasjonale polåret for noe?
1: Det kan jeg gjøre, og du sa I innledningen at vi får et oppdrag fra 2032. Det starter faktisk her og nå. Vi får et oppdrag nå I det kommende 10-året. Men det fram mot det internasjonale polaråret som skal være I 2032 og 2033. Og det internasjonale polaråret, det rett og slett et internasjonalt samlingspunkt, en kraftanstrengelse for å rette fokus mot polarområdene. Polarområdene viktige ikke bare for de vi oss som lever I Arktis, men faktisk for hele kloden. Vi har en dramatisk klimaendring som medfører store nedsmeltinger av både sjøis og innlandsis. Den innlandsisen, når den smelter, så vil det medføre en betydelig havnivåstigning globalt. Så det som skjer I polområdene, det påvirker hele planeten. Derfor det viktig at vi nå samles og at vi virkelig retter fokus mot polarområdene og gjør det vi kan sammen internasjonalt for å forstå hva som skjer og hva vi må eventuelt være forberedt på.
0: Som du inne på, polområdene I nord og sør, det utgjør jo kun 10% av verdens totale areal. Forutenom da økt vannivå, hvorfor det likevel så viktig å forske på klima I polområdene?
1: Nettopp fordi det påvirker resten av planeten. Hvis vi bare ser på Arktis, så polhavet et knutepunkt for havstrømmer. Det polpunktene, både I nord og sør, de verdens kjøleskap. De med å holde temperaturen nede. Når for eksempel polhavet skifter fra et permanent islagt til et sesongmessig åpent hav, så har det en enorm betydning for den solenergien som absorberes globalt, og med å forsterke den klimakrisen vi allerede står midt oppi.
0: Hva det dere håper at vi skal få mer kunnskap om gjennom det her forskningssamarbeidet?
1: Egentlig om alt, og jeg tror noe av det som nå blir veldig, veldig viktig, det ikke bare at vi spør oss om hva det som skjer I polområdene, men at vi spør hva betyr det for resten av planeten, hva betyr det for samfunn, hva slags økonomiske konsekvenser har det, økologiske konsekvenser, hva det å si for shipping, transport, fiskerier, at vi ser sammenhengende og ikke bare ser isolert på naturvitenskapene I nord og sør, men at vi faktisk prøver å forstå hva slags konsekvenser det har I stort, ikke bare for polområdene I seg selv.
0: Når dere nå tar over med å lede sekretariatet for det her forskningssamarbeidet, så det jo I samarbeid med forskere fra Sør-Korea og Chile. Det jo på hver sin kant av verden omtrent. Hvordan blir det å koordinere det her arbeidet?
1: Ja, det helt bevisst at vi har partnere både I Sør-Amerika og I Asia. Fordi vi ønsker jo, vi har jo en soleklar ambisjon om at vi skal legge til rette for en global innsats mot IPY, altså polaråra. Så derfor trenger vi å være representert I forskjellige verdensdeler. Vi trenger å ha et fokus rettet både mot Arktis og mot Antarktis. Det at vi også ser mot sør. Du nevner Sør-Korea og Chile, men det også Norsk Polarinstitutt, som den fjerde partneren, så to I Norge. Vi er nødt til å ta et helhetlig perspektiv. Vi gjorde et bevisst valg med å lage dette internasjonale koordinerende kontoret distribuert, så vi skal ha en node I Sør-Korea, vi skal ha en node I Chile, nettopp for å øke kontaktflaten til det internasjonale forskningsmiljøet.
0: Hvordan fagmiljøet skal være med I det her fra norsk side?
1: Alle. Enkelt og greit. Polarforskning, det ikke lenger bare de harde naturvitenskapene, det helheten. Vi nødt til å se, som jeg snakket litt om I stad, hva slags betydning har det? Hva betyr det at polisen smelter? Det har betydning for samfunn, det har betydning for sikkerhet, geopolitikk, det har betydning for økonomi, det har betydning for vår egen tilstedeværelse og aktivitet I områder som tidligere var vanskelig tilgjengelige eller utilgjengelige. Så det korte svaret på det du spør om faktisk alle.
0: Takk for at du var med oss her I ettermiddagssendingen, prorektor for forskning og utvikling ved UiT, Norges arktiske universitet, Jørgen Berge. Og lykke til med å lede sekretariatet for det her internasjonale polåret.
1: Tusen takk.

en sång som finns, det hadde han jo helt rett I Odd Nordstogan. Og hvis du har deltatt I konkurransen, så kan det være greit å finne fram mobilen. Nå trekker vi en vinner som vi på andre siden av Tolo og Little Bit Sad skal slå av en liten prat med.

0: A little bit sad fikk vi av Tolu her I ettermiddagssendingen. Og nå tida inne, Geir, for å kåre en vinner I den konkurransen vår.
1: Ja, I dagens konkurranse så dreier det seg jo nettopp om himmelfenomenet på grunn av at vi har den her solformørkelsen, og vi skulle til et fenomen som dukket opp sommeren 1995. Det forble vi på himmel faktisk I 18 måneder fremover, og I hvert fall for oss på nordlig halvkule, og det, jeg husker det at det lyste liksom opp, du kunne gå ut og se på det, ikke sant, og godt synlig, helt uten kikker, og vi var ute etter navnet på det her, og det var, her var en stor nyhetssak over hele verden, og vi kan høre litt på hvordan det hørtes ut da, amerikanerne liksom gikk ut med det her.
2: Is making its closest approach to Earth today, only 123 million miles away.
3: It wasn't even discovered until 1995 by two men on the same July night. Since then, it has become the hottest topic of the stargazing world, prompting local amateurs like Robert Spellman, Mark Rooney, and James Quinn to set up camp and start gazing.
4: Look right at sunset and you will see an object that is about twice the diameter of the moon, kind of a nebulous-looking fuzzy star.
0: Ja, vi lurte altså på hva der himmelfenomenet det var snakk om her het. Vi fikk en god del rette svar I dag. En av dem som hadde rett, det var der, Laina. God ettermiddag.
5: God ettermiddag, da.
0: Hva var det var snakk om her?
5: Det var kometen Hale-Bopp.
0: Ja, stemmer det. Husker du den sånn som Geir husker den?
5: Å ja da, husker det godt.
1: Ja, var det sånn at dere også var ute og så på den og sjekket den?
5: Ja. Ja da, det var jo et fenomen, så det var fint å se. Det
1: var veldig godt synlig, og liksom, den hang opp på himmelen som en sånn, hva skal jeg si, en svær stjerne med en hale etter seg.
5: Ja, ja.
0: Mm.
5: Stemmer.
0: Ja, så du trengte ikke å google?
5: Nei.
0: Da jo den perfekte vinner, spør du meg.
1: Ja, det her I felle å gå I, som du unngikk glimrende, Laina, og det jo den, mange har svart Halley-komet, men det det ikke.
5: Nei, akkurat.
1: Ja. Og den kometen her, Hale-Bopp, den ble jo oppkalt etter de to som oppdaget den. Så den ene heter Hale, og den andre heter Bopp.
0: Ja, enkelt og greit. Hva du styrer med I dag da, Laina?
5: Akkurat nå slapper vi nå av etter et sånt, vi har vært

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. 10 barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass i en svømmehall på Steinskjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 4 av barna sendt med ambulanse til Levanger sykehus, der de blir innlagt for oksygenbehandling og observasjon. 68 personer evakuert etter at det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et UL under en fylling. Politiet har nå stengt av bygget, og alle skal være ute.
1: Det både ambulansepersonell her, det politi, det brannmessene, de har sperret.

0: av en del av området rundt her, og dem som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og få lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har de kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
1: Det sa reporter på stedet Vegard Vold. Politiet dropper siktelsen mot kvinnen som ble siktet for drap etter at en mann i 30-årene ble funnet død i salongen i Troms mandag kveld. Politiet opplyser at deres konklusjon at kvinnen ikke har forårsaket dødsfallet. Hendelsen fortsatt under etterforskning. Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer i Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13-årsalderen og kan føre til en styrket evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren synes utviklingen bekymringsfull.
2: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap som de gjør nå, fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
1: Og vi avslutter med litt sport, for den somalske dommeren Omar Arstan ble nektet innreise til USA og fikk ikke dømt i VM. Men nå han klar for en stor oppgave og muligens et lite plaster på såret. I kveld leder han Supercup-finalen mellom Paris Saint-Germain og Aston Villa. FIFA-president Gianni Infantino omtalte situasjonen med dommeren som uheldig, men sa de ikke kan kontrollere beslutninger tatt av nasjonale myndigheter. Deretter kunngjorde det europeiske fotballforbundet at Arstan fikk oppgaven med å dømme Supercup-finalen, og kampen den kan du følge på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Det mange som på turné om dagen, fra artister og band til skuespillere. Også Miljøvernforbundet ute på turné, og de her i Nord får hente inn tips. Og hva i alle dager slags tips de leter etter, det skal vi få svare på her i ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Fram mot en oppdatering av lokale nyheter her i Nord, skal vi høre Sophie B. Hawkins med låta Dan, I Wish I Was Your Lover.

0: Damn, I wish I was your lover, fikk vi av Sophie B. Hawkins. Klokka 4:07 denne onsdags ettermiddagen, og nå det tid for en nyhetsoppdatering. Og aller først så skal det handle om dekningen av Marius Borg Høiby-saken.
1: Ja, det skal det. Aftenposten, VG og Kronstadposten har blitt klaget inn til pressens faglige utvalg. PFU av Nora Haukeland for dekning av saken mot Marius Borg Høiby. Det melder Aftenposten. Haukeland, som opprinnelig er fra Alta, mener Aftenposten ga et skjevt og belastende bilde ved å fremheve en negativ forklaring uten å omtale positive forklaringer fra andre tidligere kjærester. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot kvinnen etter dødsfallet I Salangen. En mann ble funnet død på en adresse mandag kveld. Politiet opplyser at deres konklusjon at kvinnen ikke har forårsaket dødsfallet. Hendelsen fortsatt under etterforskning. En lastebil og en søppelbil sperret inn en bilfører som kjørte I Jæverbukta I Tromsø fordi de oppfatter sjåføren som beruset. Det melder politiet I Troms. Politiet har kontroll på sjåføren og sier at de også oppfatter sjåføren som godt beruset. De vil nå sikre seg bevis I saken. I Alta blir det født så mange barn at kommunen åpner to nye barnehageavdelinger. Det melder kommunen på sine nettsider. De nye avdelingene blir en del av Kronstad barnehage. Barnehagen har fått både møbler og leker fra andre barnehager I tillegg til møbler fra rådhuset. Landrennsprofilen Petter Northug er blant de påmeldte til Tanavarangrennet som starter I april neste år. Det melder løpet på sosiale medier. Northug deltar sammen med sitt langløpslag, som består av blant annet tanaværingen Henrik Joks og TV-profilen Emil Gukil. Og UiT, Norges arktiske universitet, skal lede det femte internasjonale polaråret, det annonserte statsministeren på Arendalsuka I dag. UiT skal dermed koordinere forskning mellom Sør-Korea, Chile og Norge, og skaffe mer kunnskap om arktisk, antarktisk, innenfor både klimaendringer og geopolitikk.
0: Det Geir Samuelsen som har holdt oss oppdatert på de lokale nyhetene her I ettermiddagssendingen I dag.

Ruben og Miriam Bryant med låta «Der du brente vår bro». Norges Miljøvernforbund, de på miljøturné i Troms og Finnmark, og de vil ha tips fra oss om ulike naturinngrep, forurensning og andre miljøsøker som trenger oppmerksomhet. Vi skal ta en prat om det rett etter Hozier.

0: Too Sweet fikk vi av Hozier. Norges miljøvernforbund, de på en miljøturné her i Troms og Finnmark. Vi har med oss Ruben Mjelde Oddekall, som da leder for Norges miljøvernforbund. God ettermiddag.
1: God dag, god dag.
0: Hvor du her nå?
1: Nå jeg vel rett utenfor Skarsvåg, på vei mot Melkøya, vel neste stopp, planlagte stopp på ruten.
0: Hva det dere gjør på denne miljøturnéen deres?
1: Kort fortalt så kjører vi fra tips til tips, altså fra miljøsak til miljøsak, hvor folk da har sendt inn og tipset oss om at det forhold som de redde for at trenger oppfølging.
0: Hvordan tipset dere på nå da?
1: Nei, nå har vi rett og slett bare vært på Nordkapp for å ha vært på Nordkapp, så det ikke mer spennende enn det. Men veldig mange av tipsene jo bedrifter som tar snarveier og håndterer miljøsiden sin dårlig. Og så det ofte mindre samfunn og vanskelig å sladre på hjørnestensbedriften. For folk skal tross alt gå på butikken og handle og har arbeidsplasser og bor der. Og da fungerer det veldig ofte som en slags ventil at vi kommer inn og kan ta brodden av det, ikke sant?
0: Men hvorfor trenger dere tips? Det ikke sånn at de her type miljøsakerne at man får vite om det?
1: Nei, det jo akkurat det man ikke får. Veldig, veldig mye sånt jo på en måte et renseanlegg som koblet ifra, eller det et utslipp som ikke innmeldt. Fordi at vi har jo teoretisk sett veldig gode systemer for miljøhåndtering på de aller fleste ting i Norge. Men så det jo det, og dette ting som koster, og det tar tid, og av og til så det tungvint. Og da det lett å ta sånne veier. Så da det rett og slett, og for at vi skal finne det, så må vi jo vite om det, ikke sant? Så vi kan ikke følge det opp hvis ikke vi får høre om det.
0: Hvordan type saker det som kan være aktuelle for folk å tipse om da?
1: Nei, det jo alltid fra utslipp til nedgraving av ting, eller utbyggingssaker hvor det på en måte noen som kjenner noen for godt. Eller, altså det hvis miljøet skadelidende, og ingen tar tak i det, så kan vi være en hjelper.
0: Hva skjer videre da med de her sakene som dere får tips om?
1: Så veldig mange av sakene blir jo på en måte fulgt opp fortløpende, enten det en politianmeldelse eller et brev til kommunen, så kommuniserer vi som på turné med saksbehandlere som sitter på kontor i Bergen og Trondheim og Tromsø, og så jobber vi sakene mens vi på tur, så veldig mye ut av det blir saksbehandlet veldig fort. Men ofte så det jo offentlig involvert, og ting tar tid, så selv om man har tipset og har sett at vi har vært på en sak, så ikke det dermed sagt at ting blir tatt og ryddet opp med en gang, men prosessen i hvert fall i gang.
0: Og det her gjorde dere også i fjor. Hvordan var responsen da?
1: Enormt god. Og vi ser jo at veldig mange setter pris på at vi kommer, fordi at jeg opplever at det mange som ikke føler seg sett og ikke føler seg hørt. De har gjerne skrevet et brev til kommunen eller ringt til kommunen. Kommunen tar det ikke på alvor. Og så kommer vi å legge litt mer vekt på, og så begynner ting å skje. Så veldig ofte så opplever jeg at folk veldig takknemlige for at vi kommer. Og så det selvfølgelig en eller annen bedriftseier eller noen som har tatt en snarvei som ikke like fornøyd, men det ser jeg nærmest som et bevis på at vi gjør jobben vår, for vi kan ikke bare ha venner.
0: Hva ble resultatene av fjorårets aksjon?
1: Og vi hadde vel, det var vel 13 anmeldelser og 12 fylker vi besøkte og 87 forskjellige saker vi var på befaring på.
0: Er det noen saker du husker ekstra godt?
1: Ja, det var spesielt en i Nordland i Beiarn, hvor man skulle bygge laksetrapp og har rasert hele vassdraget uten å gjøre ferdig laksetrappen fordi man gjorde ferdig ikke gjorde ferdig jobben. Det kanskje en av de verste, for det et så vakkert vassdrag som bare har vært herpet med gravemaskin. Men så det også gjenvinningsbedrifter som har tatt snarveier og tatt imot mer enn de har gjenvunnet og gravd ned og skubbet ut i siden. Så det egentlig summen egentlig av miljøsaker som egentlig har gjort mest inntrykk på meg, fordi at vi jobber jo som miljøorganisasjon. Miljøsaker jo på en måte jobben vår. Men når man reiser i et så stort land, fra sak til sak, så får man en ganske god påminnelse om at man fremdeles har en viktig rolle.
0: Hvis det nå folk som hører på, som sitter inne med noen miljøsaker de ønsker tips om, hvordan skal de tipse dere?
1: Det enkleste hvis man går inn på hjemmesiden til Miljøvernforbundet, den nmf.no, og så har vi en sånn tipsfunksjon, altså den knapp man trykker på, og så får man da et skjema som man fyller ut, og da får vi lokalitet, vi får hva saken angår, og så videre. Og så det viktig å poengtere at man ikke trenger å være medlem for å melde inn tips, selvfølgelig vi glad for det, men det saken som viktig her, og så behandles alle tipsene anonymt. Og det også veldig viktig for veldig mange, og det skjønner jeg veldig godt.
0: Hvor bærer veien videre nå?
1: Nå det Melkøya som står for tur, og det henger sammen med planene for kraftutbygging alle mulige steder i dette fylket, hvor Melkøya på en måte fellesnevneren.
0: Får bare ønske dere lykke til med den her turnéen, Ruben Mjelde Oddekalda, som leder i Norges Miljøvernforbund, og god tur videre.
1: Mange takk skal du ha.

0: Helena Miles skal også låta Black Velvet. Og i dagens ettermiddagssending så har vi jo snakket om det som skal skje i kveld, solformørkelsen.
1: Mm. Og det, vi lurer på hvordan det med dere der ute i Lytterlandet. Skal dere se på solformørkelsen, eller har dere sett på solformørkelsen i dag?
0: Mm. Vi har fått inn flere meldinger.
1: Ja, vi har flirt godt begge to. Han er første her, som da er anonym. Jeg synes, det er synd å si det, men han vedkommende har jo litt rett, for vedkommende har skrevet, trenger ikke se solformørkelsen i kveld. Har sett den i 2 måneder i sommer.
0: Og mest sannsynligvis, nå vet jeg ikke hvor vedkommende skriver fra hjemme at vedkommende er anonym, men mest sannsynligvis så blir det solformørkelse i kveld også, for det blir jo overskyet store deler av både Troms og Finnmark, og også på Svalbard, hørte vi. Meteorologen ja. Sier, Øst-Finnmark, der blir det oppholdsvær. Det der man må være i kveld. Og kanskje også litt på vidda, sa meteorologen.
1: Ja, så noen får så heldig for seg det, mens andre ikke. Vi kan jo også ta med Bente her. Hun har også sendt inn melding til oss.
0: Ja, hun skriver, husk at vi så delvis solformørkelse på skolen med sota glass, cirka 1970.
1: Oi.
0: Sota glass?
1: Ja, jeg kan også huske det. Vi hadde 3 dobbelt film og litt sånn forskjellig, og solbrillene der vi la dobbelt ubrukt film opp, og sånn gammel foto, ikke sant? Sånn.
0: Ja.
1: Ja. Men det er de litt sånn, det skal man ikke gjøre, hørte jeg på TV og radio i dag.
0: Nei, men, så, men før så ordner man ting selv, mens, ja. Mens i dag så er de utsolgt for de her brillene, sant?
1: Så brillene, ja.
0: Ja, ja. Men ja, det finnes sikkert mange lure løsninger, men man bør kanskje undersøke dem først om det er sikre løsninger, for at man skal ikke tulle med å se mot sola.
1: Nei, det er jo det grunnen til at det blir sagt at bruk spesialbriller, fordi at her er det så kjapt å bli, rett og slett få ødelagt synet.
0: Kanskje bare legge bort de sota glassene fra 1970.
1: Tenker det.
0: Vi har også fått en melding fra Nils Harald.
1: Ja, han sier, jeg bor i Toulouse i Frankrike, og vi skal kjøre ned til Pyreneene nå klokka 16. Det betyr at vi startet for nesten en halvtime siden, og bestiger en liten fjelltopp for å observere best mulig uten forstyrrende lys.
0: Ja, da skal han jo være ganske nært han Bernt Nilsen fra Kirkenes.
1: Ja.
0: Han skal dra i fjellene litt sånn, det var sør-vest for Barcelona, og nord for Barcelona, der er jo Pyreneene. Så, ja. Så, eller det er jo langt unna da, men relativt sett fra oss her i nord, så er det jo ganske nært. Og så har vi fått en melding da fra en som skriver her, og det er Rolf. Når dere snakker så mye om sola, så kunne det vært fint å høre en sang som handler om temaet. For eksempel Here Comes the Sun. Jeg er veldig enig med Rolf. Here Comes the Sun av Beatles. En veldig fin sang, og når jeg hører den, så minner det meg om min, da hunden min var valp.
1: Oh.
0: Noe av det første vi gjorde var å springe på en grønn gressplen, og da var det sol. Og det var et fint øyeblikk. Her kom til sønn av Beatles.
1: La oss nyte det.

Here Comes the Sun av Beatles. Mye skal gå galt for at Tromsø IR ikke går videre I Europa-kvalikken I kveld, men de tar få sjanser likevel. Det skal vi høre mer om nå snart, rett etter Timbaland og One Republic.

0: hørte Apologize som jeg fikk av Timbaland og One Republic, og jeg ber om unnskyldning hvis det du som hørte på hoppet opp av stolen da jeg sa at Tromsø IL skal spille Europa-kvalik i kveld. Den skal jo selvfølgelig spille den I morgen. Og med en kruttsterk 5-0-ledelse med seg, så det jo mye som skal til for at Tromsø IL ikke tar seg til playoff, til Conference League. Da venter alt neste uke da Premier League-laget Brighton hjemme på Romsø Arena. Men først ut så det rumenske Cluj som kommer til Tromsø I morgen, og etter forrige stortap da hjemme mot Thiel, så har rumenerne sparket treneren, flere spillere og mange andre I støtteapparatet. Til trener Jørgen Vik, han sier det vanskelig å vite hvordan lag de møter I morgen.
1: Vi veldig sånn nullstilt, det føler jeg, og vi skal være happy for det utgangspunktet, men det handler om å spille kampen og leve I nuet.
2: Så har det skjedd mye I Cluj etter kampen sist. Treneren, portugisiske treneren fikk sparken, en ny trener var på vei inn, så ble det heller ikke han. Nå det snakk om en tredje trener som skal lede laget mot dere. Spillere har fått fyken. Hva tenker du om det kaoset som har oppstått etter det 5-0-resultatet sist?
1: Nei, altså det jo... For det høres jo veldig spesielt ut, og jeg tror det ganske spesielt. Og så det vel... Ja, I noen av de landene der enkeltpersoner har sett med veldig mye makt over klubber, så ser man jo av og til de her situasjonene, eller type situasjoner. Så tror jeg det både også, det jo en slags restart for noen av de spillere og litt blanke ark for dem som fortsatt der, og de kommer helt sikkert til å ha bra med motivasjon inn i den kampen som kommer her nå, og så gjør det litt vanskeligere å forberede seg. Det blir sannsynligvis ikke samme lag, samme formasjon som sist, men vi må være tilpassingsdykt.
2: Er det ekstra viktig da å være fokusert på det dere selv skal gjøre, og være en god utgave av dere selv?
1: Ja, det definitivt. Det det vi har hatt fokus på.
2: Så forstår jeg sånn at det kan bli noen endringer. Skjervik sliter litt, han uaktuell I morgen.
1: Jeg tror ikke han blir aktuell I morgen. Vi tar det litt dag for dag, og det ikke noe alvorlig, men jeg tror ikke.
2: Han vil kunne rekke Molde-kampen.
1: Ja, det jeg håper.
2: Vurderer du å gjøre ellers endringer på laget?
1: Ja da, vi har vurdert det der vi føler det stor konkurranse, så vurderer vi det, og så tror vi også at vi kommer til å få bruke alle byttene våre I morgen også. Så.
2: Ruben Tio Jensen, hvordan ser du på den returkampen når dere starter den med å lede 5-0?
3: Ja, vi gleder oss først og fremst veldig til match, og så jo vårt fokus på å levere en god prestasjon og ikke nødvendigvis resultatet, og så vi selvfølgelig klare av at vi har et fantastisk utgangspunkt etter den første kampen, og så gleder vi oss til å se på hvilken motspill vi møter. Vi vet at det har vært litt tumult I klubben etter forrige kamp, så vi litt usikre på hva som blir å møte oss, så det noe vi synes spennende å glede oss til å prøve å være fleksible i vår taktikk I møte med det.
2: Ja, si litt mer om det. Altså, trenerne har jo fått fikkens for å snakke med en ny trener I helga. Nå kanskje ikke han heller her. En tredje trener aktuelt. Flere spillere har fått fikkens. Kan du tenke om det som har skjedd her etter den kampen sist?
3: Ja, det høres jo veldig dramatisk ut. Og så gjør det jo veldig enkelt for oss at vi må bare fokus på oss selv. Få det I god treningsuke, få gjort det vi skal. Og så det ikke noen sånn fasitsvar. Vi har ikke noen sånn klar uttrykk I morgen, for vi litt usikre på hva vi møter I Cluj, så det kommer til å bli veldig interessant, og det blir en fin test for oss, der vi sannsynligvis nødt til å være fleksible I måten vi velger å løse ting på.
2: Det ekstra utfordrende så, å være skjerpet og motivert imot en sånn kamp?
3: Det kjempeenkelt. Så det nok sannsynligvis en del nye spillere som ikke har spilt så mye som de har spilt I noen minutter, og vi ønsker alle sammen å levere en god match og en god prestasjon, og vi vet at det bruker å bli god stemning her også når det Europa-kamp, så vi ser veldig frem til det.
2: Men mye skal jo galt her, så noen ikke går videre.
3: Igjen så ikke det fokuset vårt, så vi skal ut på det og prøve å gjøre en god kamp, og det gleder oss.
2: Helt til slutt, har noen av dere vært innom muligheten for å møte Brighton?
3: Det igjen ikke vårt fokus. Vi gleder oss å møte Cluj I morgen, det blir show.
0: Ja, det står til slutt Tromsø IL sin kaptein Ruben Yttergård Jensen til reporter Gunnar Grinstein, og han skal kommentere kampen I morgen på radio. Avspark, det klokka 19, og kampen den hører du på NRK Sport.

0: Dodo-ski fikk vi av Elinor. Et enstemmig fylkesting bevilget 1 million kroner til arbeidet for å løfte Finnmarksskatt inn på den nasjonale dagsordenen. Arendalsuka I fjor det markerte starten på denne politiske offensiven mot sentrale myndigheter. Et år senere så står Finnmark fortsatt uten svar og uten løsning.
1: Det en god plass å selge inn budskap, og her treffer du både politikere og treffer næringsliv. Det mye beslutningstagere, og det viktig.
2: Det sier fylkesordfører Hans Jakob Bønå, som nå tilbake på Arendalsuka for å snakke om Finnmarksskatten. Tiltaket som skal gjøre det mer attraktivt å bo I Finnmark. For ett år siden vedtok et enstemmig fylkesting å sette av 1 million kroner for å markedsføre ordningen. Arendalsuka I fjor ble startpunktet for den politiske offensiven mot regjeringen. Men responsen fra sentrale myndigheter har uteblitt. Bønå har likevel ikke gitt opp håpet.
1: Det vil nok pågå helt til vi har fått det på statsbudsjettet. Vi har jo hatt NTNU til å faktisk bistå oss I beregninger og kalkyler I forhold til Finnmarksskatten. Og de har beregnet kostnaden for årlig for en Finnmarksskatt til å være mellom 2 og 3 milliarder. Så det egentlig det målet vi jobber mot.
2: Fylkespartiene for Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har alle en variant av Finnmarksskatt I sine program. Bønå mener dette også legger press på moderpartiene nasjonalt.
1: Så man har jo etter hvert begynt å få planta det her budskapet og den her viktige politiske signalet, både lokalt og regionalt i eget fylke, men også på mange måter få partiene til å begynne å åpne opp øynene og skjønne hva som egentlig foregår og hvorfor det skjer.
2: I fjor brukte fylkeskommunen rundt 400 000 kroner på en stor satsing for å synliggjøre Finnmarksskatt og andre viktige saker for fylket. Linda Randal, gruppeleder for Arbeiderpartiet I fylkestinget, mener fjorårets satsing var riktig. Samtidig etterlyser hun en tydeligere plan for hvordan Finnmark skal få gjennomslag for tiltak som faktisk kan snu fraflyttingen.
3: Det helt utopisk å tenke at engangsjobb skal gjøre at man får gjennomslag. Så det her jo på en måte en jobb som går over tid og som må ha en systematisk plan. Og det kanskje der vi, eller der I hvert fall kommer inn på spørsmålet om hvor den systematiske planen. For nå det jo gått et helt år. Og jeg I hvert fall ikke blitt invitert inn på noen møter for å prøve å få gjennomslag I fellesskap opp imot sentrale politikere I regjeringen.
2: Randal mener flere av representantene I fylkestinget må trekkes inn I dette arbeidet.
3: Og da må politikere I fylkestinget også som tilhører et regjeringsparti inviteres inn til å reise ned og prøve å overbevise folk der vi kan alle veier, både I vårt egne parti, men også I fellesskap mot regjeringen. Det har jeg vet jeg ingenting om at skjer, og da synes jeg det for dårlig.
2: Men Hans Jakob Bønå mener alle fylkespolitikerne har et ansvar for å jobbe opp mot sine moderpartier I denne saken.
1: I utgangspunktet så har jo hele fylkestinget sluttet seg til Finnmarksskatten. Og da det jo også sånn at det vel kanskje en liten forventning om at alle politiske representanter I fylkestinget jobber inn mot sine egne. Og så klarer ikke jeg helt å se akkurat nå da at vi har noen åpne vinduer som inviterer oss inn til å promotere Finnmarksskatten I særskilte fora.
0: Ja, reporter I denne saken, det var Sissel Wik. Og om du lurer på hva som venter oss I Nordnytt I kveld, da trenger du ikke å lure så veldig mye lengre. For etter Angelo Reira og låta Sånn som meg, så skal vi få svaret på akkurat det.

0: Angelo Reira ga oss låta Sånn som meg, og sånn som deg, Ingrid Vestad Amundsen, da snakker vi Nordnytt.
1: Ja, da snakker vi Nordnytt. Ja. Det er sånn det.
0: Det er sånn er det, og vi har jo snakket mye om solformørkelse i dagens ettermiddagssending, og det blir det vel litt om en Nordnytt også.
1: Vi gir oss ikke med det, klart. I kveld har vi jo særlig spennende planer for alle hobbyastronomer, for sola, månen og jorda står som kjent på linje i kveld, og det er midt i beste sendetid. Vi skal altså direkte fra Kirkenes, for dem av dere som ikke er så heldige å få et gløtt av solformørkelsen der ute i verden gjennom beskyttelsesbriller, ja, så kan du få se gjennom våres kameralinse i Nordnytt. For et av de beste stedene å se solformørkelsen i kveld er jo nettopp i Øst-Finnmark, og det var jo litt av en timing av sola og månen, for det skal nå sitt maksimum klokka 19.36 presis. Og det, André, er jo perfekt for en live-overføring fra Kirkenes, fra våres team der.
0: Og så jeg synes det, og det er så fint, for at nesten i resten av Troms og Finnmark, og også Svalbard, så skal de jo melde overskya, så da er det bare en ting å gjøre, det er å skru på Nordnytt. Men det skal handle om mer enn bare solformørkelser.
1: Det skal det. Vi gir også plass til et litt mer hverdagslig fenomen, altså det er regnet, det evige regnet som har satt sin demper på alle solglade sommerfolk i nord. For etter fire fine sommer på rad i Nord-Norge, så tror ikke meteorologen at himmelen vil lysne noe nevneverdig i løpet av august. Det er stabilt, ustabilt, som er prognosen for resten av sommermånen. Og det her er bare et vær tilbake til normalen. Det skal du få se og høre mer om i Nordnytt. Sukk.
0: Sukk. Ja. Men det ser jo kanskje ikke like grått ut for guttene i Tromsø IL sin drøm om Europa.
1: Neida, vi går ut på den oppturen der. For vær syke og fotballglade folk, så går det an å trøste seg med en spennende fotballkamp i Europa-kvaliken på Romsa Arena i morgen. For 5-0-tapet på hjemmebane mot TIL har skapt kaostilstander i CFR Klosj. Det er sånn at både store deler av trenerteam og flere spillere har forlatt klubben før returkampen i Tromsø i morgen. Og der har vi, en sak om som klippes klar i denne stunden, så den er rykende ferskt klar til dere ser. Klokka 7:30.
0: Ja, da er det bare å skru på TV-en eller gå inn på nett på NRK TV og få med seg Nordnytt, som vi da får av Ingrid Vestad Amundsen i kveld.

0: gråter at jeg mistet min beste venn.
1: Og Yngvild, hun gråter over det som over, og kanskje så gråter hun over ettermiddagssendingen som snart over.
2: Denne år vet du i studiedag, André Bendiksen og Geir Samuelsen, og vi tilbake i morgen ettermiddag.
1: Samme tid, samme kanal, fram mot NRK Nyheter skal Trond Jensen gi oss låta Hente stjerner, og så håper du får en fin onsdags ettermiddag.
2: Kos deg, ha det bra!

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Regjeringen i Colombia har erklært 3 dagers landesorg etter det kraftige jordskjelvet som rystet landet mandag. Det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 250 mennesker har mistet livet, samtidig som flere tusen savnet. Jordskjelvet en stor utfordring for den nyvalgte presidenten i landet, som ble innsatt bare dager før naturkatastrofen. Han vant valget blant annet med løfter om å kutte statens kostnader, det sier professor Benedikte Bull ved Universitetet i Oslo.
1: Han langt til høyre for det tradisjonelle høyre i Colombia. Høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda i regionen. Han vil kutte stort i statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden.
2: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen i fanget?
1: Det jo tydelig at det veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst i medier. Men på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk i de jordskjelvområdene

0: oppfatter at de faktisk får den hjelpen, da må han jo også dirigere ganske mye penger på kostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som å knuse organisert kriminalitet. Og det jo også mot det han egentlig sier han skal gjøre, som å kutte 40% i statsbudsjettet.
1: Intervjuer her var Petter Oli Hauge. Minst 44 mennesker døde etter at en ferje kantret i Karibasjøen i Zimbabwe. 27 fortsatt savnet. Ferjen hadde en kapasitet på 90 personer, men billettsalget viser at det var rundt 120 mennesker ombord. Ifølge lokale medier gikk båten rundt etter å ha truffet høye bølger. I kveld kan vi i Norge se den største solformørkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller utsolgt mange steder, også hos lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
2: Veldig stor, større enn forventet, og vi helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
3: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag i disse brillene?
2: Sikkert hvert femte minutt, hvert tiende. Ja, ganske ofte i hvert fall.
1: Butikksjef Ann-Irene Ravndal ble intervjuet av Gina Jøers. Og til slutt så tar vi med oss at den russiske kunstløperen Kamila Valieva får konkurrere igjen etter en 4 år lang dopingkarantene. Nå har hun blitt klarert som nøytral utøver av det internasjonale skøyteforbundet. Dette vekker sterke reaksjoner. Avgjørelsen skjer nemlig selv om hun åpent støtter Russlands president Vladimir Putin, noe som strider mot kravene til nøytrale utøvere. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

Opprørs er i gang. Jeg heter Howard, har med meg faksmaskin fra 90-tallet, lekkeres med krema, og sammen så lager vi kvalitetsradio. Frem til klokken blir 19.00. I dag starter vi med Lady Gaga, Alejandro.

0: Hørte du fra Lady Gaga? Fra bryggekanten her i Fredrikstad og ut til hele nasjonen og alle som hører på i utlandet også. Det er godt sporty å dra til syden akkurat nå, og folk sitter og godter seg når de hører på værmeldingene i Poprush med gråvær og regn og 9 grader, mens de da sitter på Kreta eller Gran Canaria eller Lanzarote og koser seg i 30 pluss. Vel, vel. Hvordan er badevannet i elva på utsiden her sånn? Skal vi ta stikket tå ned i? Ja, det er for kaldt. Aldri i verden at dette er en grad mer enn 16. Vel, vel. Hvordan er været der du er? Send gjerne en melding inn til studio. Eller om du dropper været. Kanskje du har blitt værsyk. Send en hilsen da. Kanskje du kjenner noen som har bursdag i dag. En jubileumshilsen eller en klissete kjærlighetshilsen til noen du har møtt i løpet av sommeren. Du bruker appen NRK Radio for å sende melding. Hver dag så kårer vi en sang som blir Poprush-favoritten, og i dag skal vi kåre tidenes beste norskspråklige sang. Og der er det mye å velge mellom. Det var en del jobb. Jeg synes jeg landet på 5 gode låter. La oss høre om du er enig. Utfordrer nummer 1 er DDE med E6. Kom ut i 1996, og albumet det går liker nå. Dette her må være tidenes veisangklassiker. Utfordrer nummer 2, den kom ut i 1984 og var med på Leva Livet-albumet. Vi snakker Åge Aleksandersen med Lys og Varme.
1: Når mørket nå har senka seg, går jeg stilt igjennom rommet.
0: Utfordrer nummer 3 ble sluppet i 1989, for da var Jahn Teigen med i MGP, Melodi Grand Prix. Han var med i den norske finalen, men kom ikke videre. Det var Britt Synnøve Johansen og Venners Nærhet som vant det året, og folk var litt opprakt på grunn av det. Uansett, utfordrer nummer 3 er Optimist.
1: Jeg står i

0: Fellesskap og motstand mot hat fra 1973 og Lillebjørn Nilsen. Musikken det Pete Seeger som står for. My Rainbow Race het den sangen, mens Lillebjørn skrev ny norsk tekst. Utfordrer nummer 5, det en låt som kommer fra året 1985, og albumet Liv Laga. Her Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa.
1: Når sommerdagen ligger over landet, og du og jeg har funnet oss en strand.
0: Dette jo fem fantastiske sanger, og kanskje litt vanskelig å velge. Hva tidenes beste norskspråklige sang i poprørsfavoritten? Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Trykker helt nederst der hvor det står direkte, og da finner du programmet Poprørs som går direkte akkurat nå, og der ligger avstemmingen. Du kan stemme frem til, ja, sånn cirka klokken 18.50. Siste sang i dag blir vinneren av avstemmingen. Og mens du både sender hilsner og stemmer på din norske favoritt, så skal vi høre musikk fra Zimmermann. Her Riper i lakken.

vel ikke helt optimist her sånn, og det gikk ikke sånn superbra i den store Eurovision-finalen heller. Den havnet på 17. plass. Men hvordan har det gått med Britt Synnøve Johansen? Jo, jeg spurte min venn ChatGPT, og Britt Synnøve Johansen fortsatt aktiv som artist, mest som musikal- og kabaretartist, har base i Rogaland og ga ut et album i år. Kveldslys kom ut i januar. Så hun har altså vært musiker i mange år etter at Venners nærhet var med i Melodi Grand Prix. Og Laila, hun skriver, har aldri hørt originalen til den låta du spilte i stad, Barn av Regnbuen. Nei, la oss høre litt på den også. Her Pete Seeger.

Pete Seeger der altså fra 1971. Han har skrevet musikken da, mens Lillebjørn Nilsen skrev teksten til Barn av Regnbuen. Du stemmer på Poprush-favoritten ved å gå inn på appen NRK Radio og klikke deg inn på programmet Poprush, og da finner du avstemningen.

Reggae Music kjører sommeren til. Nico D med Jungelen i Poprush på NRK P1. Du verden så mye kjeft jeg har fått. Det er så mange forslag på andre låter som burde blitt med i avstemningen til Poprush-favoriten. Hvorfor er det ikke Døm Døm Boys? Vi må ha med De Lillos. Nora Brokstøt burde vært med. Ja, det har vært mange å tenke på når man skulle plukke ut den beste norskspråklige sangen i Norges historie. Og jeg synes jeg traff ganske bra. Så hvem skulle vi bytte hørt? Lys og varme, det er en klassiker. Optimist er en klassiker. Barn av regnbuen er en klassiker. Kjærlighetsvis er en klassiker. Og det er mange som stemmer også. Skal vi se hvordan det ligger an akkurat nå. Helt nederst så finner vi DDE med E6, 10% av stemmene. Åge Aleksandersen, litt overraskende kanskje, på fjerde med 14% av stemmene. Lillebjørn, Barn av regnbuen, 16% av stemmene. Og så begynner det å bli ganske mange stemmer på Kjærlighetsvis av Halvdan Sivertsen, 27%. Og Jahn Teigen, Optimist, leder foreløpig, 33% av stemmene. Hver dag så får jeg gleden av å gå ned i NRKs något mugne og mørke platearkiv og plukke frem en sang som skal børste et støve av. Denne gangen så var det ikke så mye støv å børste, og det var vel fordi jeg lette etter en låt som hadde litt å gjøre med solformølkelse, og da ble det Total Eclipse of the Heart. Tidligere i sommer så spilte vi av Bonnie Tyler da hun dessverre gikk ut av tiden, og jeg tenker at det er på tide igjen i dag med solformørkelse å spille Total Eclipse of the Heart. Det er Jim Steinman som skrev den, og han har jo jobbet mye med Meatloaf, og det var egentlig Meatloaf som skulle synge den, men tilfellighetene ble til at det ble Bonnie Tyler som fikk den, og det passet jo ganske bra, for hun har en sånn fin, raspete stemme. Og dette var Bonnie Tyler sin første og største hit. Den gikk til førsteplass på Billboard Hot 100 i USA, og den ble også svær i Norge. Den nådde andreplass på VG-lista topp 20 der. Så la oss høre på Bonnie med Total Eclipse of the Heart.

Ingen Total Eclipse of the Sun, men fullstendig Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Dessuten så det ikke Total Eclipse of the Sun I dag, det 80% Eclipse of the Sun. Det betyr at det kan bli litt dempet dagslys, litt sånn skumring på himlen senere I kveld. Husk å bruke riktig beskyttelse for øynene. Det ikke noe særlig å se på sola, det vet du vel, kanskje. Fikk en morsom melding fra Einar her. Jeg har et forslag til en låt som virkelig har noe med solformørkelse å gjøre. Spill avslutningssporet på The Dark Side of the Moon med Pink Floyd. Den heter Eclipse. Ja, la oss høre.

0: Planet, The Sun is Eclipse. Pink Floyd der med den optimale solformørkelse-låta. Fikk også et annet tips her også om at hvis du hører på Carly Simon, You're So Vain, så synger hun etter hvert i låta om at det en mann som drar for å se en total solformørkelse i Nova Scotia. Og det en ekte hendelse. Det skjedde den 7. mars 1970. Hva man lærer av å høre på radio.
1: Dette Poprush på NRK

0: Til og med lekkere smekker Emma liker den her veldig godt. Dancing in the Dark og The Boss her I Poprush på NRK P1 strømmer på med meldinger, og det jo veldig hyggelig. Og I løpet av en lang sommer med Poprush-sendinger så blir man jo litt kjent med en del av de som sender inn fast. Pensionist Arne, han tilbake. Hei Howard. Fortsatt ferierer vi på Stavern og Solplassen camping, og I dag fyller min kone Hilde 75 år. Vi har feiret med jordbær og bobler, pluss en god lunsj. Etterpå så blir det ferske reker. Det Arne som har sendt meldingen. Kos dere på bursdagen. Morten skriver hei og god efta fra Ottestad. Det nydelig lett overskyet vær her, vindstille og behagelige 20 grader. Kose meg! Hilsen fra Morten I Ottestad. PS, jeg kan være din væranmelder. Ja, vi har jo mange av dem, men Morten, send meg litt info, så fikser vi det. Jeg kan jo ringe opp en av våre faste, Christian for eksempel, fra Skarnes. Han har vært med I sommer, blant annet fra Spania. Der var det guffent og varmt. Nå han kanskje tilbake I Skarnes, la oss høre hvordan været der.
1: God ettermiddag.
0: God ettermiddag, Christian.
1: God ettermiddag.
0: Ja, ryktene går I Skarnes. Ordføreren har sagt nå at han vurderer å sette opp statue av både deg og Øystein Sunde. Det liksom de to store personlighetene fra Skarnes.
1: Så hyggelig.
0: det noen som har kommentert at du har vært på lufta I sommer, Christian?
1: Ja da, det mange bekjente av meg som har hørt meg, så det har blitt kommentert det, både fra Spania og fra Norge.
0: Det vel litt gøy, ikke det?
1: Jo, det moro.
0: Og nå vi jo veldig, veldig, veldig spent da. Hvordan været på Skarnes I dag?
1: I dag det overskyet, litt klamt og lummert og rundt 20 grader, så det jo god temperatur enda, men man merker at høsten har kommet.
0: Det et lite kaldt drag. Det det.
1: Ja, litt, jeg bader ikke glomma nå.
0: Nei, det gjør det vel ikke uansett, men noen rundt omkring I Norge har jo hatt dette kalde draget I absolutt hele sommer, så vi skal vel ikke klage.
1: Neida, vi skal være fornøyde med den sommeren her, altså.
0: Har du tatt på deg solformørkelsebrillene dine og klare for solformørkelse I kveld?
1: Jeg hadde jo håpet på fasettene, men hvis det litt oversida, så det litt vanskelig. Men jeg skal sette på meg brillene, så får vi se hva som skjer mellom 7-8 I kveld.
0: Høres bra ut, Christian. Takk for at du tok deg tid.
1: Det var bare hyggelig. Ha en fin ettermiddag.
0: Det var vår mann fra Skarnes, det Christian. Ja, jeg kan ta med en melding til. Det Elin som vår faste I Bergen. Hei, vil sende en melding fra Bergen. Og det regner ikke! Står nå på kjøkkenet og lager pasta bolognese og hører selvfølgelig på Poprush. Sender en hilsen til alle kjente klemmer fra Elin.

0: Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Mange som har lyst til å sende en hilsen på lufta I dag, og det jo hyggelig. Karin Elisabeth har sendt meg en melding. God ettermiddag fra Os I Østerdalen. 15 varme I dag og overskyet oppholdsvær. Men her om dagen så måtte vi fram med snøskuffa. For gårdsplassen og verandaen var dekt av et par centimeter med hagl. Heldigvis det borte nå. Og I morgen vi lovt 20 varmegrader. Og det lenge siden sist. Ønsker alle en god kveld. Hilsen Karin på Os. Hei Howard, jeg vil bare si at E6 fantastisk. Låtskriver Frode Viken var en kunstner med ord, så fine beskrivelser og følelser. Hilsen jente som har det det som en dårlig skjult guilty pleasure. Og det mange som kommenterer poprush-favoritten I dag, og vi stemmer på hvilken sang som tidenes beste norskspråklige. Du finner avstemningen på appen NRK Radio Poprush. Caroline Kristoffersen I Hammerfest fortjener en hilsen, ønsker henne lykke til med det andre året som lærling på Melkøya. Det mormor Toril som har sendt meldingen. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til min svoger Ole Petter. Han har bursdag I dag, og min søster Gro har bursdag I morgen. Gratulerer med dagen til begge to. Ja, det fortjener litt høflig applaus for den der. Hilser også til Mildri og Iver Jakob, som hadde sølvbryllupsdag på mandag. Og alle dere andre, god kveld! Klem fra Reidun.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Gabrielle har fortsatt ikke tatt telefonen. Ring meg i poprush på NRK P1. God sommer fra bryggekanten i Fredrikstad. Får massevis av meldinger. Vidar skriver, skjønner ikke dette oppstyret rundt denne solformøkelsen. Her på Nordvestlandet har vi hatt solformøkelse i 3 måneder nå. Og så har jeg fått en anonym melding. Hei, jeg hører på poprush, men er så gammel at jeg som liten på bestemors fang opplevde den totale solformørkelsen i juni 1954. Ah, morsom historie. Britt Kristin, hun er litt lengre syd enn mange av oss. Hilser fra badestranda på Anfi del Mar på Gran Canaria. Her er det blå himmel, sol og 30 grader i skyggen. Ser at det er mange som ligger og koser seg i varmen. Hilser til slekt og venner på Sunnmøre. Det er nok mange som er ute og springer i skog og fjell akkurat nå. Det arrangeres Stranda Fjordtrailløp denne uka. 7-95 kilometer, ja. Og saft suse. 7 skulle jeg klart, 95, not so much. Det er en hilsen fra Silje, Emil, Emilie, Cecilie og Britt Kristin. Takk for meldingen. Så har vi en melding her. Hallo, Emma, takk for nydelige toner. Jeg hørte deg under Bruce Springsteen-låta. Savner når faxen hadde sin glanstid. Ja, det var på 90-tallet. Da kom det massevis av telefaxer inn i studio, og faxmaskinen som er her nå, sammen med meg, hun tok imot mange av dem, måtte bytte faxrull flere ganger i døgnet. Jeg vil sende en hilsen til minstejenta. Hun blir 16 år i morgen. Hun er så snill og melker kyrne for meg i kveld, så at jeg kan jevne i siloen. Så derfor så er jeg P1-lytter hele dagen. Og i morgen skal jeg bli med deg og øvelseskjøre. Hilser også til gubben som sitter i traktoren. Det er Linda som har sendt meldingen. Ja, kos deg på gården. Og så har jeg fått en veldig hyggelig melding her da, fra Lisbeth. Hun skriver, hei, jeg har gledet meg over poprush siden det startet i sommer. Jeg er 73 år gammel og koser meg med musikken du velger. Det er en glede å høre på deg hver dag. Hurra! Hilsen fra Lisbeth. Ah, den satte jeg pris på, Lisbeth. Ønsker deg en storartet ettermiddag. Nå, episk musikk fra året 1984.

0: Året var 1984. FGTH. Frankie Goes to Hollywood med Holly Johnson som synger The Power of Love. Dette var den tredje strake nummer en-hitten til Frankie I England. Relax, Two Tribes og så The Power of Love.
1: God sommer med NRK.

0: Smak av honning. Musikk Lars Lillo Stenberg. Tekst Per Lillo Stenberg. Den låta er kommet i 1995 og var med på albumet Sent og Tidlig. Se der da, klokka drar seg mot 18.00. Det betyr at vi får siste nytt fra NRK Nyheter på helslaget. Men det blir mer poprush fra klokken 18.03 og frem til 19. Så heng med videre!
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Over 25 land fordømmer bruken av dødsstraff mot demonstranter i Iran. Det melder nyhetsbyrået AFP. I en felles utsegn skylder de Iran for å avrette demonstranter for å kneble dissens i landet. Frankrike, Storbritannia og Kanada er blant landene som har signert utsegna. I januar ble titusenvis av mennesker pågripne da iranske styresmakter grep inn for å stanse landsomfattende demonstrasjoner. Et ukjent tall av disse er avrettet, og flere risikerer dødsstraff, skriver NTB. Akkurat nå er det duket for den store ungdomspartileierdebatten under Arendalsveka. Der skal de utfordres på hva løsninger de har for fremtiden, og flere skal ut i sin første partileierdebatt. Det blir spennende, sier programleder Henrik Heldal fra Nettavisen.
2: De har jo ingenting å tape, mens kanskje de etablerte politikere han tenker at nå har jeg hatt en veldig god måling, nå må jeg ikke drite meg ut. Eller nå går det skikkelig dårlig, så nå må jeg gjøre en god debatt, hvis ikke så blir hele partiet misfornøyd med meg. De her kan gå ned med litt lavere skuldre. Det som er kult med de ungdomspolitikere nå er at det ikke bare den klassiske høyre-venstresiden med større stat mot mer privatisering. Det er masse andre saker som går på kultur og mennesker og kjønn som de har dratt opp de siste årene. Masse nye ferske debatter.
1: Du kan se debatten direkte på NRK.no nå klokka 18 eller klokka 20 på NRK1. Seks barn er fraktet til sykehus etter det ble dannet giftig klorgass i en symjehall på Steinskjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. Barna er sendt med ambulanse til Levanger sykehus, hvor de blir innlagde for oksygenbehandling og observasjon. 69 personer er evakuerte etter det ble blandet

0: når svovelsyre med kloroppløsning ved et uheld under en fylling. Politiet har fremleis stengt av bygget, og alle skal være ute.
1: Det er både ambulansepersonell her, det er politi, det er brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og fått lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har de kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
0: Så har reporter på staden Vegard Vold tidligere i dag. Det er fremleis togtrøbbel mellom Oslo S og Lillestrøm. I går førte en signalfeil til at færre spor er i bruk i Romeriksporten. Pressekontakt i Bane Nord Rolf Martin Krei sier til NTB at det er vanskelig å si om togtrafikken vil gå som normalt igjen i dag, og ber folk ta høgde for at det kan bli forsenkinger. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Velkommen til Poprush. Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush. Og i løpet av denne timen så finner vi ut hvilken sang som Poprush-favoritten i dag. Vi skal kåre den beste norskspråklige sangen. Og du kan sende inn hilsener når du bruker appen NRK Radio. Det kan være bursdaghilsener eller jubileumshilsener.

0: Oi, plystring også nå. Christopher med Mine, Mine, Mine. Gøril, hun skriver, sommeren i nord har vært mer eller mindre fraværende, men det gjelder å gjøre det beste ut av det vi har allikevel. I dag har vi gått en nydelig fjelltur, og på samme turen så har vi hatt sol, regn, vind og blikkstille vær. Ønsker alle en fortsatt fin sommerhilsen fra Gøril. Og vår faste mann, snekker Jarle, er tilbake. Hallo Howard, her på Aukle er det faktisk litt overskyet i dag etter fantastiske dager med sol og snekring. Min favoritt i poprørsfavoritten i dag er Jahn Teigen og Optimist. Husker godt den finalen i 89 hvor det ble full pipekonsert da han ikke kom helt i mål. Hadde også gleden av å oppleve Teigen på Larviks hotteste utested, Lace, i 1986. Det ble en uforglemmelig konsert hvor høydepunktet var da han kom inn i joggebukse og bar overkropp og sang Svenske fan. Det var tider! Takk for et herlig program. Hilsen fra snekker Jarle. Ja, la oss ta en liten oppsummering da. Hvilke sanger kan du stemme på i dag? Jo, utfordrer nummer 1, det er E6 fra 1996. Og albumet det går like her nå. Dette er klassikeren av alle klassikere når det gjelder veisanger.
1: Benjamin over Svinesund.
0: Utfordrer nummer 2, det er Åge Aleksandersen fra 1984 og Leva livet-albumet. Nå skal du få høre enkel, men følelsesladet musikk, lys og varme.
1: Når mørket nå har senket seg, går jeg stilt igjennom rommet.
0: Og utfordrer nummer 3 er snekker Jarle sin favoritt, nemlig Optimist fra 89, Jahn Teigen. Jeg står

0: elske mer.
1: Og den siste sangen du kan stemme på utfor nummer 4, det er Halvdan Sivertsen og Kjærlighetsvisa fra 1985 og albumet Liv Laga.
0: Når sommerdagen ligger ut over landet, og du og jeg har funnet oss en strand.
1: Her var det mange godbiter. Hvilken sang synes du er tidenes beste norskspråklige? Bli med oss den på Popperørs-favoritten. Vi spiller vinneren i sin helhet på tampen av sendingen, og du stemmer ved å plukke frem mobilen din og åpne appen NRK Radio. Der finner du programmet Popperørs, og der ligger avstemningen.
2: Dette er Popperørs.

0: kjære.
1: Lana Del Rey, Doing Time. Hei Howard, jeg synes det var vanskelig i dag å velge hvilken sang som er best å stemme på. Alle synes jeg er verdige vinnere av de fem. Jeg endte opp med å stemme på Lillebjørn, men jeg ville også stemme på Jahn Teigen. Hilsen fra Lisbeth. Japp, det er ikke lett. Det er fem veldig gode låter som du kan stemme på i poprørsfavoritten i dag. Toril skriver, hilser til Caroline Kristoffersen i Hammerfest og ønsker henne lykke til med det andre året som lærling på Melkøya. Hilsen fra Toril. Og Cecilie skriver, i pøsende regn er vi nå på vei i bobilen, på vei mot Setermoen og senere Harstad og Bakgården med venner til helgen. Hilser til alle kjente, og det er Cecilie og Rune, nå uten Milo. Hunden her er på ferie hos Mommo akkurat nå. Ja, ja. Det er godt at hunden får litt ferie også. Morten skriver, hei og takk for fin musikk på turen vår fra Hamar til Mo i Rana. Kilometerne går litt fortere nå. Været har vært skyet med litt regn, men akkurat nå er det sol. Stemmer på Halvdan Sivertsen, det er min favoritt. Det er Morten og Inge som sier, tjo hei! Ja, kjør pent oppover til Mo i Rana. Terje har sendt en melding. Været her i Velfjorden, Brønnøy, er mildt sagt varierende. Jeg skal på fjelltur med gangarlaget og har en bråte med solformørkelsesbriller med meg. Med litt flaks så kanskje vi får et gløtt av sola. Det er meteorittmannen Terje som har sendt meldingen. Lykke til, Terje! Håper at du får se et litt rann av sola da, der oppe. Det er mye skyer om dagen, men det skal jo være en mulighet i hvert fall. For å få med en hilsen på lufta, så bruker du appen på telefonen din. NRK Radio-programmet heter Poprush.

0: Yeah! For en låt, A Piece of Paradise, Violet Road fra Tromsø-bandet som virkelig får opp stemningen. Sverre har sendt meg en melding. Howard, hvordan går det med avstemningen nå? Det er tydelig at mange er spent på det, og vi har fått rekordantall med stemmer i dag. Jeg kan ta rekkefølgen akkurat nå. Det virker som om DD er forbikjørt på E6. 9% av stemmene akkurat nå på en andreplass, en fjerdeplass, og Alexandersen med 18% av stemmene. Lillebjørn Nilsen på tredje med 19%. Og så begynner det å bli riktig så mange stemmer. Halvdan Sivertsen, kjærlighetsvisa, har 28%, og Jahn Teigen, optimist, har 30% av stemmene. Så det er ståa akkurat nå. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikker nederst på appen der det står direkte, og da finner du P1 og Poprush, og der ligger avstemmingen. Hjelper altså ikke å sende meg en tekstmelding der det står at jeg vil stemme på Jahn Teigen, for da kommer det ikke med. Du må inn på selve avstemmingen. Og der ser du også noen grafer da, hvordan det ligger an. Står ikke prosent, sånn som jeg har på min skjerm her nede på bryggekanten, men du ser sånn noenlunde hvordan det ligger an hvertfall.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Året var 1986. Huey Lewis and the News, de ga ut et album som het Four, og en av de knallåtene fra den plata, eller LP-en, som kom den gangen, det Hip to be Square. Kult å være vanlig, eller sånt, kan man oversette det med. Og du lurer kanskje på hva Huey Lewis driver med nå om dagen? Eller da har jeg litt dårlige nyheter til deg, fordi Huey, han har blitt 76 år gammel. Ikke det at det i seg selv er noe gærent, det bare det at han har lagt mikrofonen på hylla. Han har ikke opptrådt siden 2018, han har fått en sykdom som gjør at han har mistet nesten all hørsel, og det må være fryktelig trist når du musiker og ikke kunne høre lenger. Det strømmer på med hilsener, og ja, må lese opp en del av de. Tone skriver: Poprush og Backgammon har blitt som hånd i handske denne sommeren for oss. Hilser fra vindfulle Lanzarote. Gradestokken i sjøen viser 25, og i skyggen på terrassen er det 31. Varme hilsener fra Tone. Lena skriver hipp hipp og hurra til arbeidskaren vår Sverre. Han blir tenåring i dag, og det mamma og pappa på Rørholt som har sendt hilsenen. Birte skriver «Hei! Ønsker å gratulere min fine søster Conny. Hun har bursdag i dag!» Hilsen fra søster. Og hei Poprush, det en hilsen her som går til alle som hører på Poprush. Broren min Rune og jeg på vei til hytta nå sammen med to fettere. Det meldt greit vær, så da vi storfornøyd. Gleder oss til en lang helg. Hilser til alle Poprush-lyttere på vei til Haukeli nå. Det Roy fra Siljan som har sendt meldingen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor. 18.33, dette NRK P1 med Poprush. Ja, jeg fikk en melding i stad fra en lytter som fan av DDE og har guilty pleasure på en del av DDE-låtene, og som nevnte at det var Frode Viken som hadde skrevet tekst og melodi. Nå har jeg fått 100 meldinger, så jeg tar det med da. Frode Viken har skrevet melodien, og Ida Lind har skrevet teksten, så har vi fått ordnet opp i det også. På tide å ta en titt på hvordan været blir for morgendagen. Vi har jo hørt fra både værrapportører og fått meldinger om hvordan det står til i dag, men hvordan blir det i morgen? Østlandet får skiftende bris og skyet eller delvis skyet vær. Stort sett opphold med en enkelte regnbyger utover ettermiddagen. I Agder blir det lett skyet og opphold først, men etter hvert mer skyet. Enkelte regnbyger i indre strøk. På fjellet i Sør-Norge blir det stort sett skyet, men litt regn lengst i nord, og fra ettermiddagen frisk bris og regnbyger. På Vestlandet blir det sørlig bris og mye skyet vær, stort sett opphold, men fra ettermiddagen kommer det regnbyger, og på kysten kan vinden komme opp i liten kuling, og i Sogn og Fjordane periodevis stiv kuling. Møre og Romsdal får perioder med regnbyger, særlig i ytre strøk, og i Trøndelag blir det skyet med perioder og regn og regnbyger, særlig i nord. Nordland får først en del opphold, men regnet i sør brer seg nordover. Det blir sørvestlig frisk bris på kysten. Troms får enkelte regnbyger i ytre strøk, ellers delvis skyet opphold, og Finnmark får skiftende skydekke og enkelte regnbyger på kysten, ellers opphold. På Spitsbergen, der øker vinden til liten til stiv kuling. Det kan også bli lokalt med liten storm, og det ventes også sludd og regn på Spitsbergen, så der er høsten virkelig kommet. Det været for morgendagen. Hvis du har noen tilbakemeldinger på badetemperaturer eller hvordan det står til i dag, så send melding inn via appen NRK Radio. Skal snart lese opp noen hilsener, men først litt Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett.

Sundre Berge, Bjella og Ribbit. Roger har sendt meg en melding. Sitter her og tenker på solformørkelsen som var 7. mars 1970. Det var det året jeg giftet meg med min Tove. Vi heier på Halvdan Sivertsen og stemmer på han. Hilsen fra Roger. Ja, det utrolig mange som stemmer på poprush-favoritten i dag, og det en knallhard kniving mellom to låter. Jan Teigen, optimist, har 31% av stemmene, og Halvdan Sivertsen, kjærlighetsvis, har 30% av stemmene. Så det lite hopp ned til Lillebjørn, Åge og DDE. Flere hilsener. Hei, ønsker å stemme på Halvdan i dag. Takk for en hyggelig radiosommer. Godt å høre deg igjen. Ønsker alle en superfin sensommer, spesielt familie i Harstad og på Ådalsbruk. Og så det en melding her fra Gro. Jeg synes du hadde fem fine kandidater. Jeg synes at Halvdan sin kjærlighetsvise den beste. Det Gro som på tur hjem fra Romsdal etter fine dager som klimaflyktning på Lillehammer. Nå står arbeidshelg for tur. Hilsen fra Gro. Så det veldig mange som spør, hvordan det man kommer inn på den avstemningen på Poppers-favoriten? Jo, da skal jeg hente mobilen min her borte. Og da må du jo ha en app da som heter NRK Radio. Så har du den gamle Nokia-telefonen fra 97, så går det dårlig. Du må altså laste ned appen NRK Radio. Når du åpner den, helt nederst så står det direkte. Og klikker du på den, så får du opp da NRK P1. Og det programmet som går direkte nå Poppers. Klikk på det programmet, og da kommer du til en meny, og der står det sende en melding til studio eller stemme. Og hvis du da trykker på der det står stemme, så kan du stemme på de låtene som og velge mellom i Poprush-favoritten i dag. Hei, sitter på Perla i nord, Kjerringøy. Dessverre ser det mørkt ut for selve solformørkelsen. Det overskyet, men ja, vi får håpe at vi kanskje ser ødelig til randet av den. Nå det middag, gasskomfyren står på. Koteletter med snadder det som skal spises i dag. Det Mac og Jack, Thor Halsten og Bjørn Markus som har sendt meldingen. God middag, kamerater! Per, han holder til i Arendal og sender en hilsen til Toril Helgesen som fyller år i dag. Gratulerer med dagen. Og Rolf har sendt meg en melding. Han kan fortelle at han så en solformørkelse den 11. august 1999. Da var jeg i Gras og opplevde 100% solformørkelse, ikke 80-90% som du kan se i Norge i dag. Fuglene stoppet å synge. Gatelyktene slo seg på, og det ble vesentlig mørkere. Vinden stoppet til og med, det var fascinerende, men varte bare i 3-4 minutter. Hyggelig historie, Rolf. Takk for at du sendte inn en melding.

Det var låta for småpikene i 1996, det. Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Det var det året Backstreet Boys ga ut sitt debutalbum. Og denne låta her den første nummer 1-hitten i USA, med en, som Max Martin har skrevet tekst og melodi til. Så da var den nok ganske fornøyd, svensken som, som senere lagde låter for blant annet Britney Spears. Oi, nå har vi fått en ny leder på Poprush-favoritten. Jahn Teigen har ledet så langt i sendingen, men nå tror jeg fanklubben til Halvdan Sivertsen på banen. Nå har den 33% av stemmene, mens Jahn Teigen har 31% av stemmene, og de andre de har ikke en sjans akkurat nå, for det ikke så innmari lenge før vi skal spille Poprush-favoritten. Flere hilsner. Kine skriver, klarer ikke å velge mellom sangene i dag, så jeg sender heller en melding. Er i Bakkeby i Nord-Troms, og det virker som om vannkrana står på hele tiden her. Det er vått og det pøser ned, men ønsker alle en fin dag videre for det. Hilsen Kine. Og Værolaug i Kvernevik har sendt meg en melding. Jeg måtte jo stemme på kjærlighetsvisa i dag, for den sang jeg til min kjære Geir i bryllupet vårt. Det var den 10. september 1994. Vær hilset, har lyst til å sende en melding inn til studio. Veldig trivelig å høre på Poprush, får en god sommerfølelse, selv om regnbygene står i kø. Angående solformørkelsen, jeg opplevde den i 1954, da var jeg 5 år gammel. Jeg var på Lena i Toten. Den dekket vel ikke totalt, tror jeg, men det ble mørkt med skumring, og fuglene ble stille og blomstene lukket seg, og mine besteforeldre, de var redde, de trodde at verdens undergang var på vei. Det var en spesiell opplevelse å ta med seg, og ikke minst fortelle til egne barnebarn, og det er Ma Iris som har sendt meldingen. Bruk appen NRK Radio Poprush for å sende en hilsen, du også.

Bitte litt heter sangen Odny og Maje. Hei Howard, må bare sende en hilsen til mor og far som har 59 års bryllupsdag i dag. Stor respekt og jeg tar av meg hatten. Neste år så må vi feire her i København hvor jeg bor. Glad i dere. Hilsen fra datteren Nina. Nå blir det Frida. I know there's something going on.

something going on. Frida, eller Annie Frid Lyngstad om du vil. Bare ett år eller to etter at ABBA ga seg, så ga hun ut denne solosinglen. Det på tide å spille Poprush favoritten I dag. Og du store all verden, så mange som har stemt. Men det var en låt som ble en vinner, og det var Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa. Poprush favoritten I dag.

0: Der var den. Ifølge poprørslytterne så er dette den beste norskspråklige sangen som har kommet ut. Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa. 2 timer går fort, så nå er det gjort. Det er mye dårlig vær rundt omkring i landet, men skal du ut og se på solformørkelsen snart, så husk å ha på deg korrekte briller da. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og mer god musikk følger med Kveldsåpent 1903. Faksmaskinen Emma og jeg, Howard, sier god aften!
1: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Politiet rykket i ettermiddag til Lindeberg i Oslo etter melding om en voldshending. Det er snakk om fridomskrenking og voldsutøving, sier innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen. Politiet jobber med å finne ut hva motivet er. Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets tryggingstjeneste advarer mot at ungdommer i Norge blir eksponert for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13 års alderen og kan føre til styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren synes utviklingen er urovekkende.
2: Vi har styrka PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det er helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så er det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå, fordi dette er en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
1: En mann i 20-årene er dømt til fengsel i ett år for grovt brudd på dyrevelferdsloven etter at 200 griser døde på gården hans. Ifølge dommen skjedde lovbruddet på en gard i Rogaland i fjor vår. Mannen ble dømt for både manglende tilsyn og pleie av dyra, og for å ikke ha varslet veterinær om den unormale dødeligheten i besetninger for å hindre smittespreying. Han er i tillegg frådømt retten til å eie, holde eller ha tilsyn med gris inntil videre. Debatten mellom ungdomspartileierne går hett for seg. Da migrantkrisen i Sauta kom på diskusjonsbordet, øket temperaturen mellom AFU-leier Gaute Skjervø og FPU-leier Lars Barstad Løvold. Når så mange er på flukt i hverdag, hjelper det ikke at vi tar inn et fåtal til Norge, sier Barstad Løvold.
3: Da må vi heller bruke pengene på å hjelpe folk i nærområdene i stedet for. FN sier jo selv at kostnaden for å hjelpe en her er så stor at du kan hjelpe en hel skoleklasse i nærområdene i stedet for. Så politikken din, Gaute, dem er for den få, ikke for den mange.
1: Skjervø anklager Fremskrittspartiet for å se spøkelse.
4: De jakter på spøkelseshistorier om norske innvandrere. De er en slags politikken.

0: Åndenes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser, men problemet til Fremskrittspartiet det samme som TV Norge. Spøkelsene de jakter på finnes ikke.
1: Og til sist det opplett, bør du kanskje ta deg en tur ut nå, for akkurat nå opplever Norge sin største solformørking siden 2015. Den blir ikke total her til lands, men på fastlandet vil kring 80-85% bli dekket. Kanskje lese mer om det på nrk.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Kveldsåpent i NRK PN med Ellen Flå.
3: Og aller først i kveldsåpent denne onsdagen så vil jeg ta deg med til Koengen i Bergen i 2010, da Muse hadde en Elleville-konsert.

Titten kom som perler på en snor, og stemningen var elektrisk på Koengen. 20 000 var til stede den kvelden i 2010 i Bergen, da Muse har konsert i finværet. Og det var nøyaktig som anmelderen i BTS beskrev det. Elektrisk. Så elektrisk var det at jeg ikke har tida til å gang på do gjennom hele konserten, og det sier litt altså for en dame som absolutt ikke har noe sånn her partyblære. Så takk til musikkprodusenten NRK P1 for den, og for start lille lørdag med Muse. Ja, det egentlig så bra som du kan få det, mener jeg. Du hører Uprising. Jeg heter Ellen, håper du har en riktig så fin kveld, og jeg håper at du ble litt gira du også, eller i alle fall kjent på en eller annen følelse når du hører den låten her. Musikk bringer jo følelser med seg, både gode og vonde, og du kommer mest sannsynlig til å føle på noen av de her I løpet av de neste timene, om du velger å henge her. Del gjerne hvilke følelser du får når du hører musikken jeg spiller for det fremover. Det setter jeg stor pris på. Appen NRK Radio plassen du finner med. Der trykker du på send inn for å skrive det du føler på. I denne sangen så ja, føler jeg kanskje på at det flere følelser å spore. Lykke I melodien, men kanskje mer, ja, hva skal det usikkerhet da, I teksten? Du kan jo dømme selv. Her neste stasjon med Emily. Hallo! God dag.

går av på neste stasjon. Det synger Emily Hallow altså I den her låten som du fikk. Det klokka akkurat bikka 11 minutter over 7 den her onsdagen den 12. August. Og ja, det har vært mye snakk om det I kveld og I, tidligere I dag. Det solformørkelse. Men så det jo mange som opplever at det ganske skya vær der de bor. Det gjelder kanskje det som hører på akkurat nå også. Jeg har rett og slett nå gått inn I appen NRK Radio og laget til en kort liten avstemning, eller skal vi kalle det en sånn her statistikk-greie da. Hvor mange av dere det som faktisk har god utsikt til solformørkelsen? Trykk på ja eller nei. Her det oversida inn på avstemningen min, så skal vi se om hvordan det ligger rundt omkring I landet. Jeg har I hvert fall en følelse av at si, mitt Norge ikke kommer til å se så veldig mye. Men det jo en fin sak på NRK.no om du har lyst til å lese mer om denne solformørkelsen. Der står det også når den på maks, og når den begynner å gå ned igjen. Og det faktisk sånn at det står at det ble utselt for sånne her solformørkelsesbriller. Mange altså interessert I det her. Det fascinerer meg ganske mye. Jeg tror aldri jeg har klart å få til å se den på noe sånt noen gang egentlig. Kan jo hende at jeg ikke har visst helt hva jeg skulle se henne eller hvordan jeg skulle oppføre meg heller, men jeg trodde jo egentlig det var bare å se litt sånn opp mot himmelen. Men ja, uansett, maksimal fase I Bergen for eksempel 1957, så en stund til enda. Gå inn på NRK.no, og så finner du flammeplassen din der, så ser du hva det treffer henne når.

Og hvis Kurt I Bergen da, så kan han se maksimal fase av solformørkelsen om, ja, skal si en halvtimes tid da, 40 minutter. Ja, slett den ligger nå en liten stund, og så skrur oss tida noen år tilbake om I hvert fall en liten stund. Og skal straks tilbake til september 1996. For hva var det egentlig som skjedde den kvelden artisten Tupac ble skutt? Den uka her startet en rettsak som kanskje gir oss svaret. Du får I hvert fall alt om det vi vet om saken etter.

0: And the Wailers. Her i kveldsåpen til NRK P1. Tove har sendt melding I appen NRK Radio og har et godt tips til det som eventuelt ikke har sånne her solformørkelsesbriller og har lyst til å prøve å følge med på det som skjer om ja, noen minutter. Så skriver hun I stedet for det her, de her brillene så det mulig å bruke en CD-plate. De grå, skriver hun. De grå som altså dem som du eventuelt brent CD-er med. På, eller hva det heter. Ja, det synes jeg var et godt tips. Man gjerne utdyp, Tove, hvis at jeg sa noe feil der nå I appen NRK Radio. Og så lett det der ligger litt I rann, og så går oss over altså til en historisk rettsak som pågår I Las Vegas den uka her. Mest av 30 år etter at Tupac Shakur ble skutt og drept, så skal en domstol altså forsøke å finne svaret på et av musikkhistoriens største mysterier. På tiltalebenken så sitter Dwayne Caffey D. Davis, den eneste personen som noen gang tiltalt for drapet. Men så spørsmålet, hva var det egentlig som skjedde denne septembernatta I 1996? Kollega William spole tida tilbake til den skjebnesvangre septemberkvelden.
1: Klokka kvart over 11 på kvelden. Vi befinner oss I Las Vegas, og datoen 7. september 1996. På Flamingo Road står en BMW ved et rødt lys. Bak rattet sitter plateselskapsdirektør Shug Knight. Og I passasjersettet sitter en av verdens mest berømte rappere, Tupac Shakur. Og mens den svarte BMW-en står og venter på grønt lys, kommer en hvit Cadillac opp på høyre side. Et vindu går ned. Så kommer skuddene. Tupac blir truffet 4 ganger, 2 ganger I brystet, 1 gang I armen og 1 gang I låret. Shug Knight blir også skadet, men Knight fortsetter å kjøre. Omtrent 1,5 kilometer senere blir BMW-en stanset av politiet, og ambulansepersonell kommer til stede. Tupac kritisk skadet og blir fraktet til University Medical Center I Las Vegas. Men for å forstå hvorfor noen kan ha ønsket Tupac dø, så må vi spole litt tilbake. Vi på midten av 90-tallet. Amerikansk hiphop preget av en bitter rivalisering mellom Østkysten og Vestkysten. På den ene siden, New York Bad Boy Records og The Notorious B.I.G., og på den andre siden, Los Angeles, Death Row Records og Tupac Shakur. Tupac og Biggie hadde en gang vært venner, men forholdet kollapset etter at Tupac ble skutt og ranet I New York I 1994. Tupac hevde senere at Biggie og Sean Puff Daddy Combs visste mer om angrepet enn de fortalt, men de avvist anklagene. Og etter hvert blir konflikten mellom partene både personlig og offentlig. Everybody want to be on about it being a war between the East Coast and the West Coast. It's really just a problem with two rappers. It's on, nigga. All that bickering beef. I can hear sweat trickling down your cheek. Everybody want to make it a bigger thing than
2: Everybody
1: it is.
2: Everybody wants to get involved in everyone else's problem.
1: Exactly. Biggie, remember when I used to let you sleep on the couch and beg a to let you sleep in the house? For konflikten eskalerer gjennom 1995. Tupac tolker Biggies Who Shot Ya som et angrep på han, og Shug Knight går offentlig ut mot Bad Boy Records. Og sommeren 1996 svarer Tupac med Hit Them Up, et brutalt og personlig angrep på Biggie og Bad Boy Records. Fuck your bitch, you fat motherfucker. West side, bad boy killers. You know who the realest is, niggas, we bring it to you. Men på selve drapskvelden skjer noe som senere blir sentralt I etterforskningen. Mike Tyson! Vi tilbake I Las Vegas 7. september 1996. Tupac og Shug Knight på MGM Grand for å se Mike Tyson bokse. Og etter kampen møter følge Orlando Anderson et medlem av Southside Compton Crips. Og det har allerede vært konflikt mellom Anderson og personer rundt Death Row. Overvåkningskameraen på hotellet fanger det som skjer, og Tupac slår Anderson, og flere fra følge deltar I slagsmålet. Og senere forlater Tupac hotellet sammen med Shug Knight. De på vei til Club 662. Og rundt klokka 11 blir de stanset av politiet på grunn av høy musikk og manglende synlige bilskilt.
3: men de får kjøre videre. Og bare minutter senere står BMW-en ved det røde lyset på Flamingo Road, hvor Tupac blir skutt 4 ganger. Den blir etter hvert kjørt til sykehuset, hvor legene kjemper for å redde Tupac. Han blir operert og lagt i medisinsk koma, og utenfor venter venner, familie, fans og journalister.
4: Suge Knight was able to get his vehicle just about a mile away from the site of the shooting. Something of a miracle given his condition, the condition of his car, which had a flat tire, and the fact that the traffic on the strip after a heavyweight fight in Vegas is something to behold.
3: Samtidig som Tupac kjemper for livet, så forsøker politiet å finne ut hvem som satt i den hvite Cadillac-en, men etterforskningen møter problemer. Flere personer i Tupacs følge gir ifølge politiet lite informasjon. Suge Knight sier senere at han hørte noe, men han så ikke hvem som skjøt. 6 dager etter skytingen den 13. september 1996 dør Tupac Shakur av skadene. Han blir 25 år gammel.
5: Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. Fuck him, we bad
0: boy killer. Ja, det hadde heftige greier. Det altså 30 år så stått som et av musikkhistoriens mest omtalte mysterier det her altså. Og den uka her så startet som sagt rettsaken mot Dwayne Keffe D. Davis og Suge Knight som satt ved siden av Tupac da skuddet falt. Kan bli et av vittnene her og et annet sentralt element i rettsaken en bok Dwayne Davis var med på å skrive. Men en bok som man senere har hevdet delvis fiksjon. Det her finnes det nok mer informasjon om utover vukke om måneden hvor denne da rettssaken skal pågå. Og om rettssaken gir et endelig klart svar på hvem som hadde ansvaret for drapet, ja, det får jeg sånn bare vente og se på. I mellomtiden så går

kul musik I alla fall. Mitt I blinket for meg som elsker 90-tallsmusikk I alle fall Tupac, Dr. Dre og Roger Troutman med California Love her I kveldsåpent Har vært innom den her solformørkelsen som, som cirka nå da mellom her 8 og 8 avhengig av hvor du bor inn I sin maksimale fase Hvis du ut og ser på, så må du gjerne sende meg en melding og beskrive, fordi jeg ser absolutt ingenting. Her jeg står I mitt mørke studio I alle fall, og ifølge meningsmålinger I appen NRK Radio, så det, ja, nå det oppe I 30% da, som har god utsikt til solformørkelser, mens 70% skriver at her det oversida. Og så var jeg inn på et tips om det, at du kunne bruke andre ting enn de her solformørkelsesbrillene for å se på det her, og da kom det et melding fra lytter Tove som skrev at I stedet for å bruke de her brillene så kan du bruke en CD-plate og da kom det kjapt en melding fra Linda som skrev nei, ikke bruk CD-plater det skader jeg ødela synet lenge etter slikt bruk, skrev hun så advarsel, advarsel der da kanskje Linda har tydeligvis prøvd det her nå har jeg ikke prøvd det selv og kan ikke verifisere hverken det ene eller det andre, men jeg tok et kjapt Google-søk, og så står det der at de advarer I hvert fall mot hjemmelagde løsninger. Skjer også da for eksempel Vivi, som sitter og ser på den her solformørkelsen med tre par solbriller på. Funket helt greit for å følge med. Og så skriver Julie nå det samme. Dobbel solbrille funker glimrende I mangel på fancy solformørkelsesbriller. Ser ikke like kul ut, nei, skriver hun. Men det gjorde susen. Og Svein melder om to stykk polariserte solbriller som vinkles 90 grader mot hverandre. Lykke til! Og så to solbriller semilefjes der. Ja, da har han tydeligvis prøvd å ha sett som at det her gikk bra, så da har jeg videreformidlet det. Jeg vil ikke at noen skal ødelegge syn I hvert fall utifra at de har fått et tips I kveldsåpent, det ikke noe gøy. Ok, men det da mange som girer seg veldig opp for det her I kjendiser og artister, vet du. Queen, gitarist og astrofysiker Brian May for eksempel har satt snuten mot Houston for å få orkesterplass til formørkelsen, hvor han nå skal sende live da. På sosiale medier. På Island så arrangerer Bjørk I dag sitt eget rave-party. Og I anledning av formerkelser så har Bjørk & Friends holdt det gående hele dag. Bjørk selv har I stor grad rollen som DJ, sammen med venezuelanske Arca. Jeg klart meg gjennom så vidt. Bjørk elsker rave og har planer om å fortsette med det til hun 90, ifølge seg selv. Det synes hjertes ut med en god plan. Samtidig så varslo at hun jobber med en nytt album nå som skal komme til neste år, så her det mye å glede seg til for fansen. Rave der altså på Island hørtes ikke dumt ut. Det kan jeg tenke, det sikkert at den her blir spilt på rave da. Men kanskje, hvem vet? Det her I hvert fall It's So So Quiet.

Her i kveldsåpent med NRK P1, hyggelig at du hører på. Jeg tenkte skulle tipse deg om artig sport som pågår i kveld. Det flere norske utøvere I aksjon under EM I friidrett. Sander Skottheim skal hoppe høyde I sin tidkamp. Dette blir vel den fjerde øvelsen av ti, hvis jeg ikke tar helt fel. Så ser jeg her det står at han ikke kommer til å kaste bort krutt på å hoppe på de laveste høyden da, 1,87 eller 1,90, men at han går inn I konkurransen på høyda 1,93, som for hans del normalt skal være grei skuring, ser jeg det står på NRK Sport livesenteret til NRK da. Det pågår sending akkurat nå på TV NRK 1 og på radiokanalen vår NRK Sport hvis du har lyst til å følge med litt ekstra men det ser ut som Sander Skottheim skal hoppe da som cirka 5 over 8 og så skal det bli sleggekastfinale klokka 20.45 blant annet mye å glede seg til der altså og så har jo allerede tatt noen medaljer var vel flere som ble overrasket over Jakob Ingebrigtsen som sprang inn til gull på 5000 meter artig, artig her og nå skal du få musikk fra Theos du hører Didn't See It Coming

0: her har vi din aller første låta, Theo Zaidut, og har kommet rett inn på spillelisten inn I NRK P1, så godt jobba. Didn't see it coming, hadde du hørt her I NRK P1.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
3: Det så kraftig I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimtkoden I appen NRK Radio.
0: Ja, jeg begynte å høre den der I dag. Anbefales absolutt. Mye godt å finne I appen NRK Radio, blant annet kveldsåpent.

0: The People heter låten, framført av Empire of the Sun. Det passer jo meget godt da at de heter det. Noen av oss inne I denne solformørkelsen. Og jeg stod jo her nevnt at jeg har stått inn I et mørkt studio. Ikke fikk til å se på det her, men løsningen finnes jo selvfølgelig på NRK.no. Helt på toppen der nå, så kan du faktisk se live-sending der fra Stavanger. Ullandhaug I Stavanger, der ser du altså nå sola som en liten sånn her halvmåne. Det ganske gøy da. Du kan altså se det hvor som helst, så lenge du har internett da, og en PC. Så får du til å se det, om du ikke har været til å følge med på det selv, og det skjer jo I appen her at det så mange som 70% av dere som hører på nå I hvert fall, som har overskyet vær, og som derfor da ikke kanskje får med dere akkurat det her nå. Og så synes jeg det var litt artig melding fra en som da velger å være anonym. God aften, og så har jeg hatt solformørkelse på helgen Helgeland hele sommeren. Ha en fin kveld. Ja, over til musikk. For I dag så startet Øya-festivalen I Oslo, og artister som Nick Cave og The Bad Seeds, Thomas Dybdahl, Lily Allen og Dagny blir å se og høre fra scenen I Tøyenparken de neste dagene. Det vel Dagny som avslutter hele nå på lørdag. Og I kveld da, om en liten time, nøyaktig 20.40, så spiller The Cure på Amfiet, som det heter. Sist de spilte på øya, det var for 7 år siden, og det har skjedd en hel del siden sist med den gjengen. Blant annet ga de ut plate I 2024, et album som ble godt mottatt av både fans og musikkredaksjoner. Frontfigur Robert Smith har også samarbeidet med Olivia Rodrigo tidligere I sommer på låta What's Wrong With Me. Og så gjorde de nå flere The Cure-låter sammen på Glastonbury-festivalen I år. Her snakker vi altså ekte brobygging mellom generasjoner I musikken. Det kult. Det vel tvilsomt om Olivia dukker opp på scenen I kveld. Jeg lurer på om hun på en egen turné, men det går jo an å håpe, selvfølgelig. Men jeg vil tro at The Cure holder I lange baner for alle som klar for konsert I kveld. Og for oss som ikke skal dit, så har jeg funnet fram live-opptreden deres fra Glastonbury, der de altså har med seg Olivia Rodrigo.
1: Do you guys think that Robert should stay for one more song? One more!
0: Ja, så nå kan jeg også være veldig lat, så. Som at det festival, og så har iskald drikke I hånda, og sola skinn, eller bak månen da. Her just like heaven.

Jubel for Olivia Rodrigo og Robert Smith i The Cure. Du hørte Just Like Heaven. I dag klokka nærmer seg 8 denne onsdagskvelden. Døret på kveldsåpent i NRK P1, og du får Mette Sonno med låta Water.

0: har blitt 8, og du får siste nytt.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Flere personer alvorlig skadde etter en valgsending på Lindeborg i Oslo. Politiet sier det snakk om fridomskrenking og utøving av vold mellom flere personer. Det pågår en jakt etter gjerningspersonene nå, sier innsatsleder på staden Gunnhild Finne Nilsen.
2: Flere personer holdt tilbake mot sin vilje og har blitt utsatt for vold. De fornærmede godt ivaretatt av helsepersonell, og så foregår det en jakt etter gjerningspersonene, der vi har kontroll på et par som har status som pågrepet, og så får vi undersøke om de har noe med saken å gjøre eller ikke. Men den jakta fortsetter utover kvelden.
1: Politiet dropper siktinger mot kvinner som ble sikta for drap etter at en mann i 30-åra ble funnet død på Salanden i Troms mandag kveld. Politiet opplyser at konklusjonen deres at kvinner ikke har forårsaket dødsfallet. Hendinga fremdeles under etterforskning, men politiet sin hypotese at det ikke har skjedd noe straffbart. Signalfeilen som har ført til forsenkinger mellom Oslo S og Lillestrøm retta, det opplyser Bane NOR. Det var i går at en signalfeil førte til at færre spor ble tatt i bruk i Romeriksporten. Reisende må likevel rekne med innstillinger og forsenkinger, skriver Bane NOR på sine nettsider. Prisstigningen i USA fell så vidt i juli. Varer og tjenester var 3,4% dyrere for amerikanske forbrukere i førre måned enn i juli i fjor. Det tilsvarende tallet for juni måned var 3,5%. Nedgangen på 0,1 prosentpoeng var omtrent som forventet, og kom trass i stigende oljepriser som krigen mot Iran har ført med seg. Og til sist i kveld opplever Norges største solformørking på 11 år. Mellom 81 og 90 prosent av sola ble dekket av månen avhengig av hvor i landet du er. I Sør-Varanger i Finnmark det opp mot 90 prosent dekke.
3: Her hos oss så får vi se at en stor del av solskiva allerede er dekt, og så har vi spesialutstyr mens vi ser på det. Og Marita Eriksen, hvorfor har vi de her brillene?
4: Ja, men det for å beskytte øynene. Det kan være temmelig skadelig å se direkte på en solformørkelse. Så for egen sikkerhet nå så har vi som spesialbriller. Jeg jo så å si oppvokst under stjernehimmelen her i Norda, så vi har jo vår egne teorier om stjernehimmelen, så det her er jo lille julaften for meg.
3: Sånn er det hos oss. Skyene forsvant, og månen skygger for sola.
1: Det sa styremedlem i Sør-Varanger Astronomiske Forening, Marita Cecilie Eriksen, til reporter Gunnar Sætra. Har du ikke sett formørkinga, da kan du ta turen inn på nrk.no og se direkte. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
5: God sommer med NRK PN.
6: Ah, jeg nekter å gi slipp på sommeren, selv om oss må gå i ulsokka og regnjakke i Trøndelag. Heldigvis har oss musikken å varme oss på, og hvis du i

Bang Bang fra Power Trio One. Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj tok oss rett tilbake til sommeren 2014. En sommer som jeg kommer som varm og vart fartsfylt og morsom og som toppet seg med seier I en lokal volleyballturnering. Jeg håper du har en minnerik sommer I år, for som sagt I sted, så sommeren absolutt til stede. Jeg tenkte, tenk om jeg skulle begynne å si det da, at det høst allerede, før midten av august. Ja, da blir den og den påfølgende vinteren ganske så lang for oss her I nord. Oss som bor så langt nord må heller dra ut sommeren, tenker jeg, utover til september også, hvis jeg skulle ha bestemt. Så ikke begynne å snakke om høst enda, uansett om været dårlig. Plutselig, vet du, så blir det strålende sol. Jeg minnes I hvert fall det at da vi begynte på skolen I sånn, slutten av august, da kom finværet. Da satt oss inn, vet du, I varmeklasserom og så ut på sola. Sånn det. Ellen Flå her helt kveldsåpent for det I to timer til. Og om noen minutter så skal du få høre bluesmusikk der Morgan Freeman, skuespilleren altså, spiller en stor rolle. Og som du hører I nyheteren så kan du altså følge med på solformørkelsen akkurat nå direkte på toppen av NRK.no. Det litt spektakulært da, uansett hvor interessert du skulle være. Solformørking der altså direkte sendt fra Ullandhaug I Stavanger. Og så skal vi til de trakter nå skal vi til å stale om. For her kommer Tom Roger Odland. Like til med dør får du her for Ruben og Miriam Bryant på plass med sin Der du brente vår bro.

0: Men lykke til min dør, nevnte at han var I, fra Stavanger traktene, det vel kanskje å legge godviljen til, kanskje. Ser at det som rundt 4 timers kjøretur fra Vikebygd, der han fra til Stavanger, så ja, trakter, og så kan han kanskje dra det, den så langt oss vil. Rogaland vel riktig I hvert fall, så vidt jeg vet. Må gjerne legge inn protest om du vil det. Og skal I hvert fall nå I, til Nord og til søte bror, Ruben og Miriam Bryant.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: slå seg sammen nordmenn og svensker for tida I musikalske samarbeid. Her fikk du altså der du brente vår bro. Hvis du lurer på hvordan det går med Sander Skottheim I tikampen under EM I friidrett, så det sånn at han har hoppet 1,93, og ifølge Jan Post, NRKs kommentator, så var det det luftigste hoppet de har sett I dag, så det var altså over med klar margin. Han skal tre inn I konkurransen igjen på når lista ligger på 1,99, så da skal vi følge med igjen da. Og så det også sånn at det nærmeste finale I sleggekast, der Beatrice Nedberge Liano med. Første gang hun har kommet seg til en EM-finale. Det vel nærmere klokka kvart på 9. Skal love å prøve å følge med så godt jeg kan på de her tingene som skjer igjen I friidrett. Men nå så skal vi innom en litt spesiell bluesplate som slippes nå på fredag. Den heter Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Og som du skjønner så har skuespiller Morgan Freeman en finger med I spillet. Tormod Ingull, kollegaen min, har sitt på saken.
1: Morgan Freeman har alltid vært en bluesmann. Han var mye I Mississippi I barndommen og fikk Delta Bluesen og historien om Robert Johnson inn med morsmelka. Robert Johnson var altså han som I et veikryss I Mississippi solgte sjela si til fanden for selv å bli en jævel til å spille gitar. Dette har jo I årevis trukket turister til den lille plassen Clarksdale I Mississippi. Men I 2001 oppdaget Morgan Freeman at disse turisterne, de hadde jo ikke et eneste sted å sette seg ned for å faktisk høre på ekte Delta Blues. Og lokale utøvere hadde heller ingen scene å stå på for å fremføre musikken. Så derfor så åpnet han sin egen bluesklubb I Clarksdale, altså Ground Zero for bluesen, som de sier, og han kalt derfor bluesklubben sin for Ground Zero Blues Club. Så det derfor ikke tilfeldig at han nå I gang med digert bluesprosjekt, Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, som altså kommer ut på plate nå på fredag. Dette egentlig et show, en historieleksjon I blues gjennom 100 år. Ulike bluesmusikere samt fullt orkester med for å spille låtene, og imellom sangene så stiller Freeman selv opp med sin velkjente stemme som historieforteller.
2: Blues is not just music. It's history wrapped in rhythm. The echoes of lives lived and lost, heartache and hope all tangled together.
1: Og den første singelen fra plata allerede sluppet, og den sier på en måte alt om prosjektet. Den klassiske blueslåta Death Letter, eller Death Letter Blues om man vil, blir på plata fremført av Taj Mahal. Men låten en veldig gammel sang av blueslegenden Soundhouse, og det finnes innspillinger av en slags versjon av denne låten allerede I 1930. Den har eksistert I bruddstykker under forskjellige navn. I received a letter that my man was dying. Før den fikk sin kjente form I 1965. Etter det ble den coveret av en hel haug med folk, inkludert Bjørn Berge. The White Stripes. Og sånn Morgan Freemans prosjekt, fra den tidlige Delta-bluesen fram til I dag. Plata blir også satt opp som forestilling noen gang I løpet av høsten, med Freeman på plass som historieforteller.
2: Welcome to our symphonic blues experience. A unique combination of classic orchestral sounds blended with the emotion and authenticity of the blues.
1: Jeg regner med at det blir veldig kult for de få som får lov til å få med seg det her borte I Uniten. Mens vi andre, vi får kose oss med platene.

det der var kult, hæ? Taj Mahal var det som sang med et helt orkester og et helt bluesband I ryggen. Det var svung av det, for å si det sånn. Der var altså en del av Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. På fredag så kommer det altså en plate som du kanskje bør være litt obs på. Solformørkelsen begynner nå å avta, eller kan vel si at den har gjort det, men det fortsatt sånn at den nå på vei på en måte tilbake igjen, da sola kommer mer og mer fram nå da. Du kan fortsatt følge sendingen på NRK, på toppen av NRK.no, så kommer det en melding her fra Heidi og Robito. Hei og hå, hilsen til alle hjemme I Norge for oss her på Autobahn I Tyskland. Himmelen, krystall klar, og takket være tips om dobbelt sett med solbrillo, så ble det her et magisk syn. Skriv dem. God kveld til alle. God kveld tilbake, og så bra at dere fikk med dere tipset da, som kom inn fra flere av dere som hører på her. Kjekt med tips. Appen av deg og radio plassen du når taket med. Jeg heter Ellen, og det her, det My.

Mai som ga ut fersk låt nå på fredag. Den heter Playbook Casanova, så sjekk ut den hvis du liker den låten her. Try to forget you fikk du I hvert fall I kveldsoppen på NRK P1. Mai altså en norsk artist, hvis du var lurt på det. Over til en låt som kom ut for nøyaktig 30 år siden. Du får George Michael I det klokka straks halv ni denne onsdagskvelden. Det Jesus to a child.

George Michael. Ah, godt over 6 minutter med hans Frails Mikke-stemme. Jesus to a Child tok oss med tilbake til 1996 der altså. Det har kommet inn et par meldinger her fra dere som hører på, blant annet Rune som skriver «Hei, Ellen, herlig show I dag». Og så har han med en ønskelåt som jeg har nå prøvd med hånda på hjertet, Rune. Så jeg prøvde å finne tak I den, men det ikke klart dessverre. Men det kan jo hende at du også liker en låt som ligger klar her om ikke så alt for lenge, for å skal nemlig feire bursdagen til selveste Mark Knopfler. Straks. Den, jeg mistenker bittelitt at du kan like den. Melder altså Rune Øyen som skriver at det 17 I lufta og 17 I sjøen. Hørtes ikke dumt ut. Og så stod det melding her tidligere I kveld. En som skriver at det dessverre ikke har vært så mye varme I nord, Sortland nå. Der da kokken Hans, vet du. Hei, kokken Hans. Litt vind og noe gult på himmelen bak den skia. Nå det bare å humpe opp mot Finnmark, skriver han. Ja, det sier jeg da god tur og så får dere med denne gode låten uansett hvor du der Hedda Just by looking

Ja, det der var Hedda med en H til slutt. Just by looking fikk du I kveldsåpent på NRK P1. Det EM I friidrett, og Sander Skottheim altså I gang med sin fjerde øvelse I tikampen, og driver med høydehopp I kveld. Han skal vel også sprenge 400 meter senere I kveld, og han har gått over 1,99 I sitt første forsøk, så fastvant til å se da, hvor høyt han klarer å hoppe. Du kan I hvert fall følge alt det her på NRK 1 direkte akkurat nå. Men nå skal vi gratulere den karen her med dagen. Selveste Mark Knopfler, han har bursdag. Blir 77 år, den tidligere frontmann I Dire Straits, men som nå har holdt på enda lenger som soloartist, med både en haug plater og en haug Norges besøk bak seg. Jeg husker selv at jeg så en live på Sverresborg I Trondheim, da var det altså en sånn der typisk trøndersommer da, iskalt selvfølgelig, og bløtt. Og han klarte mest da ikke å spille gitar, for han var så kald på hand. Sikkert ikke så enkelt å spille gitar med selbuåta si. Oss må nå uansett ta feir med å spille en låt. I tillegg til gitarspillet så Knopfler, og kjent Knopfler faktisk, Knopfler, kjent som en av tidenes beste låtskrivere, og han legger stor vekt på melodi og ikke minst tekst. Ifølge seg selv så passer han alltid på at gitarspillet ikke kommer I veien for låten. Merkelig nok. Og så kan jo ta med titelsporet da, fra hans andre soloalbum Sailing to Philadelphia, som en sang om historien til de to kartograferne, som I 1760-årene målte opp Mason-Dixon Line, som på en måte grensa da, mellom nordstaten og sørstaten I USA. Det her nok den eneste sangen skrevet om dem, vil jeg tro. Litt nerdet kanskje, men det må jo være greit til det. Veldig fin sang I hvert fall, hvor James Taylor med på vokal.

0: Det var Mark Knopfler det, og hans gitar Sailing to Philadelphia. Knopfler har jo da annonsert at han gitt seg som liveartist. Han synes ikke at hans eget gitarspill holder mål til konserter lenger. Så ja, det det sikkert sånn da. Han kjenner seg selv best, men ryktene sier at han I studio og at det kan komme mer ny musikk etter kvart. Då folket skal også begynne å kikke litt fremover og få en Jon Smith som kan fortelle oss om morgendagens vær. Ja, det var sånn at maksimalfasen, eller hva det heter, på den her solformørkelsen over nå når vi snakker sammen, Jon Smits, men det går jo kanskje an å si litt om hvem det var som eventuelt fikk den største muligheten til å se det I hvert fall.
1: Det kan vi, og så det jo nye muligheter for å se noe senere I kveld, da, sånn fra 23-tida utover. Ja. Så det jo liksom, det en sånn meteorsverm som heter Perseidene, som kommer I starten av august da, hvert eneste år, og den topper seg nå I natt. Så hvis man gikk glipp av solformørkelsen på grunn av for mye skyer, så kan det jo være at skyene flytter litt på seg, sånn at det kan bli seg nye muligheter da til utover natta, så ikke gi helt opp da, men vi kan jo snakke litt om morgendagens vær da.
0: Ja, det kan vi se, det skjer fremover.
1: Vi begynner nå på Spitsbergen, men faktisk der også, altså I området rundt Isfjorden og inkludert Longyearbyen da, så har det jo vært ganske store åpninger I skydekket, så jeg vet, kanskje det har vært mulig å se noe der også, det ligger innenfor den zonen hvor det skulle være mulig. I hvert fall, men I morgen så blir det nok mer skyer der og det ser som det kommer også å trekke ned litt regn nordifra sannsynligvis såpass kaldt at lengst nord på Spitsbergen øya og også I høyden lenger sørover så tror jeg det hvitt det som kommer ned ja, det ja, det men det ikke første gang I august det altså så,
0: Nei, okay.
1: det ikke noe bombe flytter vi oss da nedover til, til Finnmark da så det sånn at øst I Finnmark så sør så har det vært brod med sol I dag og det begynner nok med det I morgen også men så det ganske mye skyer og så litt regn av og til da, ikke store mengder, men litt regn av og til vest I Finnmark og I Troms I morgen ganske langt utover dagen, på kvelden blir det oppholdsvær, men det trekker gradvis østover så litt av den nedbøren den skal nok passere både sørlig og østlige Finnmark utover ja, sen ettermiddags og kveldstid sannsynligvis da, men det ikke store mengder det betyr at det ganske tørt, særlig sør for Varangerfjorden, så der har vi faktisk ute et gult farevarsel for skogbrann fare I et ganske lite område egentlig fra fjorden der og sør over til lengst sør I Pasvikdalen da.
0: Greit å ha med seg.
1: Ja. Når det gjelder Nordland så ja, Bodø hadde jo en del sol I dag og det letta også lengre nordover og dagen I morgen den, da blir det nok forbigående enda litt lettere skydekke kanskje I de nordligste områdene, men sørfra så det et nedbøområde på vei og det beveger seg nordover I løpet av dagen, så da skyr det fort til igjen og regnet kommer og på kvelden så det nok også kommet så langt nord som til Vesterålen. I Trøndelag, Møre og Romsdal, vind fra sørvestlig retning, frisk bris, kanskje liten kuling enkelte plass på kysten, det kan det kanskje være også I Nordland etter hvert da. Og særlig I ytre strøk og nord I Trøndelag så blir det perioder med regn, men I indre Sør-Trøndelag så blir det ganske lite ut av den nedbøren, mange slipper nok helt unna. Også regn og regnbyger I ytre strøk I Møre og Romsdal, men også her ganske lite nedbør når vi kommer inn I indre strøkene. Så begynner vi oppholdsvær på Vestlandet sør for stad, men det regnbyger som ligger og lurer litt I vest og på vei mot kysten, og det vil nok trekke inn etter hvert, altså gradvis så får vi nok litt mer skyer, og særlig utover ettermiddagen så kommer regnbygene inn. Det kan være at en og annen sniker seg inn litt tidligere også. Og vind fra en sørlig retning, det kan nok være liten, kanskje stiv kuling når vi skal prøve å runde stad. Men ja, ellers stort sett en frisk bris da videre sørover. I Agder og på Østlandet så har vi jo fått inn da et skydekke utover dagen I dag. Det begynte fint med sol mange steder. Og litt ja, nordover så har det faktisk vært noen få regndråper også som passerte. Det var ikke rar igjen, men bitte litt grann. Så sprekker det nok mer opp da til I morgen, så da blir det periode med sol igjen. Men det trekker litt fra sør, og det litt fuktig luft som kommer gjennom Skagerrak, så det kan nok være at det kan være lokal morgentåk enkelte steder, spesielt rundt Oslofjordområdet, men kanskje også I området litt vekk fra denne Oslofjorden. Og så det også fortsatt ganske tørt på del deler av Sørlandskysten, så fra Kristiansand og nordøstover opp mot Tvedestranden omtrent, så, så har vi også ut et lite område med et gult farevarsel for skogbrandfare. Så for de som der, det, ja, egentlig generelt, det ikke noe viss å prøve å tenne på.
0: Nei, det var bra at du sa. Og så håper på det beste, og så får vi bare våkne opp i morgen og se hvordan været blir. Sånn det. Tusen takk skal du ha, Jon Smith, så en fin kveld.
1: Takk, like med deg.

Dobbel norsk der du fikk Jessica av Makosir før Rabo da sang Talk to me her I NRK P1. Det kveldsåpent som programmet. Jeg heter Ellen Flå og koser meg kjempemye med å spille musikk for det. Og nå skal vi tilbake til 80-tallet en tur. Det Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Du får med deg inn mot nyhetene som straks på plass.

Starship. Og hvis du er gira på mer 80-tallsmusikk, og ikke minst hører hvordan den låten her høres ut på kinesisk. Ja, da anbefaler jeg det sterkt å høre på radio de neste 20 minutter også, for den her får du i NRK P1 cirka, skal jeg si, kvart over ni da, altså Van Halen sin Jump på kinesisk, folkens. Men nå er det altså nyheter.

0: helt ned i 12-13 års alderen og kan føre til en styrket evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Vi må alle bidra til førebygging, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
1: Dette er kunnskap som også må deles med samfunnet for øvrig, sånn at vi alle kan bidra med å forebygge at det skjer, at den kommer tidlig inn. Og fra Justisdepartementet og regjeringens side så har vi nå både fått på plass en nasjonal institusjon som skal kunne veilede blant annet foreldre, lærere, kommuner og andre. Og vi skal også ha en strategi som skal bidra til å bekjempe ekstremisme og radikalisering.
0: Presidenten i Zimbabwe erklærer fergeulykken i Karibasjøen for en nasjonal katastrofe. Minst 44 mennesker døde da fergen kantra. Det skal ha vært over 110 mennesker ombord. Presidenten sier videre at ulykken har avdekket alvorlige mangler i den maritime beredskapen i landet, som de må ta tak i umiddelbart. Ifølge lokale medium gikk båten rundt etter å ha treffet høye bølger. Debatten mellom ungdomspartileierne under Arendalsveka gikk hett for seg. Da migrantkrisen i Sauta kom på diskusjonsbordet, øket temperaturen mellom AFU-leier Gaute Skjervø og FPU-leier Lars Barstad Løvold. Når så mange er på flykt i verden, hjelper det ikke at vi tar inn et fåtal til Norge, sier Barstad Løvold.
2: Da må vi heller bruke pengene på å hjelpe folk i nærområdene i stedet for. FN sier jo selv at kostnaden for å hjelpe en her er så stor at du kan hjelpe en hel skoleklasse i nærområdene i stedet for. Så politikken din, Gaute, dem er for den få, ikke for den mange.
0: Skjervø anklager Fremskrittspartiet for å se spøkelse.
3: De jakter på spøkelseshistorier om norske innvandrere. De er en slags politikkens åndenes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser. Men problemet til Fremskrittspartiet er det samme som TV Norge. Spøkelsene de jakter på finnes ikke.
0: Og til sist, sångkonkurransen Eurovision innfører nye regler. Fra og med neste år kan land nå miste retten til å arrangere konkurransen dersom en væpnet konflikt eller politisk uro truer tryggleiken. De nye reglene blir innførte på grunn av tilbakemeldinger fra deltakerne kringkastere etter årets Eurovision i Wien. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
4: Hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
5: Ja visst, jeg er her, vet du, til klokka blir 10 i kveld. Og nå skal du få med deg Band of the We Have a Dream

0: We have a dream, det Bernhoft I NRK P1. Og når vi snakker om drømmer, så passer det godt å ta en tur innom EM I friidrett som pågår akkurat nå. Det ganske artig å se på det, jeg ikke enig. Hvis du går inn på NRK 1 nå og ser på TV litt samtidig som du hører på meg, så kan du se høydehopp I tidkampen, der altså Sander Skottheim rev på sitt første forsøk på å komme seg over 2.05. Han ligger, så vidt jeg har skjønt, på en tredjeplass etter tre gjennomførte øvelser, rett bak andreplassen, og høgde en av hans beste øvelser, så ja, nå skal han faktisk prøve igjen, ser jeg her. Så det blir spennende å se, og så det da en som heter Beatrice Jano, som kanskje ligger han til å ta medalje I sleggekast. Og Jan Post, NRKs kommentator, han har lovet ut noe, han visste nok at han skal danse sorbe I kveld. Hvis hun tar medalje, det hennes første EM-finale noensinne, og hun kastet altså på sitt første forsøk, slegget hele 72,88 meter, og ligger nå foreløpig på en sølvplass. Og det kan jo hende at det hjelper å høre på litt musikk på forhånd. Du kan jo høre hva hun sa før hun satte I gang finalen.
1: Jeg ser du går og synger, Beatrice. Du helt avslappet før du skal I en EM-finale?
2: Nei, altså nerven her, men det jo bra det. Det betyr at kroppen på plass.
1: Hva du høre på for å komme I riktig stemning?
2: Jeg har hørt mye på She Did It Again av Sara Larsson for tiden, så det liksom good vibes og god stemning, så blir det bra.
0: Good vibes og god stemning, det var altså den låten her å høre på. Og sette I gang den også, heie oss litt ekstra på Beatrice I kveld.

0: for å gire seg opp til finalen I sleggekast som pågår akkurat nå på NRK 1 og EM I friidrett.
1: EM I friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det nok til å vinne gull I EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

Det går nok over, syng nå her I NRK P1. Og det jo det jeg håper Sander Skottheim skal gjøre. Og han har missa I sitt første forsøk på å hoppe 2.08. Det flyet ikke helt I kveld, altså ser jeg at de skriver de som har peiling på det her. Han driver altså å hoppe høyde, som da en av 10 øvelser I tikamp. Den fjerde øvelsen så langt, og heie på han. Og ja, apropos hopp. For nå skal vi se en kuriøs ny innspilling av en gammel klassiker. Den kinesiske superstjerna Liu Yuning. Han har nemlig spilt inn en versjon av Van Halens Jump. Da med på laget så har han også fått Jay Bowen som en av de mest selgende latinamerikanske artisterne, og sammen stormer de nå opp på de asiatiske hitlistene. De har jo også fått drahjelp da av et kjent brusmerke, kan jeg også vel legge til, som har brukt denne sangen I en reklamekampanje under fotball-VM. Du skal få høre den her nå, så får du selv avgjøre da, om den overgår originalen eller ikke. Ja, skal jeg gjøre seg sånn at jeg håper at du går inn med et åpent sinn. Starter I hvert fall ganske kult. Dette har du altså Jump på kinesisk.

Her var altså en annen versjon av Jump med Van Halen, kan jeg så si, men mye var likt. Det kan jeg også bare påstå, det var gjenkjennelig. Lyugyning, beklager veldig for at jeg dårlig til å uttale det navnet der. Og J Balvin med Jump, altså. Den her låten skal jeg klare å uttale navnet på. Riper I lakken heter den. Og artisten han heter Amund Zimmermann, men bruker altså kun Zimmermann som artistnavn. Du får den her I NRK P1 og kveldsåpent nå når klokka 10:30.

Det sanne der altså, Anders Jektvik. Sander Skottheim, han har revet for tredje gang på høyden 208 og blir altså stående med 205, noe som betyr at han ikke klarte å ta ut sitt maksimale potensial I høgde denne kvelden I tidkampen. Men han har klatret en plass oppover da, på denne lista. Han nå på en andre plass etter fire øvelser. Det tyskeren Leo Neuge. Bauer, det uttalestre, som leder med da 3613 poeng. Klokka 22.22, 4-2-tall der altså, så det tikampens siste øvelse for I dag, 400 meter flatt. Den kan du selvfølgelig se på NRK 1, eller hør på NRK Sport.

Eurovision. Marameo betyder Edda Badda, tror jag, något sånt. Jeg mener jag har hört det en eller annen plassen. Nå skal vi til gjengen I Urørt på P3 Musikk, som jobber ustanselig med å finne fram de beste nye norske artisterne som laster opp musikken sin på nettsiden deres. Og innimellom så velger oss noen av dem her å spille på NRK P1, men I dag så har vi lett artisten Fay Vilhagen bestemme, for Fay, hun virkelig en dame som vet hva hun snakker om. Artisten har laget timer med helt nydelig musikk, blant annet hun kjent her hos oss med låta Awake.

0: Og da programleder I Petre Musikk Nina Gjertsen møtt Fay Villhagen, så spurte hun artisten om hvilken urørt artist hun ville anbefale andre folk å høre på.
1: Altså på urørt så kom jeg over en som heter Johanna Reine Nilsen, og så kastet jeg ut låten Thoughts. Jeg hørte på alt, og da følte jeg at jeg var på en sånn Americana-festival I sånn nydelig natur I USA, og tenkte sånn, hvorfor ikke det her gigantisk? Så sånn, hun driver jo litt med det som kanskje min røtter egentlig da, det som handler om å liksom spille instrumenter sammen, og så det nok magi I seg selv. Når du har holdt på lenge, så vil man liksom maksimere, det skal være så svært og
2: storband.
1: Ja, det skal være vanskelig, det skal være storband, orkester og hele pakka. En god påminnelse på hvor hjertet ligger og hva jeg kommer fra.
0: Ja, da tenker jeg at vi gjør som Fay Villhagen si og hører på Thoughts av Johanna Reine Nilsen her sammen I Kveldsåpent.

Der forsvinner hun ut, Johanna Reine Nilsen, som du muligens ikke har hørt om, men som det verdt å sjekke ut da. Vakkert var det i hvert fall du hørt Thoughts. Og den dame her spiller på festivalet I sommer, blant annet da på Stereo I Trondheim, lørdag 22. august. Så hvis du skulle være der da, sjekk det ut. Her Rak

Folketonen, det var altså Hekla Stålstreng. Jeg fikk akkurat en melding her fra Finn Erling som skriver «God kveld, sitt her og rykke siste løken for I år». Og så skriver han I parentes som jeg glad for «Rykke løk å legge den opp på bakken til tørk før den skal på lager». Det var interessant. Jeg har drevet selv og sett litt løk I år. Sikkert ikke I sånne mengder som du har gjort, vil jeg tro, men veldig gøy. Finn Erling, han kunne gjerne tenkt seg hørt sitt CC Top, ser han jeg skrevet her, men hva med Bon Jovi? Blir vi fornøyd med det? Kanskje. Den kommer I hvert fall snart. Bon Jovi da med Living on a Prayer, men nå skal oss en tur til Jason Sudeikis, som nylig var på scenen med Mumford & Sons. Det jo sånn at også lagt tilbake oss en ganske så fantastisk fotballsommer. Men for det som ikke har fått helt nok, den fjerde sesongen av Ted Lasso har nettopp startet på Apple TV+. Serien følger den charmerende amerikanske fotballtreneren Ted, spilt av Jason Sudeikis. Og han drar til England for å trene klubben Richmond. I årets sesong så prøver han seg på noe helt nytt, nemlig å trene klubbens ferske damelag. Serieprodusentene kjent virkelig si besøkelsestid da Sudeikis dukket opp som Ted I pauseshowet til årets VM-finale I fotball. Og nå har de på en måte gjort det igjen. Det nemlig Marcus Mumford som har skrevet kjenningsmelodien til serien. Og I går kveld så dukket da denne skuespilleren opp på scenen da Mumford & Sons spilte I selveste Madison Square Garden. Først sto han bare I bakgrunnen og nikket til takten, men han tok mikrofonen til slutt og kastet seg med... Ja, det litt sånn dårlig lyd her da, som du kanskje hører. Ikke helt enkelt å høre at det var flere på scenen her, men publikum virker fornøyd. Ganske smart PR det her da. Og skal jo like godt til tak med oss kjenningslåter, sånn som man egentlig kjenner den. Det her Ted Lasso-theme.

og fikk litt lyst til å se Ted Lasso. Begynte å se, men så stoppet liksom litt opp. Det her var altså Ted Lasso theme fra serien Marcus Mumford og Tom Howe. Tar en liten tur til EM I friidrett igjen, for det altså sleggekastfinale, der Beatrice Jano har nå kastet 71,24 meter I sitt femte kast, og har altså alle sine fire gyldige kast på over 70 meter, og uansett hvordan det går, så har hun levert et enormt EM for avblikket, sånn at hun har vært I noen EM-finale heller noen gang, så det her bra, og nå ligger hun fortsatt altså på en tredjeplass, Beatrice Nedberge I Jano. 72,88 meter var hennes beste kast så langt, og så har hun vel igjen et kast, eller? Ja, jeg tror det. Det blir spennende. Jeg håper oss får med resultatet før sendingen over. Men nå som lovd skal du få Bon Jovi med Living on a Prayer her I Kveldsåpent.

Skulle gjerne være flue på veggen nå inn og biler eller traktorer rundt omkring som eventuelt vrengt opp den der på fullt volym og prøvd å synge med, for det ikke så lett. Det skal være sikkert. Jeg har prøvd noen ganger selv, men nå tors jeg ikke, for da var jeg redd for at jeg skulle mest stemme inn etterpå, for jeg skulle prate med det. Der var altså Bon Jovi, Living on a

sommeren før deg. Der var Gunn Kvåle da, her I NRK P1. Jeg heter Ellen Flå og skal straks gi stafettpinnen over til Jonas Jeremiasen Tomter, som har kvelden, som det heter, her I NRK P1, fram mot midnatt og nattradion. Hvis du interessert I mer EM I friidrett, så skal Amalie Juhl spreng 400 meter hekkfinale klokka 8 minutter over 10, altså om et kvarters tid. Og hun sa til NRK da hun ankom stadion på, I Birmingham at hun har sovet 9,5 timer før denne finalen. Så hun skulle være utkvilt og klar. Og som nevnt da, så det sleggekastfinale fortsatt. Beatrice Nedeberge Jano, vårt norske håp, ligger foreløpig på en tredje plass og har ett kast igjen. Så da får oss håpe at ingen kaster noe lenger enn hun og at hun tar med seg denne bransjen. Det får du altså svare på hvis du går inn på radiokanalen vår NRK Sport eller ser på direkte på NRK 1 eller NRK TV. Spennende, spennende. Jeg heter også Ellen og avslutter med en god låt fra 80-tallet. Det her Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good?

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. Flere personer alvorlig skadde etter en voldshending på Lindeborg i Oslo. Politiet sier det snakk om fridomskrenking og utøving av vold mellom flere personer. Politiet leter fremleis etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen.
1: Flere personer holdt tilbake mot sin vilje og har blitt utsatt for vold. De fornærmet godt ivaretatt av helsepersonell, og så

0: Ingen alvorlig skadde etter gassutslippet på dampsager bad på Steinskjær i dag. Seks barn, inkludert en baby, ble fraktet til sykehus etter en reaksjon mellom kjemikalier førte til giftig klorgass. Nærmere 70 personer ble evakuerte fra badelandet. Ordfører Gunnar Thorsen sier kommunen raskt sette i gang med krisehanteringen.
1: Vi satt jo krisestav da vi var kjent med hendelser, det var klokka to, og så har vi jo suttet da og organisert det som er kommunens virksomhet opp imot dette her. Så vi bemannet opp legevakta, og vi også, det ble jo evakuert fra badet, det var jo det viktigste, 68 personer. Da fikk vi samlet dem i nabobygget, og da sendte vi to leger dit og helsepersonell.
0: Mesteparten av gassen skal nå være fjernet, men det er fremleis for høye målinger til å gå inn i bygget uten verneutstyr. Signalfeilen som har ført til forsenkinger mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet, det opplyser Bane NOR. Det var i går at en signalfeil førte til at færre spor ble tatt i bruk i Romeriksporten. Reisende må likevel rekne med innstillinger og forsenkinger, skriver Bane NOR på sine nettsider. Og til sist, nå like etter klokka 22, skal flere norske utøvere ut i EM-elden i friidrett. Det like etter Beatrice Nebegge Lango sikret EM-medalje i Sleggåg og ble nummer tre. Klokka 22.08 er Amalie Juhl klar for finale i 400 meter hekk, og om lag klokka 22.20 skal Sander Aae Skottheim ut i 400 meter i tikamp. Om det blir medalje eller ei for Juhl kan du se på NRK.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Benson med Nothing's Gonna Change My Love For You og Markus Vangen, dagens eller mener, unnskyld, kveldens sidekick.
1: Ja, ikke noe vil endre min kjærlighet for deg heller, Jonas, ærede programleder. Det en stor ære for meg å kunne være her sammen med deg på P1 på kvelden.
0: Vet du hvor gammel George Benson har blitt?
1: Nei.
0: 83 år.
1: 83, det såpass, ja.
0: Nothing's gonna change his birthday.
1: Det vanskelig å vite hvor gamle folk har blitt. Jeg trodde for eksempel at Nick Kershaw, mannen som har The Riddle, ja. Og Don't Let the Sun Go Down, og litt sånne gode slagere. Ja. Jeg trodde han kanskje var 8 år, da. 68 år. Ikke eldre enn Nick Kershaw bare 68 år.
0: Du hørte det først I kvelden på P1.
1: Det riktig.
0: Etter vanlig så det bare meg alene, men I dag så tester jeg det du som hører på kvelden I aften da, så tester jeg hvordan det hvis jeg har sidekick, som det heter. Det ikke noe bra norsk ord for det kanskje?
1: Nei, de sa vel tilbake I senkveld med Thomas og Harald at Harald var sidekick, ja.
0: Ja, men da bruker vi det tror jeg. Ja. Og så kan vi heller se om vi klarer å finne på et...
1: Sidespark.
0: Ja, ikke sant? Det kan jo være. Skal vi se så, hva burde de som hører på kvelden nå, Markus, de har kanskje hørt deg I reiseradioen, for der har du vært tidligere, riktig. Og I ni-timen.
1: Ja.
0: Og I siesta da, som går på P3.
1: Det riktig.
0: Hva annet burde folk vite om deg, hvis noen har skrudd på radioen akkurat nå I kveld og tenkt sånn, jo, men jeg har lyst på Jonas og Markus som selskap. Mm. Hva synes du folk bør vite om deg?
1: Jeg tror det viktigste å vite om meg nå I nyere tid, hvis jeg skal si en egenskap, at jeg elsker is. Og I sommer så har jeg vært I Italia, og da var jeg på et isuniversitet, som også et museum. Men der kan du ta 5 uker I gelato-kurs og bli en gelatomester, og nå sitter jeg og teller knappenåler I lommeboka for å se om jeg har råd til det. Kostet 50 000.
0: Det må du gjøre.
1: Jeg enig.
0: 50 000, det klarer du å spare til neste sommer.
1: Ja, så det det. Kanskje det skal være mitt tema for den dagen.
0: Tenk om du blir professor for is.
1: Professor is.
0: Det ikke... Professor is.
1: Det professor is, ja. Det ikke en gæren titel å ha det.
0: Jeg har fått med professor is. Det høres som en fæl sykdom.
1: Det høres som en fæl sykdom og en fæl humorkarakter.
0: Ok, så du har glad is. Mm. To ting til, ja. Ja, man må liksom ha noe å knagge deg på. Vi skal være her helt I midnatt, vet du.
1: Jeg glad I is.
0: Ja, det har du sagt.
1: Ja. Jeg prøver å kjøpe meg tid for å gjenta ting jeg har sagt. Andre ting du skal vite om meg.
0: Du prestesønn?
1: Jeg prestesønn. Far min prest, nå pensjonist. Prestenist, rett og slett. Jeg professor Is, han prestenist. Og jeg utrolig glad, vet du hva? Nå skal du få, dette fun fact. Ja. Jeg utrolig glad I en god gammeldags 80-tallslåt av Glenn Frey, som heter The Heat Is On. Jeg tror, jeg tror ikke det kveldmusikk, men det altså...
0: Heat is on.
1: The heat is on. Du, du,
0: du, du, du. Vi skal se om vi får plass til
1: Markus. Det en fun fact om meg. Det min favoritt 80-tallslåt. Ikke så kjent, men...
0: Problemet at her I kvelden så har vi jo tema, og det Daniel, lytter Daniel, som har ønsket seg, og jeg har ikke røpt til deg enda da, Markus.
1: Jeg vet ikke hva tema
0: Nei, og det skal du få vite, og du som hører på også, etter at vi har hørt Ella Lockert. Dette her, det hva om det finnes noe mer I kvelden på P1.

0: Teddy Swims med Lose Control I kvelden på P1 med Jonas og Markus som sidekick I dag. Det vi som holder deg med selskap frem til midnatt. Vi spiller musik og Markus, og du som hører på. Jeg har, hva kan du beskrive den bøtta jeg holder frem nå, Markus?
1: Du, på en side så ser det ut som en sånn gammel kakebøtte.
0: Ja.
1: Som man kan ha kaker I, men det ser også som en sånn gammel som man har sett på film hvor man hadde filmruller.
0: Ja!
1: Det klippet ut ditt hode på, det klippet ut en pai, så jeg på den siden, og det ser litt ut som det laget som en julegave fra barna dine.
0: Ja, bare at jeg har laget det meg selv da.
1: Ja, det sant.
0: Og oppå lokket så står det temaer, og det fordi at... Oppå lokket. Fordi at... Slapp av nå, Markus.
1: Ja, helt rolig.
0: Fordi at på slutten av hver sending så trekker jeg da et tema fra deg som har fra deg som hører på, som har sendt inn inn I appen NRK Radio. Det kan du gjøre nå. Der kan du ønske deg temaer alt fra Shania Twain til banan. Og det Daniel som har ønsket seg kveldens tema, og det maneter.
1: Maneter, ja.
0: Dette underhavsdyret?
1: Ja.
0: Eller overhavs, alt ettersom?
1: Ja, de kan være over havet, men da ligger de også døde I strandkanten.
0: Og hva ditt forhold til maneter, Markus?
1: Jeg livredd for maneter. Jeg liker det ikke.
0: Du livredd, altså sånn at du ikke tør å bade? Ja, for du liker jo ikke å bade!
1: Jeg ikke så glad I å bade.
0: Det fun eller sad fact, trist sannhet om deg, at du har ikke badet I Oslo siden 20...
1: Absolutt, nei, 2012. Men 2012, det var også...
0: Konger fra Oslo.
1: Jeg fra Oslo. Det kommer av at jeg var på hytte som barn, og da var min far med, og hans kompis Arvid, og Arvid hadde med meg ut I vannet, og jeg hadde på meg en badering, og da ble jeg fanget, med en brennmanet ble fanget mellom min mage og baderingen, for jeg var såkalt sill I tønne I den baderingen, og da ble
0: den bare... Var det for at magen stikket
1: litt ut? Det fordi jeg var et litt smålig overvektig barn, og fortsatt smålig overvektig nå også. Ja. Det har jeg lite komplekser på, så det det bare å tulle med. Men da ble jeg I hvert fall fanget en brennmanet mellom magen og maneten, så maneten ble en slags... den presset maneten inn I magen min.
0: Men var det en brand?
1: Ja, og jeg ble brent over hele magen.
0: For den jo som en slags veps, havets veps.
1: Ja, havet, det en veldig, veldig godt bilde.
0: Takk.
1: Og så var det ingen som pisset på meg, for det har jeg hørt at man kan gjøre, Nei. Men jeg ble ikke pisset på som barn. Men, av hverken Arvid eller min far.
0: Nå skal vi avlive eller avkrefte, eller bekrefte denne myten.
1: Ja, for jeg tror heller ikke det stemmer, nei.
0: Brandmanet. Manet, klarte jeg ikke å skrive. Pisse. Kanskje jeg burde skrive tisse?
1: Kanskje det.
0: Nei, du skal ikke tisse på et brandmanetsår. Og tisse på huden en gammel myte som faktisk kan gjøre vondt verre.
1: Oh, ja.
0: Ved at mer gift frigjøres fra brandtrådene.
1: Ja, ikke sant, ja. Da jeg veldig glad at ingen gjorde det på meg. Og at jeg glad at vi nå har kunnet drive med folkeopplysning her på PM på kvelden.
0: Det det beste som finnes.
1: Det det.
0: Nei, og jeg tror ikke det så mange... Men ikke sant, brandmaneter jo en ting. Jeg enig med deg, de jo ekle. Men vanlige maneter da?
1: Glassmaneter liksom?
0: Ja.
1: Jeg synes de søte, men så har jeg også hørt folk som har vært på denne restauranten Maemo, denne trestjernerestauranten I Oslo.
0: Mm.
1: Jeg har ikke vært der selv. Så det går ikke så bra om den. Der har jeg hørt at de kan servere, kanskje ikke akkurat der, men at I noen fine restauranter kan de servere maneter som en rett.
0: Oi.
1: Og det... Altså, jeg er glad i gelé og vaniljesaus, ja, altså. Men akkurat det å ha I seg en manet, det tror jeg ikke at jeg så gira på.
0: Gelé, brandmanet!
1: Jeg skjønte ikke sangen.
0: Det den gamle gelé-reklamen, hvor de synger gelé, Freya gelé, så byttet jeg ut Freya gelé.
1: Med brandmanet.
0: Manet!
1: Der du god.
0: Takk.
1: Kanskje man skal spise manet med en ny sommerklassiker. Brennmanet med vaniljesaus.
0: Ja, takk.
1: Det jo også med drokkeband. Dette brennmanet. Låta vaniljesaus.
0: Og jeg skal gi deg, og du som hører på, jeg skal gi deg, Markus, og du som hører på, fun fact som brandmanet, for jeg har gjort såkalt research I gave til Daniel, da, som ønsket seg dette tema. Jeg regner med at han ville ha litt fun facts på radioen, men jeg kan jo da allerede røpe at det 95% vann. Så hvis
1: Miami... Litt det samme som en agurk?
0: Ja. Så agurk og manet, de I slekt vannprosentmessig.
1: Det tror jeg.
0: Ok, det kommer altså fun facts om brandmanet her I kvelden på P1, etter at vi har hørt Uncle... Nei, ikke Uncle Cracker, for han kommer etterpå. Vi skal høre Yngvild med gråter over det som over.

0: Gråter at jeg mistet min beste venn.
1: Gråter over det som er over med Yngvild i kvelden på P1. Og tema for aftens sending, det er ønsket av lytter Daniel inne i appen NRK Radio. Der kan du også slenge inn et tema. Og Markus, som er kveldens sidekick, Markus Vangen, god aften, god aften, god aften.
2: God aften, god aften.
1: Du skal også få lov til å legge igjen en lapp før du går i kveld, så du må tenke på hvilket tema du har lyst til å legge inn i denne bollen med masse temaer.
2: Oi.
1: Men ja, sånn kan du tenke på igjen, og se, når ser hjernen din går over i tenkemodus med en gang, og du får et skummelt smil rundt fjeset, så jeg blir nervøs.
2: Får man noe utover at man får temaet sitt på radioen?
1: Ja, man får et diplom.
2: Ja vel, ja.
1: Som jeg tegner.
2: Så Daniel får et manetdiplom, rett og slett?
1: Ja.
2: Oi.
1: Og det står kvelden-diplomet, og jeg kan røpe dette, hvis du er fast lytter, så vet du dette da, for jeg skryter fælt av det, men det er opp til flere lyttere som har hengt opp diplomet sitt på veggen.
2: Det skjønner jeg, men kan du da gjøre akkurat dette her? Kan du klippe litt neder, sånn at du får litt sånne manetstreker.
1: Ja, vi får se.
2: Eller kanskje du, Daniel, vet du hva, jeg skal ikke begynne å legge meg på hvordan ditt diplom beklager.
1: Han får si fra inne i appen NRK Radio hvis han vil ha det sånn. Det er fun fact-tid! Så hold dine fun og dine facts-kanaler åpne, for maneter har hverken hjerne eller hjerte, Markus, og du som hører på.
2: Det er akkurat som meg.
1: Men allikevel så kan de registrere lys, og kjemiske signaler og bevegelser gjennom et enkelt nervenett. Og det er det som er spennende, for dette er jo, maneter er rovdyr. Og det ble jeg litt interessert i da jeg drev og googlet på internett. Da. Hvordan kan noen som ikke har hjerne være rovdyr?
2: Mm.
1: Og da sier internett det, at det er, den er bare automatisk laget sånn, maneten, sånn at når du, et plankton eller en liten fisk eller noe sånt kommer bort i maneten, så kommer disse her gifterørene som du opplevde på magen din, som du fortalte i sted, da du ble stukket av en brandmanet, de bare automatisk fanger det, og stikker bytte, og lammer det, og fører det videre til munnen. Og dette skjer bare automatisk. Den tenker ikke på det. Og noen brandmaneter, eller unnskyld, maneter, har også øyne, men har ikke noen hjerne som tolker hva de ser.
2: Og bare ser ting?
1: Ja.
2: Litt diggo da.
1: Ja, kanskje.
2: Slipp å tolke så mye. Bare, eneste du gjør er bare fôre deg selv, men du tenker ikke så mye over det.
1: Men jeg synes det er så ekkelt, ja. For at maneter er jo litt ekle, og bare den tanken på at den driver og eter på automatikk,
2: ja.
1: Det blir jeg litt stresset.
2: Men det er det flere av oss mennesker som også gjør, Jonas, så jeg vil ikke, du må ikke være så fake mot oss som gjør det, altså. Men har du også sett sånn noen maneter...
1: Jeg hadde ikke tenkt å gå rett i låt, for det synes jeg var så godt sagt.
2: Jeg skulle bare stille et kjapt spørsmål. Ja, har du sett noen maneter, for eksempel, for iblant så får de seg ting de ikke skal. Hvis de flyter en kongle, så kan du plutselig si at en manet har spist en kongle.
1: Hæ?
2: For det er jo gjennomsiktig inn her, så kan du se konglen inni maneten.
1: Og den er
2: det synes jeg er ekkelt.
1: Altså, og den konglen blir der til evig tid, for de klarer ikke å fordøye den.
2: Fordøyer de, kan ikke... Og så, nei, det aner jeg ikke noe om.
1: Nei.
2: Jeg er ikke så god på biologien rundt den fordøyelsesystemet til maneten.
1: Men ekorn er jo veldig glad i kongler, så hvorfor, da kan jo maneten også være det.
2: Kanskje maneten kan bytte en kongle fra et ekorn mot noe planten, hvis ekornet har fått tak i det.
1: Et kongerike for...
2: et ekorn.
1: Ok, jeg har flere facts, fordi ja. At du vil kanskje ikke tro det, Markus, som du smører på, men det har vært maneter i verdensrommet.

0: Det var rett og slett trang fødsel sammen med Synne Sørgjerd. Håper at jeg aldri blir for stor i kvelden på P1, og det
1: Jeg kjenner meg igjen i den teksten.
0: Ja. Hvorfor det, Markus Vangen, sidekick i kvelden i aften?
1: Jeg en korpulent herre, og jeg håper jo aldri at jeg blir for stor, men samtidig så det litt digg det
0: også. Å jobbe med å bli større?
1: Ikke å bli større, men liksom å... Altså, mitt liv jo en evig og jordslank.
0: Ja.
1: Det går opp, og det går ned.
2: Og vi kjører opp. Vi kjører ned.
0: Og sånn det med vekta di, Markus.
1: Ja, og det sånn tror jeg mange kan kjenne seg inn i det ganske land.
0: Og det hvis du, håper du som hører på kjenner deg inn i det går opp. Og det går ned i denne onsdagen. Det faktisk 12. August i en litt over en time til. Håper at den lander godt denne dagen. Og Markus og jeg, vi skal ta deg trygt, eller i hvert fall medium trygt, inn i torsdag 13. August. Og det maneter som kveldens tema, ønsket av lytter Daniel. Og jeg har vært på internett, og jeg har gjort research. Og da fant jeg først ut at ja, de rovdyr og ikke har hjerne, men jakter likevel. Og noen kan også se, selv om de ikke har noen hjerne som kan tolke hva de ser. Og så fant jeg altså ut at det har vært maneter i verdensrommet, for i 1991 så sendte NASA 2478 maneter opp med romferien Columbia, og de ville sjekke hva som skjer med balansesystemet inni maneten da de var oppe i verdensrommet. Og visst nok da så ble de mye klokere på å forstå hvorfor astronauter blir romsyke. Fordi at det kan de da bli da, ikke sant? Fordi at...
1: ja, sånn, jeg trodde du mente at manetene skjønte det.
0: Ja.
1: Så at de kunne spørre manetene når de kom igjen. Er det sånn det fungerer? Ja, ikke sant? Så det hjalp litt for det, ja.
0: Så det var det jeg hadde. Det synes jeg artig at det har vært... Og så vet ikke om du har sett den tv-serien, den ligger på Disney. Den heter Alien Earth. Nei. Basert på Alien-universet.
1: Ja.
0: Og der det litt sånn... Så jeg tenker på det da, når jeg hørte det, liksom sånn maneter oppe i verdensrommet. Jeg får litt sånn grøssefilm-følelse av det.
1: Jeg enig, for jeg koblet ikke at selvfølgelig må vi ha sendt det opp der, for hvis det hadde vært maneter i verdensrommet, og ikke vi hadde sendt det opp, så hadde det jo vært liv i verdensrommet. Da hadde vi jo visst at det fantes aliens, så der misforstår jeg.
0: Men verdensrommet jo stort, så det kan gå til. Det noen der.
1: Ja, og jeg synes det hadde kledd verdensrommet. Se for en gigantisk manet som lyser alt mulig, som du kan se hvis du googler sånn dyptvannsskapninger.
0: Mm-hmm.
1: Der det noen sånne maneter som lyser sånn, så det sånne små juletrelys, som dypt nede på havets bunn. Se for en sånn i verdensrommet. Det hadde på en måte kledd verdensrommet litt, og gjort verdensrommet til litt mindre skummelt og mørkt sted.
0: Blir du redd for verdensrommet, Markus, det du sier?
1: Ikke så veldig. Jeg er mer redd for bunnen av havet enn verdensrommet, egentlig.
2: Nede på bunnen av det mørke hav.
0: Jeg skulle finne, for vi har fått en melding her. Nå skal du bare holde skravla litt i gang.
1: Jeg skal holde skravla i gang. Jeg visste ikke at det var så mye prat, at det var mulig å prate så godt og mye om maneter, så det er et veldig godt tema, Daniel. Og det finnes jo også noen maneter jeg har hørt som, dette var en myte som gikk på min barneskole, jeg vet ikke om det stemmer, at det var maneter som var like store som danskebåten. Men det tror jeg ikke stemmer.
0: Nei, det håper jeg ikke.
1: Nei, det håper jeg ikke heller.
0: Da de langt ned i havet, og det vet vi like...
1: Nede på bunnen i det mørke hav.
0: Ja, fikk jeg den tilbake, det bra det.
1: Ja.
0: Anne Berit, hun har sendt melding inn i appen NRK Radio.
1: AB,
0: hei AB. Hun skriver, campet for mange år siden på en gresk strand med en svensk veninne. Gresk-svensk veninne. Vi hadde dårlig med penger og levde av det vi fant i naturen. Blant annet så forsøkte vi å steke glassmanet.
1: Oi, i panna da. Smart.
0: Det fungerte dårlig.
1: Ja.
0: Etter et halvt minutt så var det ingenting igjen av stekepannen. Var det ingenting igjen i stekepannen?
1: Nei, for den vil jo selvfølgelig fordampe. Når det 95% vann, som du lærte oss tidligere, da vil du til slutt bare være en liksom, norsk slim. Da.
0: Ja, ikke sant? Det høres jo ikke ut som det så mye næring i det heller. Så... Nei, jeg er glad for at du testet dette her, Anne Berit, sånn at vi andre slipper.
1: Enig.

0: Camilla North med Som du i kvelden på P1, og det Jonas og Markus som holder deg med selskap i aften. Hvis du har et tema, så går du inn i appen NRK Radio og leverer fra deg det, og det kan du gjøre når som helst på døgnet. Og jeg går inn og sjekker en gang om dagen når jeg ikke har sending, og så skriver jeg det opp på lapper og legger ned i denne store temabøtta. Og det Daniel som har ønsket seg kveldens tema, maneter, som vi har snakket masse om. Hvis du har lyst til å ha noen fun facts, så går du bare tilbake igjen i appen NRK Radio, spoler, så kan du høre alt fra starten. Og i dag så har jeg sidekick, det så gøy det, Markus, min kollega som du kan høre i siesta på P3, og av og til i 9-timen, og du sitter der borte i svart t-skjorte og
1: rød shorts,
0: og hvordan har du det da?
1: Du, jeg har det veldig bra. Jeg har dessverre opparbeidet meg noen litt sånne brannsår på bena.
0: Ja.
1: Jeg gikk med shorts og nye gummistøvler, og de rett og slett skar seg inn.
2: Jeg synes som en vaselina bilde på det slott. Shorts og nye støvler!
1: Vet du hva, det jo en vaselina nåt, men de skjerte seg i hvert fall inn.
0: Men du, det fordi du hadde kjøpt for små støvler, eller var det bare onde støvler, et støvelmerke som liker å sado?
1: Det var en støveldance, rett og slett, som de juleklender ville sagt. Ja. Støveldance med Rune Lind, da-ra-ra-ra-ra-ra. Nei, det bare, jeg kommer ikke på hva han egentlig synger. Og det høres som han synger Rune Lind, som en kollega vi har i NRK.
0: Støveldance, hva det han synger der?
1: Jeg husker ikke heller. Men I can hop, I can run, it's very fun. Men da skjerte de seg i hvert fall inn på siden. Så nå har det blitt arr og alt mulig.
0: Ja, for du har store røde kjøttsår på hver ankel, eller liksom litt lengre opp, på leggen.
1: Så jeg vil anbefale deg som hører på kvelden i kveld, å gå med lange sokker, hvis du går med støvler, eller lange bukser.
0: Men hva har du gjort med støvler når du brent dem i
1: sengen? Nei, jeg skal bruke dem igjen, jeg skal bare bruke dem med bukser. Med bukser?

0: Justin Bieber, det der med Daisies i kvelden på P1, hvor du straks får nyheter da. Vi skal bli litt smartere, det er jo deilig, Markus, fordi vi er jo to idioter her i radioen fram til midnatt. Det er så koselig at du hører på P1, og at du hører på oss. Du snakket, før vi hørte Justin Bieber, så snakket du om, jeg vet ikke, husker, jo, vi snakket om dine støvler, at de har bitt seg inn på leggen din og lagd kjøttsår, og så begynte du å synge støveldance, og du klarte ikke å huske hva de sang, så du sang heller om vår sjef Rune Lind.
1: Ja.
0: Og nå har du hørt på originalen. Hva er det støveldance egentlig handler om?
1: Jeg tror vi synger there is juleøl in the thing. Then the fest can soon begin.
0: Juleøl in the tin, tror jeg det er.
1: Tin, ja.
0: Er det for det er en sånn skål, ikke sant?
1: Jo, det er nok sant, ja. Så da kunne man sagt there is juleøl in Rune Lind. Vår kollega kunne man sagt Then the fest can soon begin. Så det jo en gave til han da. Eller alle som heter Lind der ute til etternavn.
0: Ja,
1: Espen Lind.
0: Det er mange som heter Linn til etternavn, så de kan jo huske på dette og ta det med seg når det begynner å nærme seg jul.
1: Det kan de gjøre. Og det kommer fort. Husk det som hører på. Du må bare ikke begynne å kjøpe gaver enda, men jula er her før du alder.
0: Ja, det er sant. Det er faen meg sant.
1: Ja, det er viktig å huske på at disse høytidene, de kom, det var også min, dette føler jeg veldig feriebasert.
0: Mm.
1: Etter sommerferien hadde vi en kollega som, det første han sa når han kom på jobb var, Nå er påske neste år. Det synes jeg var artig at det det første du spør om.
0: Men
1: det
0: vist tidlig til neste år.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha nyheter. Og så skal vi ha, for å feire Daniel sitt tema maneter, da, som vi fargelegger denne sendingen med, så skal vi høre Sigrid med Jellyfish, og så får du nyheter. Og etter det så er det...

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Det er fremdeles fare for flystreik ved norske flyplasser. Ved midnatt i kveld går meklingsfristen ut for tilsette i bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 tilsette ut i streik fra i morgen. Handel og kontor i Norge varsler at streiken kan bli trappet opp. Fra 18. august vil ytterligere 580 tilsette bli tatt ut i streik. Konflikten handler om løn, ulempetillegg og kompetanse. Beatrice Nedberge Jano sikrer sensasjonell EM-medalje i slegge, da hun i kveld ble nummer 3 i sitt første seniormesterskap noensinne. Hun var strålende nøyd med bronsen.
1: Åh, det så deilig! Det helt fantastisk!
2: Ja, det var litt sånn, det en drøm?
1: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, det virkelig sant liksom? Det er så deilig.
2: Det jo sant. Hvordan det å få det til?
1: Åh, det Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det

0: til mulighet til en individuell medalje nå. Til en individuell medalje nå. Jeg hadde skikkelig lyst på den, men dessverre så var det helt tomt i tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men nei, det, kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle i dag.
1: Israel gjennomførte i dag sitt første luftangrep mot Gaza-stripa på over en veke. Det stadfester begge parter ifølge AFP. Landet har dermed brutt den pågående våpenhvilen med Hamas. Israel gjennomførte angrepet for å eliminere en trussel ifølge en talsperson for den israelske hæren. En person skal ha blitt drepen og flere er fraktet til sykehus, opplyser sivilforsvaret i Gaza. Og til sist skotet mot en bil i Tønsberg natt til i går blir etterforsket som drapsforsøk, det sier politiet. Flere personer er mistenkte, men ingen er pågripen. Flere har status som fornærmet i saken, men politiet har ikke kommet i kontakt med alle. De mener det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen det ble skotet mot. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: David Bowie, Ashes to Ashes i kvelden på P1 med Jonas og Markus. Håper du har en fin onsdag 12. august. Vi skal passe på, Markus, at de fine folka som enten har oss inn i øret, eller som har oss på en radio borte i hjørnet ved peisen.
1: Eller kjører bil, da.
0: Eller kjører, ja, det er mange som kjører bil på vei til eller fra et eller annet. Vi skal passe på at det går bra. Mm. Og vi skal spille musikk, og vi skal bable.
1: Ja. Og det artige der du sa som på vei til eller fra et eller annet. Du jo alltid på vei fra og til noe når du sitter i bilen.
0: Er du filosof, eller?
1: På mange måter, ja.
0: Og hvis du skulle vært filosof, hva ville du, hva skulle liksom vært ditt område, synes du?
1: Bilfart. Filosofering rundt bilfart. Du alltid på vei til noe, og du alltid på vei fra noe.
0: Tror ikke du blir lei av det etter hvert?
1: Jo, men jeg filosoferer ikke for meg selv, jeg gjør det for folk flest.
0: Ok, det maneter som Daniel ønsket seg som kveldens tema, og vi har lært at de ikke har hjerne, at de er rovdyr, og at du har blitt brent på magen en gang. Mm. Og vi skal snart begynne å titte fremover, fordi at jeg har jo en stor temabolle, og det er jo kjempehyggelig for alle dere som hører på, som går inn i appen NRK Radio og sender inn temaer, det er bra. Men Markus, du skal selvfølgelig også få lov til å levere fra deg et tema som jeg skal legge opp i bollen. Og så skal vi jo trekke hva som blir mandagens tema. Det er noe av det som står på agendaen, og vi skal snakke om solformørkelse, ikke minst, for det har det vært i dag. Og det blir bra musikk i øret. Nå først, regnvær med gutta gråter ikke, gutta gråt ikke, og så er det Louis Armstrong, rett og slett, med We Have All the Time in the World.

0: Det var Louis Armstrong det, med We Have All The Time In The World I kvelden på P1 med Jonas og Markus. Og du vet ting om denne sangen?
1: Ja, det en James Bond-sang. Det fra On Her Majesty's Secret Service, James Bond-filmen fra 1969, tror jeg. Som på norsk heter James Bond I hemmelig tjeneste. Det hadde litt sånn artig oversettelse der. Mm. You Only Live Once, eller Twice, ble jo oversatt til James Bond I Japan.
0: Ikke så kreativt.
1: Ikke så kreativt.
0: Vi kunne ha hengt opp noen flere post-it-lapper på kontoret den dagen.
1: Ja, men man glemmer hvor mye bra musikk det James Bond. Og den her faktisk så bra at de brukte den også, hvis jeg husker rett, I den siste James Bond-filmen som har kommet nå, den med Daniel Craig, som heter No Time To Die, da slutter den filmen også med den her som en slags nick til serien, da, som helt, altså, en fantastisk låt.
0: Altså, vi har hatt James Bond som tema faktisk her I kvelden tidligere. Det vår kollega Jon Marius Hyttebakk.
1: Han veldig rar I James Bond.
0: Og du skal levere for deg tema, så du får ikke lov til å ta James Bond, da, for det har vært.
1: Ok.
0: Så det bare sier til deg.
1: Det sant. Hva med Bond James? Bon Jovi? Nei.
0: Hva med O-Blond?
1: O-Blond? Jeg sier O-Blond,
0: Hot Air Balloon When the Summer's Over. Her på P1.

0: O'Blonde med Hot Air Balloon When the Summer's Summers. Det var dårlig uttale av Summers. Markus?
1: Det var ikke så bra.
0: Så det er selvkritikk her i kvelden på PN, men det begynner å bli sent.
1: Ja.
0: Det begynner å bli aften, klokka den er, ja, den er godt over 11, og da begynner jo gjerne, det er det som er problemet med å ha dette programmet for deg som hører på da, at jeg må klare å holde snakketøyet mitt ganske profesjonelt helt til midnatt.
1: Ja.
0: Og det, den utfordringen tar jeg altså.
1: Den tar du hver mandag og onsdag.
0: Ja,
1: og du leverer godt da.
0: Og denne onsdagen her så har det vært rett og slett solformørkelse.
1: Det har det vært. Jeg bare fikk med meg, det har vært så mye snakk om det. Jeg har liksom ikke fått med meg før i dag at, det er, at folk er sånn, dette er en once in a lifetime opportunity. Altså en mulighet du har en gang i livet.
0: Ja.
1: Og da var det også, det så jeg prøvde å få kjøpt meg sånne briller, for du må ha noen egne briller for å se det.
0: Ja, for skal ikke se rett på.
1: Nei, det fikk jeg ikke tak i, så turte jeg ikke å se. Jeg gikk med lukkede øynene rundt i gatene.
0: Du låste deg inn på en dass og bare satt der og ikke ville se på.
1: Det vel fascinerende at man får det at altså, enten månen eller en annen planet kommer foran sola, så får du det der lys. Ja, jeg synes det skummelt.
0: Enig, jeg synes også det skummelt. Men håper du som hører på fikk sett trygt og godt på solformørkelsen.
1: Ja, jeg må også bare si, siden tema i dag er jo manet, som Daniel har sendt inn. For det husker jeg, dette har jeg opplevd på en måte, at jeg har vært under vann, som barn hoppet fra flytebrygget for eksempel. Og så dykket ned, så ser du opp mot solen, for den kan du se under vannet. Og da har jeg sett en manet som er en slags solformørkelse under vann. Du kan ikke se den solformørkelse under vann. Nei, men at du har sett den flyte, at den fløt akkurat der sola var. Så en manet kan også være en solformørkelse hvis du er under vann.
2: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

0: Det var Mai, eller ja, det må jo bli sånn, M-A-I-H, Mai, med lover i kvelden på P1 med Jonas Jeremiassen Tomter, som har holdt deg med selskap denne aftenen. Så koselig at du hører på, håper onsdagen har behandlet deg godt. At du går inn I torsdagen da, enten om du nå har tenkt til å jobbe eller om du ligger I senga nå. Jeg vet jo også at det folk som hører på kvelden I sovepose utendørs og har oss som selskap. Det jo helt fantastisk å tenke på. Håper I hvert fall at kvelden god. Det jo sånn, siden Daniel har ønsket seg tema maneter I kveld, da, så må jeg jo spille noen apropos-låter, og jeg har googlet rundt, og vi spilte jo Sigrid med Jellyfish her I forrige time, og vi skal avslutte hele denne kveldens sendinga med bandet Jellyfish. Låta, den handler ikke om temaet I det hele tatt, men det jo gøy med et band, og jeg har hørt litt på det I dag, jeg har ikke så mye forhold til det, men jeg har hørt litt på Jellyfish da, dette amerikanske bandet, og funnet en låt som heter New Mistake, og den blir den siste låta som vi skal avslutte med I dag. Den god. Før det da, så tar vi med oss Ramon, og dette her det vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.
5: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Get on the blues.

Rimelig legendariske saker fra Santana. Det var Maria Maria, og det var Wyclef Jean sin remix. Du hørte i kvelden på P1, som jo nå er altså så nære slutten som det går an å bli. Det er snart torsdag 13. august allerede. Jeg føler at august har gått litt fort. Er det bare meg, eller? Ja. Det skal vi ikke tenke på, for sånn er det bare med dager. De kommer og går, og jeg er tilbake igjen på mandag. Det gleder jeg meg til å bli værende her på P1, fordi Nils Åge Nonstad, han er klar med nattradion etter at du har fått NRK-nyheter og blitt litt smartere inn i natta. Jeg skal avslutte med Jellyfish, da. Dette amerikanske bandet, som ikke holdt på så veldig lenge. De holdt på fra 1989 til 1994, og de er litt sånn en del av den her powerpop-bølgen som var da i den overgangen inn i 90-tallet. Jeg kan ikke huske dem, for å være helt ærlig, men jeg har hørt den låta vi skal avslutte kvelden med i dag, da, New Mistake, før, og det var ikke den største hitten deres da de holdt på. Det var den som heter hva var det den heter igjen da? Jeg fant den her i stad. Da begynner det å bli sent på kvelden. Baby's Coming Back, det er liksom den største hitten de hadde. Den nådde nummer 5 i 1991 og holdt seg der i 4 uker på hitlistene. Men når jeg gjorde research tidligere i dag, da, for å liksom finne ut hvilken av disse Jellyfish... Vi feirer jo Jellyfish, da, ikke sant? Hvis du akkurat skrudd på radioen, det er det som har vært tema i hele kveld. Vi har snakket om maneter, som ble ønsket da i temabollen. Men jo, så... på Spotify så er det New Mistake som vi skal høre nå, som er den mest strømmede, så jeg går for den. Og den avslutter kvelden. Vi høres og blir værende her på P1. Nils Åge Nonstad er snart klar.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. 22% av norske velgere tror mange eller nesten alle norske politikere involvert I korrupsjon. Det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror noen politikere korrupte, og 46% tror at ingen eller bare få av politikerne involvert I korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. Det må legges mer politisk press på utdanningsinstitusjonene for å få dem til å satse på fag som arbeidslivet trenger, for eksempel helse- og teknologifag, det mener unge Høyre. Men filosofistudentene Peder Molvær Vågenes og Helena Haffer Rønnjum på Universitetet I Oslo mener det de som fremtiden.
1: Jeg tror KI hovedsakelig kommer til å ta over mye av realfagsjobbene, og jeg tenker at det viktigere enn noen gang å fokusere mer på det menneskelige og dra inn humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.
2: Jeg tror nok at etiske jobber innenfor KI det kommer til å være ganske stort I fremtiden, og da filosofi et utrolig relevant fag.
0: Mens Høyres utdanningspolitiske talsperson Mathilde Tybring-Gjedde enig med unge Høyre.
3: Det som viktig for oss at vi prioriterer opp de studiene som vi vet at vi kommer til å mangle I fremtiden, innenfor blant annet helse og realfag og teknologi.
4: Fra Arendalsuka mener rektor ved Universitetet I Oslo at den politiske styringen allerede sterk nok.
5: Jeg tror de glemmer hvor mye det

0: Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner I Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem blitt evakuert. Det fortsatt fare for flystreik ved norske flyplasser. Nå ved midnatt går meklingsfristen ut for ansatte I bakketjenester på flyplassene. Om parten ikke blir enige, går 183 ansatte ut I streik fra I morgen. Handlekontoret I Norge varsler at en eventuell streik kan bli trappet opp fra tirsdag I neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: God sommer! På NRK

0: Ja, en alltidig dame åpnet nattradion denne gang. Både skuespiller, TV-programleder og popstjerne Tracy Ullman sang «They Don't Know».
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og dermed vi godt i gang med denne timen som innleder natta her i NRK P1. Det natt. Radioen det. Nils Åge Nonstad på plass her i studio. Velkommen skal du være.
2: Ja,

Emily Hallow synger om neste stasjon, og de der sang om Beate. Og en dame med en av Sveriges varmeste og flotteste stemmer kan feire bursdag I dag. Dama har til og med hatt en slager her I Norge sammen med en av våre store artister. Og jeg tenker å ta fram den straks som en liten bursdagshilsen.

Kygo inviterte meg Will Hurd til å synge Nothing Left. Lisa Nilsson skal det handle litt om nå, for damen med den flotte stemmen kan feire bursdag 56 år I dag. Og hun jo stadig aktiv artist, har jo holdt på lenge, men syng fortsatt. Og du I København på lørdag for eksempel, så kan du oppleve henne på scenen I Tivoli der. Og på mandag synger hun på Mosebakke I Stockholm, ja da. Men akkurat nå skal vi få synge her I NRK P1. Låten hun gjorde sammen med Bjørn Eidsvåg, så da kjenn den da som en liten bursdagsgave til Lisa Nilsson.

0: Frida Ånnevik, langt Jenny Siens flotte låt, og gjorde den på norsk 17 år. Og Give It Up, det var sommerslageren til Casey and the Sunshine Band. Og en av norsk pops grand old men kan feire bursdag i dag, nemlig Asbjørn Krogtoft, eller Asa som artistnavnet. Og du bittelitt usikker på hvem det så skal jeg forklare mer om litt.
1: Og det lenge siden de andre dro hjem.

Maj-Linn Rust i det som synger om Romeo og Julie. Så til dagens musikalske bursdagsbarn, som Asbjørn Krogtofta, eller Asa, som artistnavnet. Musikeren fra Nordland gjorde seg jo først bemerket I bandet 126, som hadde en kjempeslager med Graveyard Paradise I 1967.

Graveyard Paradise var dette, med bandet 126, med bursdagsbarnet Asbjørn Krogstoft i spissen da. Og Asa da, som artistnavnet, har jo vært aktiv i norsk pop i alle år etter det også. Og i 1978 så fikk han en skikkelig utfordring, for da slutta Jahn Teigen i bandet Purple Ace, et av Norges største band på den tida, og Krogstoft da han tok muligheten til å fylle plassen etter den store frontfigur Teigen. Det greide jo Asa med glans, og slik låt det på plata de ga ut Curly Sounds.

norsk pop fra 70-tallet. Dette Poplays Let the Music Turn You On. Og den kom fordi sangeren her, Asbjørn Krogtoft, eller Asa da, har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

en fin påminnelse fra Anne-Grethe Preus der. God nok som du Avrundet den norske trippelen. Frida Amundsen var sang nummer to hjem igjen, og kjekt å ha åpnet. Øystein Sunde sang den.

Casey og Jojo sammen, All My Life sang de. Og nå skal Hilde Selvik Våg få avrunde nattradioen denne torsdagen. Og Nils Hagen Onstad takker for laget. Ha en fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. Det opplyser fagforeningene ifølge NTB. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i en eventuell streik. Flere personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo i kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen jakter de på flere gjerningspersoner.
1: De fornærmet kjørt til både sykehus og legevakt og blir ivaretatt av helsepersonell. Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det snakk om flere. Det alvorlige skader. Ingen definert som livstruende, men det snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. I Colombia nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Det opplyser landets president Abelardo de la Espriella, det melder Reuters. Redningsmannskaper fortsetter arbeidet i ruinene. To tyske menn kan bli dømt til fengsel for å ha tent på flere branner i Lofoten i fjor sommer. I løpet av 9 dager ble den lille bygden Laukvik rystet av flere mystiske branner. 20-30 lokalkjente mobiliserte på Facebook, sporet opp og omringet tyskerne før politiet kom til stede. I retten

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde helten. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døde

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. I India er minst 7 mennesker døde i et jordskred utløst av monsunregn i den indiske storbyen Mumbai. 4 andre ble skadet i skred, opplyser myndighetene. Det var like før daggry onsdag at en skrent kollapset over 2 eller 3 hus i en forstad, ifølge en talsmann. I Hellas er rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem er over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 er pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner i Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem blitt evakuert. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden onsdag. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå innesperret i hjemmene sine.
1: Det ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold i år.
0: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Flere fikk med seg kveldens store begivenhet på himmelen, ikke minst i Stavanger, fikk de god utsikt til solformørkelsen.
2: Når alles blikk skal rettes mot sola, må spesialbriller være på plass. Formørkelsen oppstår fordi månen tar solas plass sett fra jorda, og i Stavanger dekket den mellom 80% og 90% av solskiven i kveld.
3: Nå det en litt sjelden solformørkelse, og enda sjeldnere er det veldig fint å være med her i dag, for det skjer aldri omtrent når det sånne begivenheter.
0: Det sa Leif Magne Svensen, observasjonsleder ved Stavanger Astronomiske Forening, og reporter var Martin Fjørtoft. 22% av norske velgere tror mange, eller nesten alle, norske politikere involvert i korrupsjon. Det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror noen politikere korrupte, og 46% tror at ingen eller bare noen få av politikerne involvert i korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.